0: そんな話もしていきたいと思いますので、ぜひこの後もお付き合いください。あなたからのメッセージリクエストお待ちしております。電話とファックスは 0134-21-2000 番、メールは 763@fmotaru.jp、 また FM モタルのホームページ、からホームページのメッセージフォームからメッセージリクエストお待ちしております。それでは朝活、ここからはランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。時刻は9時、まもなく4分になります。ここでお天気をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: お父さん、大変大変。
2: どうした？
1: 太郎が学校で。
2: なんだ、喧嘩でもしたのか？
1: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
2: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
3: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。
0: ではお天気お伝えします。では初めに市内に出されています注意報ですね、そちらからお伝えをいたします。小樽市には引き続き濃霧注意報が出されています。後志石狩地方では昨夜から今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて天気概況です。札幌管区気象台今朝4時30分発表の天気概況をお伝えします。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今日の後志地方の天気予報。南の風、日中西の風、海上では後南西の風がやや強くなり、曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。後志地方今日の降水確率、午前6時から正午までは 10%、今日正午から深夜0時にかけては 0% の見込みです。今日の小樽市内の最高気温19度の予報となっています。続いて明日の後志地方の天気予報。南の風、海上では南西の風がやや強く、曇りで昼前まで時々晴れでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。後志地方明日の降水確率、午前0時から正午にかけては 0%、 明日正午から午後6時までは 10%、 明日午後6時から深夜0時までは 0% の見込みです。明日の小樽市内の最高気温は23度、最低気温は11度の予報となっています。変わりまして石狩地方の今日の天気予報。南東の風のち南の風となり、曇り時々晴れでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。石狩地方今日の降水確率、午前6時から正午までは 10%、 今日正午から深夜0時にかけては 0% の見込みです。今日の札幌の最高気温20度の予報となっています。変わりまして明日の石狩地方の天気予報。南の風のちやや強くなり、曇りで昼前まで時々晴れでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。石狩地方明日の降水確率、午前0時から正午にかけては 0%、 明日正午から午後6時までは 10%、明日午後6時から深夜0時までは 0% の見込みです。明日の札幌の最高気温は23度、最低気温は13度の予報となっています。変わりまして週間天気予報。あさって27日水曜日は曇りでしょう。降水確率は 40% の見込み。 28日木曜日は曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% のみ。

見込みです。29日金曜日は曇り時々雨でしょう。降水確率は 60% の見込み。30日土曜日は曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% の見込みです。最後に31日日曜日は曇りでしょう。降水確率は 40% の予報となっています。以上、この時間のお天気をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。時刻は間もなく9時9分になります。セーフティーオタル2026お伝えします。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。

0: では小樽警察署から入りました交通安全メッセージをお伝えします。小樽警察署交通課企画係の池上さんからいただきました。おはようございます。本日は車の死角についてお話します。車の死角とは車の運転席から目視で見ることができない範囲のことです。死角の要因としては1、車のボディや柱、ピラー等車の構造上によるもの。2、周囲の車や道路上の構造物等他の障害物によるもの。3、ドライバーが目の位置を変えずに見渡せない範囲によるものがありますので、ドライバーは死角に潜む危険を予測しながら安全運転に留意することが大切です。皆様も運転の際は車の死角には十分注意してくださいといただきました。いや本当にね、びっくりするほど見えないことってあるんですよ。全く見えない、もうぴったり隠れてるっていうかね、特にその車の構造上のそのボディとかピラー、柱のようちょうどこう斜めの角ぐらいっていうかね、そこが見えなかったりするんですよ、運転席からね。ただちょっとこうドライバーが体をこう動かしたりすれば、ヒュッとこう別の車が見えるとかってことがあるんですけれども、人とかね見えるってことがあるんですけど、ちょうど見えないポイントみたいのがありますので、まずまあもちろんドライバーはその死角がないように視点を動かして、見えてないものがないか確認するというのが一つ。またその止まってる車とか何か建物の影からヒュッと人が出てくるとかっていうのがねあったりします。それも予測しながら、出てくるかもしれないと思いながら運転するのも一つですね。そして歩行者の方とかそういう方も、もうシュッと横から出てこないというかね、車が見えてると思ったら大間違いですよっていうところをね、たとえ横断歩道を渡る時であっても、ものすごい勢いで死角というところからブワッとこう突っ込んでこられると間に合わないってことがあって、もう悲しい事故になるのが一番嫌ですので、特に子供さんなんか自転車で突っ込んでくることとかあるんですけれども、まあ見えないこともありますので、歩行者や自転車そちらの側の方も気をつけるようにしてください。特にお子さんなんかね、見えてないことあるからねと親御さん、おじちゃんおばあちゃんね、もう口酸っぱくそれはね言ってあげてください。お互いが気をつけることでお互いを守ることができますのでね、ぜひ口を酸っぱく歩行者の方にもご注意いただきたいということを私も言いたいと思います。よろしくお願いいたします。以上、セーフティー小樽2026お伝えしました。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽ニークレアの提供でお送りしました。 CM の後は同心小樽ラジオ版お送りします。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレット隣、地酒屋北市へどうぞ。
3: 将来の備え大丈夫ですか？

シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階、済生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。

0: 時刻は9時14分になりました。同心小樽ラジオ版をお送りします。本日は小樽報道部の市村信子さんに来ていただきました。市村さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 市村さん、はい、どうでしょう、ラジオ出演また、何回かやってだいぶ慣れましたでしょうか。
1: いえ、全くなんですけれどなるべく田口さんにご迷惑をおかけしないように
0: 全くご迷惑なんかかけてないですよ。はい、もうね、まあ、記者さんとね、喋、ること、まあ、書くことと喋ること、はい、同じく表現ではありますけど、はい、全然違いますもんね。
1: 本当そうなんですよね、
0: はい、まあ、緊張されるかもしれませんが、はい、ぜひ今日も情報を届けてください、はい、よろしくお願いします。さて、今日は中東情勢、ナフサ不足の影響、小樽でもということで、これ記事にも出ておりましたけれども、はい、先週金曜日ですか。
1: あ、そうですね、
0: はい、ですよね、
1: はい、うん、そうですね、はい、もう皆さんご存知だとは思うんですけれども、うんうん、まあ、ナフサ、まあ、原油から作られる粗製ガソリンというものが不足しているということで、はい、カルビーのポテトチップスも白黒になるということで、はいはいはい、その影響が幅広いということが知られてきていると思います、
0: はいはい、すいません、記事がですね、5月15日金曜日ですので、先々週の金曜日の、はい、記事でしたね。いえいえ、ナフサ不足影響小樽にもということで記事が載ってました。改めてですけれども、はい、ナフサって何なのっていうところから聞いてもいいですか。
1: そうですね、はい、はい、まあ、原油から作られるというもので、うん、はい、まあ、ビニールのような、まあ、プラスチック製品ですとか、うんうん、あとプチプチのような梱包材、製品をくるむもの、はい、から塗料、接着剤、あと住宅の壁などに使う断熱材ですとか、うん、本当に幅広い石油化学製品の原料になっているもので、はい、大半が中東から来る原油というものをもとに日本では作られています。
0: なんかそれを聞いただけでも、はい、我々もうね、本当に通販で物買うことも多いからね、梱包材とかもよく使うし、はい、そうですよね、お家を直すとか建てるとかっていう時に当然塗料とか使いますから、
1: はいはいはい、
0: もうそういう業界の方たちどれだけ困ってるんだ、うん、これ全国的でしょうけれども ね、という中ですけれども、当然小樽でも影響が出てるわけですね。
1: そうですね、はい、ゴム製品、合成ゴムを使う製品ですとか、うん、あと金属加工業、まあ、一見金属というと、まあ、あまり関係ないように思われるかもしれないんですけど、うん、できた製品を梱包したりですとか、うん、そもそも塗料で、まあ、をつけたりですとか、うん、あとは、まあ、もちろん建設業にも影響があったり、まあ、幅広い業種に影響や不安が広がっているというのが取材を通じても少し聞こえてきました。
0: はい、はい、まあ、ゴム製品と聞くとやっぱり小樽は長靴のね、三つ馬さんとか、はい、太一ゴムさんとかありますけれども、はい、ちょうどこの新聞記事にも、ね、三つ馬さんの工場の様子が写真で出てましたが、はいはい、やっぱりゴム長靴も困りますよね。
1: あ、そうですね、うん、まあ、三つ馬さんの場合はゴム長靴自体は、うん、海外で生産されているので、うん、それはそちらの方でまた別に供給はあるようなんですけれど、
0: はいはい、
1: 他にもその工業用ゴム製品というのが、うん、小樽の工場では多く生産されていて、うん、はい、あまり詳しくあるかもしれないんですけど、うんうん、はい、ちょっとそちらの製品は合成ゴムを使用しているので、うん、影響が大きいというお話でした、ね、
0: あ、そうですか、はい、中口の方は、まあ、そこまででもないけれども、
1: はい、
0: 別のそのゴム製品が結構影響があると。
1: そうですね、そちらが国内で生産している主力にな
0: ります。うん、そうなんですね、はい、そして記事には北海バネさんのことも載っておりましたけれども、
1: はい、
0: 北海バネさんとかもね、さっきもおっしゃってましたけれども、その金属加工業もその加工に直接というよりかは、はい、いろいろその製品保護フィルムとか、
1: あ、そうですね、
0: そういう

0: いう、まあ、梱包とかやっぱりそういうものに使うから、
1: はい、そうですね、ナフサに関してはそうですし、うん、ちょっとナフサとは離れるんですけど、うん、工場を動かすための重油でしょうか、はいはい、熱を加えて金属を処理する時の、うん、その重油の値段もやはりかなり上がっているので、うん、はい、まあ、中東の影響が大きいという話ではありましたね。
0: ですね、はい、で記事にもありましたけど、毎日のようにこうなんか値上げの通知が届くと、
1: あ、はい、あのそうなんですね、取材させていただいたこの工場の中には、うん、あの、まあ、一覧表を見せていただいたんですけど、はい、何月何日にどの原料が値上げされるとか、うんうん、どの原料が受注停止になりますっていうご案内が、うん、50か60ぐらい日付がびっしり書いてあって、うん、本当に毎日のように何かしら値上げの通知が届いてしまう。で、まあ、中には同じ製品が2度3度と値上げされて、まあ、合計すると2倍以上になってしまったものもあるとかで、まあ、毎日のようにこんな連絡が来たら私が担当者だったら夜眠れなくなるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりそういうこともあって、まあ、大きな不安が広がっているなというのを感じます。
0: そうですよね、はい、あの物が入らないという
1: はい
0: ものもまず不安だし、
1: はい、
0: そのもの自体が不足してるからね、物が入らないという不安もあるし、はい、もう値段がどんどん上がるから、
1: はい、
0: そのかといって製品にすぐ、ね、価格転嫁できるかっていうと、はい、できない。
1: あ、そうみたいなんですよね、
0: しかもそんなしょっちゅう上がられたら、ま、もうしょっちゅう上げられないですよね。
1: そうですね、やはり自分のところが上げても、まあ、もし上げない業者があれば、うん、せっかくの取引先がそっちに、ね、流れてしまうこともあるかもしれない、うん、そういう不安もあるかもしれないですし、
0: はい、
1: あの、あとなんか情勢が良くなりそうだというニュースも時々入ってくるんですよね、うんうん、停戦の見通しみたいなのが入ってくると、うん、あれ良くなるのかな、上げなくていいのかな、
0: うん、
1: あ、でもやっぱりダメだったというのが続いてて、一体いつどのぐらい上げたらいいのかがわからないっていう、
0: その政治的なところに皆さんこう右往左往して振り回されているというところですね、はい、そうですか。いや、でもね、自分のところの利益を減らして小さくして、はい、なんとか価格転嫁せずに頑張ってる業者さんもたくさんいらっしゃると思うけど、はい、そうすると企業の体力が持つのかっていう問題もありますよね。
1: 本当にそうですよね、
0: ね、うん、ね、まあ、大手であればまだもしかしたらっていうところもあるかもしれませんが、
1: はい、
0: 小樽なんかね、中小企業、
1: そうですね、
0: 零細企業も多いでしょうから、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: なかなかこの値上げにどこまで、はい、踏みとどまるというか頑張れるのか。
1: そうですね、やはり皆さんこの先はちょっと価格転嫁も考えざるを得ないという業者さんもあって、うんうんうん、まあ、それも自然なことかなとは思いますね。
0: そうですよね、もう実際これナフサね、はい、あのなんか国の発信としては、
1: はい、
0: なんか足りてるよとかね、いうことも聞いたりするじゃないですか、はい、まだ大丈夫よみたいなね、それ本当なんですか。
1: 私も実際にあの分かっているわけではないんですけど、やっぱりそこに対する疑問の声というのも大きくて、国の方ではおっしゃるようにあのナフサは年明けぐらいまでは足りていて、あの流通段階で目詰まりをしているだけというような説明をされたりするんですけど、でもね、昨年までの米騒動もそうでしたけど、うん、結局目詰まりしていると言ってて足りてなかったよねっていう話などもあったりして、
0: はい、
1: 本当は足りてないんじゃないのと、やっぱり信頼できないという方も多いなという印象は受けました。
0: そうですか、はい、この目詰まりっていうこと、まあ、実際これあることではあるんでしょうかね、はい、あ、
1: そうですね、やはりその、まあ、何段階か目詰まりがあって、一番大きな元請けのところから、うん、その中流のところに来る段階でやっぱりちょっともう絞っている、
0: あ、
1: はい、まあ、大手のところで確保して絞っている、うん、さらにその中小に行く段階でさらに絞っているっていうような、はい、段階もあるようなんですけれども、うん、まあ、個人的にはやっぱりそれは企業の経営者としてはある意味、まあ、合理的というと怒られるかもしれないですけど、うんうんうんうん、自然なことをでも放っておけば当然起きるようなことであって、うん、まあ、そこに有効な手立てを打てていないのが問題なのかなというふうにも感じているんですよね。
0: そうですよね、
1: あの取材させていただいた企業さんの中には、うん、あの今回紙面で取り上げた企業じゃないんですけれども、うん、やっぱり安いうちに、うん、原料が安いうちにちょっと多めに確保して、うん、あの置きたいんだよねっていうところもあって、うん、 買い占めにはならない程度に少し多めに確保しているというところもありまして、うんうんうん、まあ、経営者の立場からすれば従業員の雇用を守るためにもそれも自然なことかも

0: ね、知れないので責められないことだよなという感じは受けました。
1: 本当そうだと思います。だってね、はい、会社を動かすのにその製品がなければ動かせないとなれば、はいはい、やっぱりある程度確保しなければっていうのはもう経営者として当たり前の感覚ですよ ね、 すね。しかもそれが、はい、まあ、なるべく、まあ、安いうちっていうか今のうちにと思うのもそれも当たり前の対策ですもん ね、
0: そ、 うですね。
1: でそれがいろんなところでやれば当然ね、はい、まあ、目詰まりと言いましょうか、はい、なかなか下までは来るのがすごく量が少なくなっていくっていうことですよ ね、
0: そうですね。もしかしたら中にはちょっとね、それを利用して人儲けしようという方もいるかもしれないですけれども、
1: ね、いやそのような今状況ではある、まあ、かといってね、はい、これ、うん、本当小樽だけでどうにかできることでもないし、
0: はい、
1: うん、中東情勢が良くなるのを待つのみっていう感じでしょうかね。
0: そうですね、うん、ちょっとどういう対策を取ればいいのかわからないんですけど、うん、おっしゃるようにその中東が一刻も早く安定して、はい、ホルムズ海峡が取れるようになり、うん、なるように日本もやっぱり外交を通じた努力を重ねていっていただくしかないのかなというふうには思います。
1: うん、そうですね、はい、でもしばらくはやはりこの状態というか、まあ、高値の状態みたいなものとか、うん、ナフサ不足みたいなのはある程度は続きそうな見通しなんでしょうかね。は
0: い、そうですね、いろいろなその経済関係者がおっしゃるところを見ても、うん、中東情勢が今すぐ落ち着いたとしても、うん、まあ、石油化学製品しばらく高値で推移するのではないかという見通しが示されていまして、うんうんうん、でまあ、ここ数年物価高に苦しんできた私たちなんですけれども、はい、うん、さらにまた物価高が一層進んでしまう可能性もあるのかなとちょっと個人的には思っています。
1: 本当ですね、はい、もう本当になんか物はないわ高くはなってくるわで、はいはい、どうしたらいいんだっていうね、はい、本当そんな状態ではありますけれども、はい、なんとか知恵を絞りながらやっていくしかないっていうところですかね、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね、節約していく、
1: ね、それしかないですか。もうちょっと市村さんがちょっと遠くを見つめながら節約していくって言っているところに、ね、ちょっと力強さを感じましたけれど、でもそれしかやることが庶民としてはないですもんね。
0: そうですよね、お給料もそれを、あ、ま
1: あ、今本音がだいぶ出そうになりましたけれどもね、海外と違ってやっぱり日本はねそんなにね、はい、給料の方は上がっていない、はい、本当に大手企業じゃないとね、はい、そうはないですから、はい、なかなか本当に厳しい状態ではありますけれども、はい、なんとか頑張っていきましょう。
0: はい。
1: はい。なんか謎のちょっと締めにはなってしまいましたけれどもね。はい。というわけで、最後のリクエスト曲どういたしましょうか。
0: はい。ドリームズカムトゥルーのその先へをお願いします。
1: はい。ドリカム好きなんですか？
0: 大好きです
1: 。ああ、ドリカムね、いいですよね。やっぱりね、元気もらえるというかね。
0: 私の世代には。はい。
1: ぴったりですよね。わかりました。ではドリームズカムトゥルーのその先を聞きながら市村さんとお別れしたいと思います。東信小樽ラジオ版お送りしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が様々なミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
2: FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

お送りしている曲はラジオネーム大滝沙耶治さんからのリクエスト、尾崎豊スクランブルロックンロールですね。私は尾崎を聞くと中学の頃を思い出すわけですよね。プリプリは高校みたいな感じでね、思い出と結びついておりますけれども、大滝沙耶治こと狩野健さん、ありがとうございました。さてメッセージいただいておりますね。ラジオネームまるちゃんさんからね、早い時間にメッセージいただいておりました。ありがとうございます。おはようございます、ともこさん、リクエストしますということでね、いただきましたので、リクエスト曲お送りしましょう。パフィーでこれが私の生きる道。

まるちゃんさんからのリクエスト、パフィーでこれが私の生きる道、お送りしました。さて、いろいろメッセージをいただいておりますね。こちら、ラジオネームサミーさん。田口さん、おはようございます。おはようございます、サミーさん。昨日は誕生日でした、ということでおめでとうございます、サミーさん。まみこ先生のマンスリーライブで盛大にお祝いしてもらいました。プレゼントもいただき、こんなに盛大な誕生日は初めてで、とても嬉しかったです、ということで、うわー、よかったですね。まあ、自分の誕生日の日がたまたまライブの日だったということで、まあ

巫女先生ですからね、それ知ってたらお祝いしてくれますよね。まあ、そういう、なんでしょう、方ですよね、まあ、巫女先生ってね。もうせっかくだからこのライブの中でみんなで祝っちゃおうみたいな感じでね、きっと本当に盛大に祝ってもらったんだろうなということが、写真などを見なくてもこう思い浮かびますよね。よかったですね、サミーさんね。まあもちろんね、なんでしょう、ご家族の状況とかによってね、お家でゆっくり、まあ、静かにお祝いするっていう、それがいいという方もいらっしゃると思いますけど、やっぱりうわーってお祝いされたらね、これはやっぱりそれはそれで嬉しいことですよね。きっと一生の思い出に残りますね。ではサミーさんからリクエストいただきましたのでお送りしましょう。まみこグレース、夢を超えて。

ラジオネームサミーさんからのリクエスト、マミコグレース夢を超えてお送りしました。サミーさん改めましてお誕生日おめでとうございました。本当にいいお

クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色、オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。

時刻は9時44分です。小樽市民ニュースお伝えします。この時間は小樽市の提供でお送りします。保健所健康増進課からのお知らせです。40歳から64歳までの方を対象に肺がん検診を、65歳以上の方を対象に結核肺がん検診を無料で行っています。5月27日水曜日午前10時から11時までは塩見ヶ丘神社境内で、6月1日月曜日午後1時30分から3時までは緑町会館前で、6月24日水曜日午前11時30分から12時30分までは元ビューティーサロン中村前で行います。受診を希望する方は金属類のついた服装の着用を避け、マイナ保険証などの身分を証明できるものを持って直接会場へお越しください。妊娠中の方は受診できません。もしもの不安を抱えずにぜひ一度検診を受けてみませんか。年に一度の検診であなたとあなたの大切な人を守りましょう。詳細は保健所健康増進課までお問い合わせください。福祉総合相談室からのお知らせです。シニア体づくり教室の第1クールを5月から開講しています。65歳以上の方を対象にフィットネスクラブソプラティコ小樽、ウィングベイ小樽5番街1階メディカルフィットネス小樽、小樽総合体育館、サンフィッシュスポーツクラブの会場で行います。有酸素運動などスポーツクラブ等のインストラクターが元気なシニアライフに向けた体づくりをお手伝いします。週1回1クール12回年間で3クール開催しています。今年度から健康ポイント事業の対象になりました。ますます元気なシニアライフに向けて体づくりをしませんか。会場によって開講期間や開講時間、申し込み方法が違いますので、詳細は福祉総合相談室までお問い合わせの上お申し込みください。お申し込みをお待ちしております。観光振興室からのお知らせです。市では観光振興と市民生活の両立を目的に4月から宿泊税を導入しました。宿泊者1人1泊につき一律定額200円をご負担いただき、年間およそ2億円の税収を見込んでいます。この宿泊税は歴史的建造物や景観の保全、道路や観光施設の整備、災害時の備蓄品の充実など観光客の受け入れ環境の向上に活用されます。また警備員の配置や AI カメラによる注意喚起などオーバーツーリズム対策にも取り組みます。さらに観光データの収集や分析を行い、効果的な観光施策の推進にも活用していきます。市では観光のにぎわいと市民生活の安心を両立し、地域全体の魅力を高めながら持続可能な観光地づくりを進めていきます。詳細は市ホームページや広報小樽5月号をご覧ください。農林水産課からのお知らせです。山の中ではクマが冬眠から覚め活発な行動を始めています。山に入る際

には次のことに注意しましょう。事前に小樽市ホームページでクマ出没情報、小樽市ヒグマ情報マップを確認しましょう。複数人で入山し、鈴やラジオなど音の出るものを携帯し、常時音を出すことを心がけましょう。クマは夜間に行動が活発になります。朝夕や日中でも薄暗い時は入山しないようにしましょう。食べ残しなどのゴミは持ち帰りましょう。万が一クマに会ったら刺激しないよう慌てず静かに立ち去りましょう。大声を出したり走って逃げたり石を投げたりしてはいけません。クマを目撃した時はもちろん、足跡や糞などの痕跡を見つけたらすぐに引き返し、110番か農林水産課まで通報してください。納税課からのお知らせです。軽自動車税の納期限は6月1日月曜日です。納期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、納期限までに必ず納付をお願いいたします。市税は小樽市が市政を推進する上で最も大切な財源です。市税の納付には便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。一度申し込みいただくと納期が来るたびに納めに出かける必要がありません。年度当初にお送りしている納税通知書に口座振替の依頼書がついていますので、必要事項を記入して投函すると申し込みができます。また市役所別館2階納税課のほか、市内の金融機関や郵便局でも申し込みを受け付けていますので、預貯金通帳とその届出印、納税通知書をお持ちください。詳しくは市ホームページをご覧になるか納税課までどうぞ。以上、小樽市民ニュースお伝えしました。この時間は小樽市の提供でお送りしました。

ラジオネームトリンギョさんからのリクエストですね。日向坂46、カインドオブラブお送りしております。センターの藤島さんっていうのかな、北海高校出身なんですね。メッセージいただいておりますが、今日はスターウォーズマンダロリアン&グローブを見に行きます。上映スタイルは IMAX3D を選択しました。スターウォーズは今回からフィルムドフォー IMAX、 すなわち撮影そのものが IMAX カメラによるもので、通常の映画館での上映バージョンより IMAX シアターでは画面のサイズが大きくなりますと。ああ、そうなんですね。個人的にスターウォーズを公開初日に見ないのはシリーズ史上初となります。いつももう初日に見てたと。で、正直ディズニー参加で制作される今回のスターウォーズにはあまり期待していません。そもそもあのテーマ曲で映画はスタートするんですかね、ということで。いや、それはするんじゃないですか。それしなかったらちょっと往年のスターウォーズファンは、なんでしょう、まあ、がっかりっていうか、ってやっぱりなっちゃうと思うので、あそこは踏襲するんだと思いますけれどもね。そして、ちなみにですが、現在制作中のゴジラ新作、この作品は日本映画初のフィルムドフォー IMAX。IMAX にもうあったカメラで、作成されてる、撮られてるってことですから、より迫力ある映像が撮られるということなんですよね。いや、これもすごい楽しみですね。ありがとうございました。そしてトリンギョさんからは、今日のね、長官ヘッドラインでもお伝えしました、カンヌの女優賞を取り、カンヌ映画祭の女優賞を取りましたタオさんね、イオンシネマ小樽でも急に具合が悪くなる、映画上映されるそうです、ということで情報いただきました。ありがとうございます。いろいろ楽しみが増えましたね。ありがとうございます、情報ね。さて、いろいろとメッセージをいただいておりますね。こちら、ラジオネームストーブ奉行さん、ともこさん、おはようございます。ストーブ奉行です。今朝の静岡県掛川市は晴れ、暑くなりそうです、と。一度花が終わってしばらくしたルピナスなのですが、なぜかまた花芽が出てきました。再び楽しめそうです、ということでね、メッセージいただきました。お写真も送っていただきました。ありがとうございます。うちも畑にお花を植えたりして、しばらくね、お花楽しめそうですけれども、だんだんとね、やっぱり、まだちょっと寒いけれども、チューリップやね、球根などで咲く水仙などのお花の後にもいろんなお花が咲き出していて、北海道でも、小樽でもお花楽しめるようになってきましたよね。ルピナスも一度、花が終わったのにまた出てきたということで楽しみですね。ストーブ奉行さん、メッセージそしてお写真もありがとうございます。リクエストいただいていたんですけれども、ちょっとねこの時間が少し少なくなってしまったので10時台にお送りさせていただきます。それにしてもストーブ奉行さん、ベースをやっていたということでね、ジュリーとかピンクレディとか弾いてたということですけれども、一応今でも弾こうと思えば弾けるのでしょうか、どうなんでしょうかね。そのあたりちょっとお聞きしてみたいなと思います。リスナーさんでもね、いろんな楽器弾ける方いらっしゃいますけど、やっぱり楽器弾けるってなんか楽しそうですよね。ウクレレとかでもいいので、こう気軽にね、ちょっとこう楽器弾けて楽しめると

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 安全な水の提供から、汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

0: 時刻は10時になりました。この時間は教えて消防士さんのコーナーをお送りします。消防士の皆さんね、もちろん日々訓練してるんですけど、その訓練の、成果をこう大会みたいなのに出てね、発表し合うというか、それで一応コンテスト見たくなって優劣決めるみたいなのがあるんですけれども、その、救助訓練について今日は、消防署機動2課救助2係佐藤孝成さんにお話を伺ってきました。本日は小樽市消防署で勤務している消防士の佐藤さんにお越しいただき、消防で行っている消防救助技術訓練指導官についてお話を伺っていきたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに佐藤さんの自己紹介をお願いします。
1: はい、私は消防署機動2課機動救助2係の佐藤孝成です。平成28年度に小樽市消防本部に消防士として採用され、現在は勝内町にある消防署で勤務しています。はい、市民の方は消防の仕事のイメージといえば、消防車を使って火を消したり、救急車で体調不良の方や怪我をした方を病院に搬送することを想像すると思いますが、私は現在オレンジ色の服を着て救助活動をする救助隊として勤務しています。はい、救助隊は火事で逃げ遅れた人や交通事故で車の中から出られない人、海で溺れた人を助けるため、いろいろな救助器具や救助方法で助け出します。そのため毎日訓練をして災害出動に備えています。
0: はい、今もねオレンジ色の服を着ていますが、とっても似合ってます。
1: ありがとうございます。
0: はい、佐藤さん、他その救助隊の皆さんというのは毎日訓練を行っているということですよね。はい、はい、それでは消防救助技術訓練指導会とはどのようなものなのか教えてください。
1: はい、消防救助技術訓練指導会とは、救助技術を練馬することで消防救助活動に不可欠な体力、精神力及び技術を養うとともに、全道の消防救助隊員が一堂に会し、8つある訓練種目の技術を競い合うことで、他の模範となる消防救助隊員を育成し、市民の消防に寄せる期待に応えることを目的としています。
0: はい、この指導会はいつどこで開催されるんでしょうか。
1: はい、今年の指導会は札幌市消防学校で7月18日に開催され、この全道の指導会で優秀な成績を収めたチームは、新潟県で8月22日に開催される全国の大会に出場することができます。
0: はい、小樽市消防本部として佐藤さんも指導会に出るんですか。
1: 私は今回の指導会には出動しません。過去に指導会に出場した経験があり、今年度出場予定の後輩職員に訓練指導をしています。
0: では8つの訓練種目があるそうですが、どの種目に出るんでしょうか。
1: はい、出場するのは匍匐救出と呼ばれる種目で、小樽市から1チーム、出場します。
0: はい、
1: 匍匐救出とは3人1組で行い、火災現場のビルや地下街で煙に巻かれた人を救出する内容の訓練となっています。はい、3人のうち1人が空気呼吸器と呼ばれる煙の中でも活動できる空気のボンベを背負って、長さ8メートルの通路を侵入。

0: 入し、中で助けを求めている人を探し、安全な場所まで助け出す時間を競う種目です。
1: はい、匍匐という言葉から想像すると、両手両足を地面について低い姿勢で行う種目ということでしょうか。
0: その通りです。8メートルの通路は高さ90センチ、幅90センチなので、立って活動はできないため低い姿勢で活動します。
1: 大変そうですよね。佐藤さんは今年度指導会に出場する後輩職員に訓練指導しているとのことですが、指導者として難しいこと、やりがいは何でしょうか。
0: はい、指導者としては技術指導はもちろん、後輩職員それぞれの性格や理解度に応じた指導方法について難しさを感じます。同じ指導内容であっても、伝え方一つで習得のスピードや、意欲に差が出ることがあり、相手に応じた、指導の工夫が必要であると感じました。
1: はい、
0: また技術を言語化して伝える難しさに直面し、指導力の不足を、痛感する場面も多かったです。
1: はい、
0: その一方で選手が課題を克服し、動きが洗練されていく過程を間近で見ることができたとき、指導者としての達成感を強く感じました。今後は、より効果的な指導方法を模索するとともに、隊員一人一人の特性を理解し、チーム全体の力を最大限引き出せる、そんな指導者を目指していきたいです。
1: 素晴らしいですね。これ本当指導って難しくて、自分ができるからといって伝えられるかというとまた別ですし ね、
0: そうですね。
1: で、人によってやっぱ受け止め方も違うし、
0: はい、
1: ね、ここは本当に指導者なかなか難しいところだと思いますが、はい、この指導会を通じて後輩職員に伝えたいことは何でしょうか。
0: はい、私は訓練指導をする上で、技術はもとより資機材の管理や、資機材の取り扱いを一から隊員に考えさせました。例えばロープの特性や結び方など、基本を深く理解させることで、各動作の意味を自ら考え応用できる力の育成に努めました。これにより単なる技術の習得にとどまらず、他の救助技術にも展開可能な応用力、判断力の向上につながっています。また実際の災害は常に危険と隣り合わせであり、最も安全で迅速に救出するための判断を決断しなければなりません。ですが、実際の災害現場は簡単に要救助者を救出できるような環境ではないので、一つの方法がうまくいかなければ、また別の方法というように応用力、判断力が必要となってきます。
1: はい、
0: そのため大会でいい成績を残すことだけが目的の訓練になってしまうと、実際の災害現場で応用が効かず何も通用しません。
1: はい、
0: 後輩職員には指導会を通じて応用力と判断力を養い、現場の力を身につけてほしいと思います。
1: はい、わかりました。では最後に市民の皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、今回の放送で市民の方に消防という職業は普段どのような仕事をしているのか知っていただき、市民の方が消防に寄せる信頼と期待にこれからも応えていきたいと思います。
1: はい、
0: また札幌市消防学校で7月18日に開催される消防救助技術訓練指導会は、一般の方も、観覧可能ですので、ぜひ足を運んでいただければと思います。
1: はい、
0: 私たち小樽市消防本部も匍匐救出という種目で出場し、全国大会優勝を目標にしてますので、応援よろしくお願いします。
1: はい、この消防救助技術訓練指導会、一般の方も見ることができる。
0: そうなんですよ。はい、
1: なんかこう、なんですか、どういう会場になってるんですか。
0: 実際にあのお祭りのような形で、実際出店も来たりだとか。
1: あ、そうなんですか。
0: 消防グッズというか、T シャツの販売などもありますんで、
1: はい、
0: 消防のことをあまり知らない方が来ても、ちょっと楽しめるかなと思います。
1: これはじゃあ、小樽の、ね、消防本部を応援しに、
0: ぜひ、
1: 小樽市民も札幌に出かけて、はいね、そして全国大会に進めるよう、
0: はい
1: ね、願うっていうのが大事ですよね。
0: そうですね。はい、
1: はい、でも本当に改めて私もね、天神の訓練所でね、
0: はい、
1: 皆さんの訓練してるところを見ることありますけれども、はいはい、日々そういう訓練をしてるからこそ、はい、現場で ね、
0: そうですね、
1: 力を発揮できる、
0: はい、
1: だから本当は皆さんが活躍しないのが一番いいんですけど、
0: そうですね、はい、
1: でもいざという時にすぐ的確に動けるように、はい、日々こうやって大変な訓練やってるんだなって思うと、胸が熱くなるというか思っていますので、
0: 皆さんその期待に応えられるように、
1: はい、
0: 日々頑張っていきますので、
1: いただければ

0: と思います、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、そして改めて7月18日頑張ってください、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。はい、というわけでお話を伺いましたが、消防救助技術訓練指導会7月18日に北区新川で、札幌市北区新川で行われると、札幌消防学校で行われるということで、最初その指導会っていうから本当になんかガチガチっていうかね、なのかと思ったらなんかこう飲食店ブースがあったりするちょっとイベント的な会になっていて、そして一般の方もそれを見ることができるということですので、お時間都合をつく方はぜひ7月18日足を運んでいただければと思います。この会で、優秀な成績を収めたら新潟県で8月22日に開催される全国の大会に出場することができると。で、この収録終わった後もこの佐藤さんに、佐藤さん今年はどうなんですか、いけそうなんですかって言ったら、必ずいけると思いますみたいな感じで、あのなんか確信あることをおっしゃっていたので、これは期待できるんじゃないでしょうか。頑張ってね、いただきたいと思います。ただね、本当におっしゃってましたけれども、訓練のための技術じゃないわけですよね。もちろん現場で使えなければいけない、だからやっぱり応用力が必要なわけですね。まあそのためにも基礎も大事っていうところで、本当ね、どっちも大事なんだなっていうところではありますけれども、頑張っていただければと思いますし、そういう皆さんが、消防隊救助隊の皆さんが頑張ってくれているからこそ、私たち市民も安心して暮らせるということで、日々感謝をしております。本当改めまして、消防の皆様ありがとうございます、教えて消防士さん、お送りをいたしました。

0: 創業明治41年、漁業資材の製造加工販売、さらには陸上部門へ。森川産業は可能性の追求、柔軟な発想、行動力を持ってお客様にお答えします。
1: 森川産業。
2: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
3: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組、ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル情報にメッセージ、エンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアポンドモツルショボベビープラパ
4: タ。お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

ラジオネームにゃんこ大好きさくらさんからメッセージいただきました。ともこさん、おはようございます。おはようございます、さくらさん。札幌でライラック祭りをしていますね。我が家のライラックも綺麗な色で咲いています。長男の還暦の記念樹として植えました。かっこ笑い。まだ2年目ですが、2メートル近い雪にもめげず咲いてくれて嬉しい毎日です、ということで、やはり北海道に適しているのですね、とメッセージが、結ばれております。札幌のライラック祭りは5月31日まででしょうかね。私もちょっと一度顔を出したいなとは思っているところではありますけれども、小樽でもね、ちらほらライラック咲いてるお庭見かけますけど、香りもいい香りですしね、色も淡いブルーというか紫というかね、綺麗な色ですよね。そうですか、そうですか。にゃんこ大好きさくらさんのお家のライラックも綺麗な色で咲いているということで、しかもいいですね、やっぱね、長男さん、自分の還暦のじゃなく長男さんの還暦のってね、

0: 本当に素晴らしいことですよね。にゃんこ大好きさくらさんもだからざっくり計算してもまあまあなねご年齢なんでしょうけれども、いやごお元気でね、そして綺麗なお花も見れて最高ですね。そういう お花を見てね嬉しい毎日ですというふうに感じられる心がまたとっても素敵だなと思いますね。にゃんこ大好きさくらさんメッセージありがとうございました。さて先ほどメッセージを紹介しましたストーブ奉行さんの曲まだかけてませんでしたね。かけていきたいと思います。ラジオネームラジオネームだ、ストーブ奉行さんからのリクエスト GTP で冷凍みかん。
1: んー美味しい。

楽しい曲ですね。こう、列車で、電車で旅に行くときに冷凍みかんってね、食べる方もいるかもしれませんけど、3つ渡して1つ彼だった、それだけでも結構面白かったのに、最後は結局全部自分が 食べちゃったんですね。まあ美味しいからね、みかんは4つぐらいいけちゃいますよね。ただ冷凍みかんだと結構すんごい寒くなりそうですけれど。

ども、でも美味しそうだなと思いながら聞いておりましたが、ね、いいですね。そして先ほどの札幌ライラック祭りもね、5月31日までの予定ですけれども、各会場楽しそうで、まあ、大通り会場と川下会場があるわけですけれども、大通り会場の方はこう私が一番こう気になるワインがいっぱい並んでいます。道内50社を超えるワイナリー&ビンヤードから200種類以上の道産ワインを提供するこのワインロードみたいなところね、最高ですね。行きたいわー、いいないいないいなと思いながら見ておりましたが、そしてライラック、ピンク色っぽいねライラックもあって、とっても綺麗ですよね。そんな素敵な、お花を見ながら楽しめる飲食ブースもたくさんありますので、こちらの札幌ライラック祭りもぜひお時間ありましたら足を運んでみてください。さて、まあ私はワインの話をしましたけれども、赤い岩の菊ちゃんも今晩お友達と一杯やるということでメッセージいただきました。おはようございます、今晩友人と3人で一杯やります。のんべえといえばトム・ウェイツ、できたら彼の曲お願いしますということで、これ一杯と言いつつね、まあこの一杯やりますの一杯はね、1ってわけじゃなくて2345なのかわかんないです。飲みしすぎ注意ですけどね。友達とね飲み食べしてると楽しくて時が過ぎるのが早いですよね。赤い岩の菊ちゃん、飲みすぎに気をつけて今日は楽しんできてください。ではトム・ウェイツでトム・トランバース・ブルース。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
2: 76.3MHz FM オタル。
3: ラジオネームゆうじろういのちさんからメッセージいただきました。暑さに負けたカラスの行水、シャッターチャンスの一幕ですということで写真送っていただきましたが、本当だ、カラスがなんかちょっと店の軒先みたいのに置いてある樽というか、そんなところに多分お水が溜まってるんでしょうね、桶というかね、そこでビチャビチャやってるのが見えます。カラスですから黒いからね、ちょっと見づらいんですけど、面濃いですね、なんかね、体を何か洗ってるんでしょうね、きっとね。へえ、こんなシーンなかなかね見ることがないので珍しいなぁと思いますけれども、ゆうじろういのちさんありがとうございました。リクエストもいただいておりますのでお送りいたしましょう。童謡ですけどね、安田幸子さん、7つの子。

ラジオネームゆうじろういのちさんからのリクエスト、安田幸子7つの子お送りしました。さてセリピョンさんからもメッセージいただいてます。タグちゃんおはようございます。おはようございますセリピョンさん。くっちゃんも昨日はものすごい雨でした。11時の続朝活まで頑張ってください、応援してます、ということでね、いただきました。ありがとうございます。そしてこちらラジオネームルピナさん、ともこさんおはようございますとね、お電話でメッセージいただきました。今日も皆さん、ともこさんも元気で頑張りましょうね、私も頑張ります、ということでね、いただきました。リクエストもいただいてるんですが、その次にまたメッセージもいただきまして、サミーさんに伝言です。サミーさん、お誕生日おめでとうございます。健康で素敵な一年になりますようお祈りしています。まみこ先生に祝ってもらってよかったですね。私も実は5月30日に誕生日なんですよ。28日の日にお祝いしてもらうことになっています、ということでね、お電話で言ってました。おそらく28日って言ってたと思うんですけれどもね。いいですね、5月30日お誕生日、28木曜日か、お誕生日祝いしてもらうということで、いいですね。なんかこう、なんでしょう、周りの人に恵まれているご様子が想像できますね。なんか本当にいつも思うんですけど、まあ家族でもいい、友達でもいい、パートナー、それが恋愛のパートナーでもいいし、結婚するしている相手、まあ奥さんとかね、旦那さんでももちろんいい、何でもいいんですけど、なんかこうやってね、いろんな人に囲まれて私たち生きてるわけじゃないですか。そういう人たちがこう良い影響を与えながら、なんか時に一緒に祝い、まあもしかしたら時に一緒に悩みを聞きみたいなね、そういうのがありながら、みんな毎日頑張ってるんだな、暮らしてるんだなって、まあ当たり前のことなんですけど、素敵だなって思いますよね。うん、やっぱり人はなかなか一人では生きていけないんじゃないかなと思いますので、いつも一緒にいるというわけではなくても、何かの時に誰かが一緒にいてくれたり、話聞いてくれたり、遊んでくれたりね、楽しいことですよね、嬉しいことですよね。いやー、これはルピナさんもね、楽しみですね。そしてルピナさんからの伝言ということで、サミーさん、お誕生日おめでとうございますというメッセージ、サミさんね、まだ聞いてらっしゃるといいですけれども、メッセージいただきました、ありがとうございます。ではルフィナさんからは、木村哲司雪歌リクエストします。雪の歌でごめんなさい、でも聞きたいのでお願いします、ということでね、リクエストいただいておりましたのでお送りしましょう。木村哲司雪歌。

さて、ラジオネームベイビューの山ちゃんからメッセージいただきました。田口さん、おはようございます。おはようございます、山ちゃん。突然ですが、田口さんは今年自然の山菜を食べましたか？リスナーの皆さんはどうですか？私は今年の4月、怪我で入院したので山菜採りには行けませんでした。とても残念でした。でも我が家の海苔面に生えているウドと餃子ニンニクを収穫しました。ウドは酢味噌和え、餃子ニンニクはジンギスカンでいただきました。春の味がしました。過去私の思い込みかも。そんなことない。絶対に春の味はします。美味しそう。大好きです、山菜。メッセージ続きがあります。昨日ご近所さんが自分で取ったタケノコとわらびを持ってきてくれました。下ごしらえができない私は奥さんにお願いしました。私はもっぱら食べる専門なんです。メニューはタケノコの炊き込みご飯、わらびと揚げの味噌汁、わらびのおひたし、かっこ我が家ではわらびのたたきと呼んでます。タケノコとわらびの煮物、ふきと厚揚げ入り、もう最高じゃないですか。夕方、大相撲の若隆景の優勝に大満足でした。ご近所さんの山菜の差し入れに感謝感謝の晩御飯でした。ちゃんちゃん、ということで。美味しそう。私山菜大好きなんですよ。ちなみに我が家は今年はふき、まず食べます。

ましたね。いただきものね、立派なふき。それは炒めて食べ、ベーコンと炒めて食べました。美味しいんですよ。洋風な感じもね合います。味はちょっとコンソメっぽい感じでね。で、わらび、わらびはですね、からし漬けになってます。私の大好物、わらびのからし漬け、これはいつも作るのはだいたい夫が担当で、今晩食べます。楽しみです、わらびのからし漬け。あと何食べた、今年それだけかな。あのまだ残念ながら我が家にうどの便りは届いておりませんで、うど食べたいんですよね。酢味噌和えも大好きだし、天ぷらも大好きだし、でもまだうどは届いておりません。あとなんか食べたかな今年。タケノコ、いやタケノコも食べてない。食べた？いや食べてない、食べてないですね。いやでも本当わらびとふき美味しいですね。はい、今後、あ、餃子ニンニクはちょっと食べたかな。あれ今年か、それ去年か、どうだっけなんかそれももう定かじゃないですけれども、ちんまり、あ、ちんまり食べたような気がする。我が家に生えてるやつ、畑にね。だけど結局業者ニンニクちんまりだし、もともと収穫もちんまりだし、熱を加えたらまさにもっとあのちんまりになっちゃうんで、食べたか食べないかぐらいの業者ニンニクでした。でもそれ食べた、食べた、そうだそうだ、それぐらいでございます。もっと山盛り食べたいけどね、あんまりたくさん食べすぎるとね、山菜って良くないから、ちんまりぐらいがちょうどいいんですかね。はい、というわけでございます。いやー、奥様のお料理の美味しそうなことお邪魔したいぐらいでございます。はい、山ちゃんね、奥様にも感謝感謝ですね。いただきものの山菜たちにも感謝感謝、奥様にも感謝感謝の山ちゃんからリクエストいただいておりますので、お送りしましょう。ごめんなさい、雨降ってたからね、昨日この曲もしかしたらリクエストいただいてたかもしれないけど、すっかり晴れてしまいましたが、まあさっきは雪の歌だったし、今度は雨の歌ということでいいでしょう。小林麻美、雨音は、雨音はショパンの調べ。

0: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。
1: 稲穂2丁目共和稲穂ビル7階熊沢歯科クリニックです。診療時間は月曜から土曜まで朝9時から夕方6時です。土曜の午後も診療いたします。電話32局の1222番。熊沢歯科クリニックはお口から健康をお届けします。

さて、ラジオネームバラ園のおじさんからメッセージをお電話でいただきました。田口智子さん、おはようございます。バラ園のおじさんです、という元気そうな声でメッセージありがとうございます。今日は雨の予定が、天気がいいです。新緑が生え、山が綺麗です、ということでメッセージいただきました。リクエストね、もうちょっと探してますのでお待ちくださいね。すいません。そしてこちらお手紙でね、マメッチさんからね、お手紙いただいてたんですよね。丁寧な字で、一文字一文字綺麗に書いていて、ありがとうございます。田口さんへ初めてお便りを出します、ということでね、同心の小樽しりべし版に掲載している小樽おもてなしの現場読んでます。本コーナーの執筆がとてもすごいですね、ということで丁寧な文字でお手紙いただきました。ありがとうございます。本当にあの豆地さんは同心のラジオ版のねコーナーも好きですし、この連載記事も読んでいただいたりしてありがたい限りでございます。本当ありがとうございます。さて、こちらはラジオネーム瀬戸口和成、瀬戸口ちゃん、ありがとうございます。田口ちゃん、おはよう。快晴の博多、ライブカメラの小樽もよか天気やね、ということでね、この時間小樽もいい天気になってきました。青空も見えています。モーニングともこミュージック、プリプリやん。結婚式の司会をやってる時にやらかした。パパをかけてお涙ちょうだいよ。ところが準備していた CD に M が。その後のことは想像してて、んてんてん。いやー、やっちまったばい。ちょっとパパをかけるタイミングで M はないね、これね。ま、わからない人だったら、なんでこの曲、まあ、わからなくても歌詞聞けばね、あれ、どう考えてもこれは、なんか、失恋の歌じゃないの?みたいなね。まあ、いくら

何でも結婚式にその曲はないだろうみたいなね雰囲気、恐ろしいですねこれね。まあそんな苦境を乗り越えて今日も元気だ、今日も一日頑張ろうということで、さすが瀬戸ぐっちゃんでございます。どんなことがあっても元気であれば何でもできますから、はい、頑張りましょう。そして先週の大竹よかった、ということでね、ご機嫌バイということでメッセージいただいておりました。大竹、今度の水曜日、あさって水曜日に再放送もありますので、先週の大竹聞き逃したという方はぜひ、今週水曜日お聞きください。では今日も一日良い一日、良い日で、博多よりということで、瀬戸ぐっちゃんからいただきました。リクエストは、もちろんこの曲ですね。皆さん、想像してくださいね。パパのことを知らない、パパという曲のことを知らない人からすると、これお涙ちょうだいのコーナーということは、要は、新郎新婦、まあ新婦だろうね、普通ね。新婦からお父さんへ、まあお母さんへ、育ててくれてありがとうみたいなお手紙みたいなのをね、よくこう、話すじゃないですか。紹介する。で、そのシーンでおそらくこのパパという曲をかけようとしたんですよ。パパというのは、まあ、その、まさにね、女の子が自分のお父さんのことをこう思って、まあ、ありがとうという気持ちを込めてる曲なんですね。いろいろ、まあ、若い時いろいろなんか反抗したこともあったけど、やっぱりパパのことが好きよっていうかね、パパありがとうみたいなね、まあ、歌詞なわけですよ。すんごい要約してますけどね。で、それがかかる予定が、失恋ソングがかかったということで、その時のことを想像して皆様お聞きください。瀬戸ぐっちゃんからのリクエスト、プリンセスプリンセスで M。

M もねいい曲なんですけどね、やっぱりちょっとパパとは違いますよね。はい、瀬戸ちゃんお疲れ様でございます。今日も元気で頑張りましょう。さてそれではですね、バラエのおじさんからね、本当はアストラとジルベルトの日曜はダメよリクエストいただいてたんですが、これアストラとジルベルトかちょっとわかんないんですけれども、ごめんなさい。映画音楽ということで、オリジナルサウンドオーケストラで日曜はダメよお送りします。

マラエンのおじさんの聞きたかった日曜はダメよではなかったと思います。ごめんなさいね、申し訳ない。映画音楽の、オリジナルサウンドオーケストラで日曜はダメよお送りをいたしました。そしてメッセージいただいておりますね。ストーブ奉行さんからね、先ほどねベース今も弾いてるんですかっていうようなね話を振ったんですけれども、左手は不全麻痺があるので、ベースは触ってないです、飾ってあるだけですということで、ルートだけならできるかもしれません。手が動かないのを承知でジャズピアノを習ってますがうまくできません、当然ですねということで、いやでもすごいと思いますよ。それでもまたねピアノを習う、しかもジャズピアノ、いいな、私もそんな時間と心の余裕が欲しい、あお金もみたいな感じですけれどもねそんな余裕が欲しい私でございますね。とわちゃんにもピアノということですけれども、とわこねあれもねどうかなっていう感じですけれども、はいはいね、一応伝えておきたいと思います。というわけで今日もたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。朝活最後までお付き合いありがとうございます。この後も続朝活生放送でお送りしてまいります。ぜひこちらの時間もお付き合いください。持ち手持ち兄さんからのメッセージまだお電話で聞き取れておりません。続朝活の時間に紹介させていただきます。もう少々お待ちください。それでは朝活、ここまではランプのふるさと北市ガラスとウイングベイオタルの提供でお送りしました。

0: あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz。
2: 時刻は11時になりました。今日は第4月曜日ということで、この時間は親子でオーガルお送りします。親子でオーガル、この時間は未来を担う子どもたちを応援、共和総合管理株式会社の提供でお送りします。今月もオーガルの二杉さん、そして足立さんに来ていただきました。おはようございます。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いします。二人とも元気ですか？
4: 元気です。
3: 疲れてます
2: なんか全体的にドヨヨンとしたこう空気が漂ってるのはなぜ？いや、みんな疲れてるのね。
3: 足立さんは元気そうですよ。
2: 本当？足立さんもでもあのほらお仕事のね、うん、心で上げる残機の方が忙しいんじゃないの？
4: う
2: ん、
4: 昨日あの
2: 上げてきた心で、
4: あの心は上がったんですけど別の上がり方を知った。
2: やだ、だからそんな表情が明るいのね。
3: いいね、
2: 推し活最高ですね、うん、羨ましいわ、ね、元気ですね
3: そう、それは元気だね。
2: 笑顔が違うもんね、なんかムフフフみたいなね。
3: 何でも任してって感じですね。
2: そうですね、ね、またそうやって何でもね任そうとする我々ですけれどもはい、というわけでオーガルなんですけれども、先月のこの親子でオーガルの時間にも言っていましたが、おそらく小樽市の助成金今年も取れるんじゃないかなっていう話をしましたが、無事決定。まあ、これもらったらもらったって大変なんですけど、
3: はい、
2: まあ、でもね、
3: そうですね、
2: 小樽市さんから頑張ってと背中を押されたわけですから、うん、
3: はい、
2: 頑張りましょう。
3: 少しでも多くの人たちに、ね、体験を伝えれる機会ができたってことですからね。
2: そういうことでございます、はい、でこれあの小樽市まちづくり助成金のこの、まあ、オーガルに対しての何でしょう、期待というかね、こういうところをお願い、もちろんその親子で活動するとか、その小樽の子どもたちとかの活動の場を作るみたいな、そういうもちろん役割もあるんですけど、小樽市内いろんな似たような活動をしている団体さんもあって、でもそれぞれに皆さん、例えば人手不足とか、あとはその集客も大変ねとか、まあね、全然その辺は大丈夫よってクリアしているところももちろんあるんだけど、いやどうせなら一緒にやった方が楽じゃないみたいな、楽しいんじゃないみたいなのがあって、昨年度もコラボしてたんですよね、各団体と。で今年度も新たな団体とコラボしますので、はい、まずはちょっと各団体どんな団体か、じゃあ二杉さんから。
3: え、僕はですか？
2: そう、もちろん。
3: お願いします。どうですか、はい、僕は札幌で活動している子ども教育サポートセンターっていうところとちょっと組めればなと思ってます。
2: はい、
3: 一番のポイントはですね、この、 あの代表の方々が小樽に移住してるんですよね。あの前までは札幌だったんですけど、はい、なので、銭箱方面に、はい、ちょっと力を
2: 行ってみようかと。
3: 行ってみようかと。
2: 今までオーガルで銭箱で活動したことあったっけ？
3: 依頼で去年かな、銭箱小学校に行ったことはありますけど、大きな活動はないですよね。
2: ですよね、うん、星置きとかは ね、
3: 1回だけ、ね、
2: 川のところかでね、
3: っ行ったことありますけ ど、
2: 銭箱って意外に ねないですよね。
3: そう考えるとやっぱりね、そういう施設とかがたくさんあるわけでもないですし、うんうんうん、なんかねできればとりあえず1回できればなと思ってま す、
2: いいす、ね、はい、あの助成金の、まあ、関係の最後結果報告会っていうのがあるんですけど、その時にも、はいはい、あの審査員の方から銭箱方面はこういう活動がなかなかないので、オーガルさんもぜひみたいなねお話も出てたので、早速我々
3: ね、取り掛かることに、
2: 取り掛かることに言われたことはやるみたいなね、は
3: い、頑張って見るみたいな、
2: 見るみたいなねとにかくやるみたいな感じのところありますけれども、はい、はい、では
3: それの他にもう一つ、うん、そこの団体さんは今あの去年の1月になんか鹿の講座をなんかちょっとやった経緯があったらしくて、はいはい、うん、その鹿もちょっとね僕ら興味が
2: すごい興味
3: ちょっとありますよね。
2: あります。
3: なんでちょっとこう話しながら、うん、なんか一回やって

0: ってもらって、うん、できたらね、あの、うん、と小学校とか、うん、また PTA とか、うん、とかのね団体さんとかから声かかってくるぐらいな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ものがなんか一緒に作って出来上がれば、うん、なんか鹿のことはねやっぱちょっと知った方がい
1: い
0: 感じになってきましたからね、
1: うん、
0: いい
1: もうもはや身近な動物でしょう、うん、ね、見かけますからね普通にね、
0: 見かけますね、
1: あらみたいな、
0: いやもう数年後はあれじゃないですか僕あの昨日ビフォロの方行ってたんですけど、
1: はいはい、
0: ね、あの鹿が道路脇にこうみんな並んで鎮座するみたいな
1: 見てるみたいな、ね、
0: そうそうそう、ああいう時代が多分小樽の峠とかでも来るかもしれないですよ ね、
1: あるかもね、本当ですよね、
0: なんでちょっと鹿のこと知ってもらうのもいいかなと思ってるので、なんかそんなことができそうな団体さんとまずは組みたいなと思ってます、
1: すごい楽しみです、はい、でやっぱり札幌で活動されてる、ね、普段活動されてた方たちだから、あのノウハウもねすごくいろいろ持ってらっしゃると思うし、
0: で
1: そこから私たちもいろいろ学びたいし、
0: そうですね、
1: でも銭箱っていうところでね、あの地元小樽にも関わりがあるということで、すごい楽しみです、
0: ぜひぜひみんなで楽しみましょう、
1: はい、はい、楽しみ楽しみ、では足立さんはどんな団体の話をしてくれますか、
2: はい、団体名がとても長くて書きそうなんです、
1: はい、頑張れ、
2: NPO 法人小樽青少年科学技術の芽を育てる会、
1: 言えましため
2: っちゃ見ました
1: もうなん自分たちで自分たちをこう褒めるというね、なんなんでしょうね、
0: もう今日はテンション上がってます、
1: テンション上がって
2: る今日だけ
1: 今日だけとか言うんじゃない、はい、そちらの団体さんと組みますけれども、
2: はいはい、
1: 基本的にはね彼らの方が活動としてはもう先輩ぐらいの、
2: う
1: ん、
2: 大先輩、
0: そうですね、
1: ねえ、うんうん、毎年いろんな活動されてね、うん、科学館じゃないや、博物館で、うん、ね、やってらっしゃったり、
2: そこから飛び出して美術館とかでも、
1: うん、木工教室やったりね、
2: 木工教室とかクラフト教室とかやられてるので、うん、毎年毎年
1: ね、ただやっぱ私たちにないという意味ではやっぱサイエンスですか、科学技術みたいなところは、うん、うちそんな、うん、そんなね、
2: な
1: そこまでのないです ね、
0: そうですね、逆にああいうもうきちんと出来上がっている、うん、もう仕組みとかもあの講座とかもたくさんやってる方々と、うん、まあ、僕らがちょっと僕らの多分ノウハウ的に言ったら、ね、自然体験だとか、ね、ちょっとしたこう子供たちと一緒にとかって親子でとかっていうところのキーワードなので、うん、はい、なんかそこがコラボるとちょっとね化学反応が起きたら面白いのかなって、ね、多分足立さんは今思ってると思います、
1: うん、向こうも今までやってたことももちろんあるけれども、うん、あのオーガルとコラボすることでこんなことできたらみたいな思いもきっとあるんだよね、
2: う
1: ん、
2: はい、そうです ね、
0: なんかあれですか、話してて盛り上がってるんですか、その団体さんと、
2: そうですね、文面上
1: 文面上ね、
0: なんか笑ってます、
2: ね、まだちゃんとお会いしてない、もうあの案はいっぱい出てるので、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、これやるかあれやるかって、
1: 私が前にほら一度だけコラボしたことがあるのがだいぶ前ですけど、うん、あの段ボールで作るね、うん、プラネタリウムドームね、うん、あれちょっと人数いるんですけど、うんうん、それは案出てた、
2: 出てます、
1: あ、やった、
2: それを絡めた案がもちろんもう最優先で出てます、
1: あれ楽しかったよね、はい、普通のっていうか、まあ、でっかい段ボールをうまくこう、うん、貼り合わせて、うん、もちろん隙間なくですよ、プラネタリウムドームにするんだから、うん、でそこをね中でプラネタリウムをね、はい、上映するみたいな、うん、子供たちワクワクでしょ、うん、大人もワクワクでしたよね、
2: うん、大人も子供もあれはワクワクですね、
1: お父さんとかも来てくれたりとかしてね、うん、楽しかったですよね、
2: はい、それ系のものやった、もっと発展させたものを、
1: おお、楽しみ、
0: そんなに発展するんですか、そんなに膨らましておいて大丈夫ですか、
1: うん、いやいやいやいや、いいんですよいいんですよ、そうね、夢は大きく、ね、楽しみですね、そっかそっか、はい、
0: 目がキラキラしてますもんね、足立さんのね、
1: そうです ね、 ね、いや、いいと思います、はい、私はですね、
0: はい、
1: 合同会社だるまちゃんという会社がやっています、アップップさんっていう、うん、放課後児童デイサービスの施設があるんですけど、はい、まあ、特性をお持ちのお子さんとかが通っていたりするところなんですが、中でもですね、そのアップップの代表の中岡さんで幼稚園の先生だった方で、すごくそのお子さんに対してのこう愛情も厚く優しい素敵な、方なんですけど、そこのアップップさんとコラボでも何かコラボした活動したいなと思ってて、もともとアップップさんで味噌作り講座やってるんだって、そういうのも私もやってみたいと思って大

0: バルとコラボできないかなと思ったりとか、あとまあアップさんって花園にある施設なので、まあ、花園の周りとかね、自然散策とかもいいなと思ったりとか、私も夢を膨らませております。で、先方も楽しみですって言ってくれてるので、なんかまたその昨年度とは違った団体さん全てね、
1: そうですね、
0: だから違った内容になるので、
1: またコラボして内容もあれですけど、そこに今一般の方も、ね、うん、入ってきて募集して入ってきてもらうっていう、はい、あれがやっぱり、ね、いいですよね。
0: そうですよね。
1: 前回の去年の時もやっぱりあの一般の方が、ね、施設に参加してきてくれたりとかすると、うん、ちょっと施設の方もね、
0: う
1: ん、なんか知ってもらえるっていうか、
0: そう、
1: ね、団体のことも知ってもらえるっていうところが、うん、やっぱちょっと面白いです
0: ね。面白いと思う。どっちもねありますよね。本当、例えば祝津の棚毛会のことは知ってたけどオーガル知らなかったもあるし、うん、その逆ももちろんあるけど、うん、コラボすることでね両方をよく知ってみたいなところがね、うん、ありますから、今回も楽しみです、すごく、うん、はい。まあこれからね詳しくそれぞれの団体さんと打ち合わせして、うん、具体的に何をするか決まっていきますので、
1: もう頭いっぱいなんですよね、うん、あ、文章がいっぱいなんですね、
2: うん、文章
0: ねえ楽しみですね。いやでも先方もそうやってやる気出してくれて嬉しいじゃないですか。
1: はい、
0: ね、で、あの、ありがたいことに、あの、何度も言いますが助成金をいただいたので、今回も基本的に活動費っていうかその参加費はうちオーガルとしては1回500円で、うん、あの参加してもらうことが多いんですけれども、この助成金の申請対象事業は、うん、参加費は0円。
1: そうですね。
0: たまにもしかして材料費でとか持ち帰りとかで発生することがあるかもしれないけど、うん、基本的には0円。
1: そうですね。
0: はい、ありがたいですね。
1: 本当ね、こういう体験する場所がやっぱ小樽にはいっぱいあった方がいいと思うので、
0: どんどん減ってんじゃないやっぱり。うん、
1: 大変ですよね。でもね、指導者もやっぱ少なくなってきてますからね。
0: 二杉さん育てなきゃ
1: いや、だからビフォロに行ってきたんです。
0: あ、ビフォロに、ね、ビフォロには行ってきたんですね。
1: 呼ばれたので、
0: 呼ばれたのでね、本当ですね、は
1: い、でもね、やっぱりなんかそういうの、いずれそういうのもやんなきゃダメなんでしょうけどね、
0: 指導者を育てるってこと ね、
1: まあまあまあ、まずは
0: そうですね、
1: はい、子供たち、はい、親子さんに活動をいっぱいしてもらって、
0: うんうん、
1: なんか体験の楽しさをもっと知ってもらえればと思いますね、
0: うん、はい、あの、まあ、こういうね、まちづくり助成金の影響もあるのか、まあ、もしくは我々がいろいろ SNS でちまちまですがこういろいろ、ね、告知したりアピールしたりしていることもあってか、うん、なんか別の、ね、お問い合わせも増えてきて嬉しいですよね、
2: う
0: ん、
2: そ
0: うです
2: ね、
0: ね、うんうん、もう何件か来てますよね。
2: 来てますね、うん、多分小学校、
0: うん、小学校の
2: の依頼、
0: 依頼、お母さんたちからね、
2: はい、
0: うん、来てますね、お母さん学級ではないんだけれども、うん、なんかそんな感じの ね、
2: そうですね、
0: PTA でみたいなね、
1: これでの結局万華鏡やるんですね。
2: そうですね、
0: 万華鏡もあれ小学校だっけ、
2: 小学校
0: じゃなかった依頼来てて足立さん答えてくれてた
1: じゃん、足立さんの頭の上にハテナってなってるけど確か小学校ですね、
2: 小学校
1: はい、
0: ね、そうだったよね、確かね、うん、
1: 教室でやるって言ってましたからね、
2: うん
1: うん、
2: まだ確定では
1: ない、あ、確定ではないのか、
0: 確定ではないのか、
2: そうなんですよ、万華鏡でもいいかなっていう、
0: あ、うん、そっかそっか、はい、で今回はなんか今回のお問い合わせはクリスマスリースとか作れるんですか、でももちろんそれ以外でも嬉しいです、うん、みたいな、うん、なんかどこかでね聞いたとかっていうこともあって、うん、私たちが地道に活動しているのがやっぱり少しずつじわじわと、
2: う
0: ん、もうね、
1: はい、
0: 浸透して
1: きて、嬉しい、
0: だけどやっぱりね、うん、結局口コミなんですよ。
1: いや、そうですよ、
0: 結局そうなの、体験して楽しかったよっていう口コミで広まっていくので、うん、一番なんか効率悪いようでいて効率がいいというか、
2: うん、
0: しっかり浸透する感じがするの で、
1: そうです、うん、それがあった方が絶対いいと思いますね。
0: ね、
1: もう私なんかルンルンでいきますので、
0: はいね、よろしくお願いします、ね、なので我々あの地道なまた Facebook と Instagram のアップをやっていかないと、
2: はいはい、
0: それ言うとすごい顔が一瞬死んだよ、大丈夫
1: ラジオもね、
0: うん、足立さん分かりやすすぎますよ、ラジオだからってね、もう声にも表情が現れちゃいますから、ね、ダメですよ、
2: はいはい、
1: さっきのね、あの
0: さっきのルンルンの時の
1: 声とね、
0: 推し活してたみたいな時の声と全然違うので、下向いちゃって、ね、
2: 大
0: どこに向かって喋ってんだか、はい、というわけでよろしくお願いいたします、はい、あとはなんかこうご報告的なものありますか。
1: いやこういうあのお問い合わせが結構パラパラ来てるのは来てるので、うんうんうんね、逆にどんどんどんどんいただければ、うんうん、なかなかねあの日程も回ってきますよね。
0: そうですね、
1: ありがたいことに、
0: うんうん、本当ですね。だってそれでなくてもね、もう元々それなりに忙しい皆さんですから、
1: そうですね、
0: そこにさらにねいろんな講座で埋まってきますので、うん、あれそして万華鏡講座、普通のオーガルの万華鏡講座はいつなんでしたっけ。
2: オーガルの万華鏡講座は5月30日、う
0: ん、あ、間もなくじゃない。
2: 間もなくです、土曜日です。
0: ちょこちょことね お問い合わせ お申し込み来てましたけど、はい、まだ大丈夫。
2: まだ大丈夫です。
0: うん、あの改めて初めて今日聞いたという人もいると思うので、うん、万華鏡講座って何するのみたいな方もいると思うので、ちょっと、うん、
2: はい、
0: お願いします。
2: 万華鏡講座はですね、あの万華鏡のとりあえずキットがあるんですけど、うんうん、とりあえず中身の仕組みを鏡を使ってそれを組み立てて、うんうん、本来はなんだあれキラキラのやつ、
1: スパンコールとか、
2: スパンコールを入れて、うんうん、万華鏡を覗いて綺麗だねってなるんですけど、うん、ここはちょっとオーガルなので、はい、やはり自然のものを外に探しに行って、うん、ちょっと落ちてる木の実とかいろんなものを入れて自然のものを万華鏡を通して見たらどう見えるかなっていうのをやりたいと思います。
0: 楽しいんだよね。
2: それが
0: 私よくよく考えたけど自分で自分の後作ってない。
1: お
0: 一個もない。
1: いっぱい見ましたけどね。
0: 人のはもう散々もう中学生の男の子のからおばあちゃんのからいろんなの覗かせてもらったけど自分の一個もないの。
1: 作りますか。
0: 作りたいです、うん、ね、はい、だからあれって結局大人も癒されるのね、お母さんとかも、
1: う
0: ん、
1: そうですね。やっぱり昔からの日本の文化的なところもあるけど、うんうん、実はね、うん、日本だけじゃなくてもう海外も普通にあるものですからね、うんうんうんうん、やっぱすごいですよね。普段見てるものがなんか違うものに見えちゃうみたいな。
0: 確かに
1: あの世界はやっぱり驚きですよね。
0: またでも本当ね仕組みだって知ってるようで知らなくない。あの真ん中、筒の中がどうなってるかなんて、うんうん、まあ、なんか覗いたらなんか見えるな、回したら何か変わるなっていうのの中で鏡使ってそうだなっていうのは思うかもしれないけど、うん、どんな形で鏡入ってるのとか、うん、ね、どこに何を入れたらどう見えるのかとか、ね、不思議しかないですよね、うん、ね、すごい本当にあの普通のキットで作っても楽しいかもしれないけど、自然のものを入れたらもう世界に一つだけですから。
1: なんかねやっぱり普通にキットになっているものっていうのは決められているものじゃないですか、うん、そうするとアレンジしづらいですよね、うん、だからそれがやっぱり今世の中多すぎるので、うん、そこでやっぱりちょっとアレンジできるものとかが入ってくると、うんうん、やっぱり個々の個性が出てくるので、うん、やっぱ共有するときにいろんな発見と驚きが出てくるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうだね、ね、
1: それがやっぱりいいですよね、うん、
0: いいですよね、うん、人によってはさあの中身じゃなく筒のねなの側にすんごい力入れる子もいるし、うん、めっちゃこう丁寧にこうなんかシール貼ったりとか、そうそうそう、絵描いたりとかする子もいるし、そうそうそう、中はまあ適当みたいな、うん、タンポポをぶち入れるみたいなね、うん、子もいるし、そういう中もすごい細かくね花びらきれいに入れてこう色味確認しながらみたいな子もいるし、それぞれの ね個性があって、
1: あってやっぱああいうものがいいですよ本当に、
0: ね、
1: う
0: ん、ダメって言ってもねアリンコ入れる男の子とかでねちゃんと逃がしてましたけど、
1: はい、
0: ね、そういう子もいたりとかしてね、そうそう、面白いですよね、うん、はい、というわけで、改めて30日の講座、はい、万華鏡講座は何時からどこでやりますか。
2: はい、5月30日10時から、うん、だいたい11時半ぐらいまで、うん、障害学習プラザレピオで行います、
0: はいはい、5月30日土曜日午前10時から11時30分まで、うん、稲穂小学校の1階に併設されております、はい、障害学習プラザレピオ、こちらの方で行うということで、はいはい、ぜひ来ていただければと思います。この時は材料費がかかりますね。
2: かかりますね。
0: 500円、はい、かかりますけれども、
2: うん、はい、
0: 本当に満足できる、う
1: ん、あの、できます、
0: お品ですので、うん、いらっしゃっていただければと思います、はい、これも確か去年ね大人の人が私作りたいんですけどって申し込みしてきたんだけど、それはちょうど親子向けだったので、うん、すみませんって言ってね断ったんですけど、本当、ね、うん、大人の方もやりたいだろう ね、うん、ね、
1: いやこの講座だったら大丈夫ですか。30日だったら別に、
2: ね、あ、30日だったら、
0: うん、そうか、そうか、30日だったら大丈夫か、
2: はい、
0: あ、じゃあそのお断りした方にダイレクトメール送っとくわ、
2: はい

0: いいよって
1: いいよってね、うん、はい、わかりました。
0: そう、な、全然関係ない話ですけど、うん、この間内部公演に用事があって行ってきたんですよ、うん、あの大柄さん内部公演には来ないんですかって言われました。
1: 内部の人から、
0: うん、あら、よく考えたら最近、ね、行けてなかったですね。
2: そう ね、 ね、
0: なんかね、あ、いや行かないわけじゃないんですよって、うん、やる内容によって場所をいろいろ変えてるだけでって、うん、コラボしてたのでやっぱり ね、
1: なんかできそうなのある？秋かしら、夏でも
0: なんか考えましょう。
1: ね、やっぱ内部行くならやっぱりね、魚捕まえたいなとか、
0: ね、
1: ね、なんか紅葉の季節に合わせるかとか、キノコ見るかとか、なんかいろいろね、うん、思っちゃいますけど。
0: いやでもね、なんか 川はね、本当は やりたいですね、多分ね、うん、
1: あのそれこそ NPO、 あの札幌のね、うん、団体さん1個銭箱じゃないですか。1個苗場とかに遠征してくれないのかな。
0: いやダメってことはないとは思いますけど、いやそれでもあれじゃないですか、あのどっちかの団体さんと一緒に魚取っても面白いじゃないですか。
1: あ、確かにね、そうね、
0: あそこの川調査はね、これからどうなっていくか分かんないですけど、やっぱり小樽でやっぱりああいう場所があるっていうのはいいとこですからね。
1: 子供たちがああやって川に入ってね、しかもそんな危ないことなくね、安全な深さというかね、うん、浅さでこう魚を捕まえたり、うん、生き物を捕まえたりできるってなかなかないですから ね、ちょっとじゃあ内部公園さんからのオファーも、ね、しばらく行ってなくてごめんなさいということでいいですね、考えましょう。
0: 避けてるって言う、いや避けてはいない避けてはいないって、うん、全然行くっ て
1: 確かにコラボしてたからね、あさりが温泉に行っちゃったりとか、シクスに行っちゃったりとかでね、
0: そうしてたからね、
1: ポカッと中橋行ってませんでした ね、
0: ね、
2: はい、外は出てたんです
0: ね。リピオとね、はい、一応ね内部はねベースで使ってましたんだけどね、あの、はい、1回ぐらいきちんと使わなきゃだ
1: め、ね、そうですね、
0: はい、意識して、
1: いや、いつかはこの本当内部公園も全域使ってみたいな、何かそういうのをやりたいなと企ててはいるんですけど、ね、まだね、
0: まだね、ちょっとね、
1: まだもうちょっと内緒で行きたいなと思いますので、はい、温めておきます、はいはい、というわけで大体じゃあこんな感じで大丈夫でしょうか、うん、
0: はい、
1: はい、万華鏡講座、5月30日の万華鏡講座についてはもうインスタグラムとかフェイスブックに載ってるもんね、
2: はい、
1: うん、なのでぜひ見て、はい、オーガル見ていただければと思います、はい、カタカナでオーガルでもヒットすると思うし、はい、O-GARU、うん、オガルですね、まあ、まさにね、うん、はい、植物とかがオガルって意味のオーガルですので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、はい、でコラボの講座の方はまた今後日にちとかね内容決まったらこの番組の中でも紹介していきますので、よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、というわけで今日も忙しい中お二人来ていただいて、
0: いいえ、
1: 今日夕方もまたオーガル打ち合わせありますので、はい、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
1: はい、というわけで二月さんと足立さんでした、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

お送りした曲は牧原紀之、僕が一番欲しかったものでした。こちらラジオネーム瀬戸口和成、瀬戸口ちゃんから追伸ということでね、メッセージが届いておりました。続朝活が始まった頭にいただいておりました。先ほどのね続きですね、結婚式のね。上司であった小生は乾杯の音頭を依頼されました。結婚式のね。部下は四国の土がつくほどの田舎生まれ、親戚一同厳格な方ばかり。古野くん、まるまるちゃん、乾杯で済ませばよかったけど、古野くん、まるまるちゃん、生まれくる子供に乾杯。披露宴会場にはてんてんてんということがあったとさ、てんてんてん。じゃあ頑張ってねということでね。まあまあまあ、今でこそねできちゃった結婚って普通になりましたけれども、なんでしょうね、やっぱね、そんなことはみたいな親御さんがもちろん世の中には今もいらっしゃるわけで、まあこれちょっと前の話だと思うけどね、瀬戸口ちゃんの話も。それなのにね、生まれくる子供に乾杯とか言っちゃったもんだから、またね、なんでそんなこと言っちゃうんだかって感じですけれども、 M に続きいろいろやっちゃってくれちゃってますね。はい、まあ、これ後からこうね聞くと面白い話としてね、ネタになるわけですけれども、そんな情報を瀬戸口ありがとうございました。はい、さて、持ち手持ち兄さん、メッセージメールでもいただきました。こちら先に紹介させていただきます。おは牧場ということで、今日もさつき晴れのいい天気ですが、小樽もでっかということで、そうなんですよ。朝一はね曇ってて、雨こそは降ってなかったけど、あんまりいいお天気ではなかったんですが、この時間は気持ちよい青空も見えてますし、日差しも感じられるようですね。はい、外はそれなりに暖かいようですので、出るのが楽しみだなっていうところです。今日は食堂車の日や愛車の日、シーチキンの日、保護猫の日、あそうなんだ、宮崎マンゴーの日やターミネーターの日とあるそうですが、この間暑かった日に近所のコンビニのマンゴーパフェって食べたらうまかったですばいーということで、いいなー、マンゴーパフェ、マンゴー大好き。そして私の愛車ですが、今はマイカーないので普通のママチャリですということで、いいじゃないですかママチャリ。ともちゃんの愛車は何でっか、以前一番のお気に入りだったのは中古でしたが、ベンツのスポーツタイプシルバーグレーでしたにゃんということで、すごーい。今度いつかベンツのスポーツカーマウンテングレーの新車に乗りたいですということでいただきました。今私が乗ってるのは軽自動車でタフトという車なんですけれども、いつか乗りたい車はスポーツカーでありまして、その車に乗る日を夢見ております。まあ早いうちに乗りたいなと思ってるんですけど、なんせやっぱり北海道で雪道があるから、私が欲しい車は車高も低いし、冬道は運転できない。まあ平らだったらギリギリ運転できるかもしれないけれど、うちのように山、坂道に住んでるところでは到底運転できると思えないと思うと、やっぱり無難に小回りの利く四駆の軽自動車ってなっちゃうんですよね。通年であちこちあちこち行くんで。でもね、本当はね、そのスポーツカー欲しいんですけれども、いつかの楽しみということにしておきます。はい、リクエストいただいておりますのでありがとうございます。お送りしましょう。持ち手持ち兄さんからのリクエスト、テイラースイフトでシェイクイットオフ。

ラジオネームもちてもちんさんからのリクエスト、テイラー・スウィフトシェイク・イット・オフをお送りしました。お電話でもねメッセージいただいておりまして聞きましたけれども、メールにも書かれておりましたが、この週末土日と市内街中の時和公園というところで恒例の静岡クラフトビール&ウイスキーフェアがあり、2日ともチャリで行ってきました。野外だしそんな暑くもなく、いいさつき晴れのちょうどいい天気で、全国の美味しいクラフトビールとかいろいろ飲み比べたりして、またちょっと酔っ払って今も二日酔い気味ですと。楽しかったし良かったですということでいただきました。いいですね。ちなみに自転車でもね、お酒飲んで運転しちゃダメですよ。乗っちゃダメですからね。押して帰らないと刑事処分を受ける恐れありますよ。はい、酒気帯び酒酔い状態で運転するとね、自転車も非常に今厳しくなっておりますので、ご注意いただければと思いますが、いいですね。でもこの野外でね、美味しいお酒を飲む、そしてなんかケバブとか牛タン串焼きとかも食べて美味しかったですということをお電話でもメッセージ言っておりましたけれども、いいですね。で、地ビール、小樽も小樽ビールとか美味しいクラフトビールたくさんあるでしょうか。皆さんの好きなクラフトビール何かありますかということですけれども、まあ小樽のね、まず小樽ビールとっても美味しいので好きですし、今結構ね、余市とか、そっちのなんかチューハイみたいなのもいろいろあるんですよね。それもなんかいろいろ飲んでみたいなとは思うんですけれども、まあクラフトビールも本当にいっぱいあるので迷っちゃうんですが、いやでもね、やっぱ小樽だから、やっぱ小樽ビールが一番好きかな。私はドンケルっていうですね、ちょっとこう黒ビールっぽい感じのダークな色合いのやつが好きなんですけれども、いろいろと小樽ビールもあります。期間限定のが出てたりとかしますので、小樽に旅行に来た際はですね、特に夏場ですと時間夕方ぐらいまでですけれども、運河のほとりで小樽ビールを飲むことができるんですが、これが本当に気持ちいいんですよ。小樽ビール、小樽倉庫ナンバーワンっていう、こうレストランがあるんですけれども、ビアレストランみたいなね、それがまさに小樽運河のほとりに立つ建物で、そこの、まあ、もちろん、店内、レストラン内で食べ飲みしてもいいんですが、そこからこう、中からしか行けないんですけれども、外側に出ることができるんですね。要はちょうど小樽運河とレストランの隙間みたいなところに、まあ、土手みたくなってて、そこに何席か、もう4席ぐらいかな、小さいテーブルと椅子が、ありまして、そこで天気がいい日なんかは食べ飲みすることもできるんですよ。それがすごい気持ちいいんですよ。食べることまではできなかったかな、飲むだけだったかな、ビール。んでも本当に夏とか暑すぎない時なんかは、その小樽運河を眺めながら地ビールを飲むって最高で、でただ運河を眺めてるだけじゃなくて、運河って運河クルーズって言ってクルーズ船が通るわけですね。ちっちゃいっていうか、その大きいものではないですけれども、それでも3、40人乗ってるね、クルーズ船が通るわけですよ。で、そうすると乗ってらっしゃる皆さんとこうバイバーイみたいな、別に知り合いじゃないんですけど、こうなんかコンタクトを取るのもそれもまた楽しいんですよね。で、皆さんも旅行気分だから、なんか知らない人だけどこう手振ったりとかして、で私たちも別に知らない人なんだけどバイバイみたいな、なんかそれもすごく楽しくって、ビールを飲みながら運河を眺めながら、こうちょっと爽やかな北海道の空気感の中、まあそんな交流みたいなこともしてね、とっても楽しいので、ぜひおすすめです。小樽にいらっしゃったら小樽ビール飲みながら運河眺めていただければと思います。確か外だと料理食べれなかった気がしなくもない。中だと本当いろんなね、おつまみ系も美味しいのがいっぱいありますので、おすすめでございます。もちてもちにさん、メッセージリクエストありがとう。

今日はお時間があったので、持ち手持ち員さんからのリクエスト気分爽快もお送りをいたしました。森高千里さんですね。さて、すいませんちょっと違う曲が入ってしまいましたが、この後ですけれども12時からは、今日は第4月曜日ですので、住職岩本のラジオンキング心配ないさーということで住職岩本が登場します。ぜひ12時からの生放送お付き合いください。また私ですけれどもね、水曜日の大竹、ぜひ、先週聞き逃したという方は再放送でお送りいたしますのでお聞きいただければと思います。大竹ですけれども、今月の限定のあんかけ焼きそば、グリーンカレー焼きそばについてお話をしています。まあその名も新緑の巨人という名前のあんかけ焼きそばなんですけれども、好きな人はね、グリーンカレー焼きそばなんでなくなっちゃったのとかって言われてたりしてたんですよ。そういう一旦なくなっちゃったんだけど復活みたいな感じで、今は今月だけの焼きそばみたいなのをやっております。また6月はさらにですね、札幌の星沖にありますイタリアンレストランオッティモさんっていうレストランがあるんですけど、そちらとコラボした、ちょっとなかなか他にはないあんかけ焼きそばを、まあこれ麺も特徴的だし、あんもなかなか特徴的な、そんな6月のあんかけ焼きそばについてもちらっと大竹でも話してますので、ぜひこちらお付き合いいただければと思います。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、大竹の話をしましたので、ついでに言いますと、私はこの後すぐ店に行って店のお手伝いをしなければいけないということになっております。頑張ります。はいというわけで今日も番組お付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひこの後も FM 小樽の番組お付き合いくださいね。12時からの、住職岩本のラジオンキング心配ないさん宛てのメッセージリクエストもお待ちしております。それでは続朝活、お相手は田口智子でした。また生放送ということでは来週月曜日にお耳にかかりましょう。さようなら。ではお別れの曲お送りします。レッドツェッペリン、天国への階段。

小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 76.3 FM
1: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
2: 76.3 MHz

5月25日月曜日12時になりました。本日は第97回目の放送となります。住職岩本のラジオンキング心配ないさ、 FM 小樽のスタジオから私住職岩本が毎月第4月曜日正午から2時まで2時間生放送でお送りいたします。本日はラジオンキング5月の放送ということで、昨年はひらめ釣り開幕いたしましたということで、まあね、昨年5月の、まあ、超過報告をさせていただいたわけであります。でね、昨年は、まあ、絶好調で、この5月の放送の時点で6枚ヒラメをね釣り上げましたということなんですけれども、昨年私ヒラメ釣りすぎたんですかね。今年ねまだヒラメの姿見てませんということで、あのね、本当はねヒラメ釣りの話題をしたかったんですけれども、で釣れていないヒラメのね釣りの話をしてもねちょっと微妙かなと思いますので、本日のオープニングトークでは私住職岩本、まあ、投資を始めて、まあ、7年目となりまして、ここでね一つの大きな転換点を迎えたというお話をですね少しさせていただきたいと思います。2020年、まあ、新型コロナウイルスの、まあ、世界的大流行によりまして、私のお寺のお参りも、まあ、一時ストップいたしまして、約2ヶ月ぐらいですかね、こうね無収入の、まあ、期間があったんです。でその時にあのこのままでお寺の経営は大丈夫なのかなと、またね私家族のね生活は大丈夫なのかななんていうことで、あのねやっぱり経済的にいろいろな、まあいろいろと不安な面がありまして、でそこでね今までお金についてね、こう勉強してきたことがなかったので、ちょっとお金について勉強をしてみようということで勉強のを始めたと。でそのねお金の勉強をしていくと、労働によってお金を稼ぐだけではなくて、お金がお金を稼ぐっていうことが、そういう仕組み作りがとってもね大事ですよっていうことを学んだんです。でもっと言いますと、労働でお金を稼ぐより、お金がお金を稼ぐ方がもっとねたくさんのお金をね稼ぐことができるんですよってねいうことを知ったんです。従いまして、私すぐに2020年より、まあ、全世界株式って、まあ、オールカントリー、まあ、通称ねオルカンって呼ばれるものと、あと米国株式 S&P500 っていうね、この2つの投資信託、まあ、株のね詰め合わせパックみたいなねものへ、まあ、積み立て投資を開始したわけであります。ということで、まあ、2020年よりですね、私このラジオンキングで投資を始める前のゼロの状態から、そしてね、まあ、証券口座を開いて初めて投資しましたっていうね、そういった、まあ、ゼロから1になった状態、またねその後の、まあ、資産報告など投資にね関する情報発信をこう頻繁に行ってきたわけであります。そして投資を始めて7年目の現在、大きな転換点を迎えようとしております。ではその大きな転換点ってね一体何かと言いますと、この6年間地道に積み立ててきた投資額をその運用益が超えようとしている状態になりました。つまり投資を始めたこの6年間で資産が倍増したっていうことなんです。わかりますかね。もう少しわかりやすく言いますと、例えばこの6年間で私が地道に積み立てたりね、あとね保険を解約して、その解約金とかをね投資に回して、例えばこの6年間で1000万円投資をしたとします。でその1000万円の投資額が利益を生んで、1000万円以上の、まあ、利益を生んだっていう、まあ、そういう感じですね。なので、総資産としては、1000万円投資したものに対して運用益1000万円乗っかってくるので、まあ、2000万円。

万円になったと。なので資産が倍増したと。で、投資の世界ではこの投資額を運用益が超えてきますと、まさにお金がお金を生むというね、まあマネーマシーンが、まあ、完成したってね、そんな風にね言われることがあるんです。ということで、私この6年間で築いた資産をですね、今後追加投資することなくですよ、完全放置しただけで、このまんま運用し続けただけで、20年後には1億円に成長する可能性が見えてまいりました。で、私現在44歳でね、今年で45歳になる、まあ、年なので、私住職岩本が、まあ、定年退職を迎える、まあ、65歳の時、まあ、私ね住職なので実際定年退職はないんですけれども、まあ、いわゆるその定年退職を迎える65歳になった時には、なんと資産1億円を超える送り人になっている可能性があるっていうことなんですよ。さらに運用期間を伸ばして30年後の、まあ、75歳の時には資産2億円を超える可能性があると。で、私の、まあ、父親が今ねちょうど70歳だと思うので、まさに、今の私の父親の年にね、私がなった時には1億円から2億円の資産が築けている可能性がある状態になったっていうことなんですよ。うん、すごいですよね。うん、で、私ね、何一つね、特別なことは何一つしておりません。でね、何をしてきたかというと、このね、もうラジオンキングで繰り返し述べております、オルカンと S&P500 に毎月一定額投資しているだけなんです。で、そのね、2020年の、まあ、コロナショックといってね、株価が一気に下がった、まあ、その時に、まあ、投資を始めたので、その後ね、株価が一気にぐんぐんね、上昇しておりますので、そのね、2020年からの株式市場の、まあ、相場が非常に良くてですね、私はただその好調のね、波に乗っただけなんです。で、なので、私だけが資産を増やしているわけではなくて、私とね、同じようにオルカンや S&P500 に投資している人は、みんなね、同じく資産を増やしているというわけなんです。で、先ほどちょっと申し上げました、1億以上の資産を持つ人のことをですね、送り人などと言うんですけれども、現在日本にはそのね、1億以上の資産を持つ送り人と言われる方が、3% いるらしいんですね。しかし、10年後、20年後、30年後には、その億を超える資産を持つ送り人がたくさん出てくると思います。で、なぜならば、私のような普通の人間がですね、ただオルカンや S&P500 に投資するだけで、まさに20年後、30年後、1億だ、2億だっていうね、いう資産を築く可能性が出てきているからなんです。で、このことから分かる通り、まさにね、その投資をする人と投資をしない人の格差は、まあ、開く一方だと思うんです。で、投資というものは、複利の効果、複利の力というものが働きまして、長期で運用すればするほど、まあ、その、資産が大きくなっていくと言われております。ですので、投資をする人と投資をしない人のその格差というのは、長期で10年後、20年後、30年後とね、時が経つにつれ、だんだんその格差は開く一方であると思います。ということで、もうね、国、政府も新NISAという制度を作り、国民に投資の必要性をしっかりね、訴えかけておりますので、そのね、10年後、20年後、30年後に格差が開いた時に、いや、投資のことなんて何も知らないよって、誰も投資について教えてくれなかったじゃんってね、言う、そういうことは、もうね、
そういう言い訳はもうできない時代になっているんです。政府はしっかりとね、新ニーサというね、もう非課税制度を作ってですね、

民に投資の必要性を訴えている、投資をしましょうねって言っているので、知らなかったってね、そんなことはね、そんな文句やね、あ、言うことのねできない状況になっております。ということで、私住職岩本はもう2020年から6年間このラジオンキングを通して投資の重要性を説き、そして自ら実験台となり投資を始め、そして投資歴7年目にして一つの大きな転換点を迎えたと。もうこの先ですね、追加投資することなくですよ、まあ、もう完全に放置しただけで、その今まで6年間築き上げてきた資産の雪だるまを転がしていくだけで、20年後には1億円、そして30年後には2億円の可能性が見えてきたというわけなんですね。ということで、このお話を聞いて皆様いかがでしょうか。この本当にね、ラジオンキングずっとね聞いてくださっている方は、まあ、お分かりかと思うんですけれども、私ね一切ね何の資産も持たないね、本当ね貯金があるかないかみたいな、ね、そんな状態で投資を始めて、もう今この状態でありますから、本当ね投資をすると投資をしないでね、もう本当運命の差というか、10年後、20年後、30年後、ものすごいね、格差が生まれると思いますので、どうぞね、こう、ご興味を持った方は、今日がね、一番若い日でありますので、遅いということはありません。もうね、今、今日始める、うん、それがね、もう一番の最善の方法かなと思いますので、ぜひですね、行動するか行動しないか、それがですね、10年後、20年後、30年後、大きな大きな差になると思いますので、どうぞね、ご興味の持った方は、投資、頑張ってみてください。というお話でございました。ということで、ここからは本日のラジオンキングの番組案内、この後12時15分頃からは天気予報、続きまして12時25分頃からは住職岩本のつぶやきフリートークということで、本日は今住職岩本がハマっている韓国ドラマの一つのジャンルとされるマクチャンドラマについて熱く語っていきたいと思います。続きまして12時40分頃からは永瀬さんメインの新コーナーアホールニューワールド新しい世界、本日第22回目はまだ見ぬ旭川の世界ということで、永瀬さんがね現在お住まいの旭川の魅力についてご紹介していただきます。続きまして13時頃からはメッセージリクエストコーナー、続きまして13時15分頃からは住職岩本のプチ法話テラランド、本日はあなたの悩みをテーマに仏教視点で考えていきたいと思います。続きまして13時35分頃からは道路交通情報、続きまして13時40分頃からはミュージカルの最新情報をお届けするコーナーミュージカルシャンクス、本日はブロードウェイミュージカルヤングフランケンシュタインのご紹介をさせていただきます。ということで、本日もたくさんのメッセージリクエストをお待ちしております。メッセージの宛先は763@fmotaru.jp、 数字で763@fmotaru.jp、 留守番電話ファックスでという方は小樽0134-21-2000、小樽0134-21-2000番までお待ちしています。それでは本日の1曲目は、来月6月11日に開幕するサッカーワールドカップ、そのサッカー日本代表の公式テーマソング J.I. ブルーで景色、お聴きください。住職岩本のラジオンキング心配ないさ、この番組はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。

0: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 北一ガラス真心お届け便、その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス
2: 真心お届け便。
3: 小樽天霊は親切をモットーに、お客様のご要望に合わせた葬儀を行います。いつでも葬儀のご相談を受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。小樽天霊は真心込めたサービスを大切に努めてまいります。
4: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイ小樽5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
5: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使った

イマル放送はリッスンラジオリスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM オータルホームページで。

0: 時刻は12時20分を迎えています。この時間の天気予報をお伝えします。天気予報、この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りします。札幌管区気象台、午前11時発表の天気予報を FM 小樽スタッフ川崎がお伝えします。現在、小樽市内には濃霧注意報が発表されています。石狩、尻別地方では明日昼前まで濃い霧による交通障害に注意してください。では天気概況です。北海道付近は今日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。では尻別石狩地方のお天気お伝えします。はじめに尻別地方、今日は西の風後南の風に変わり、海上では後南西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。今日の海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率、1日を通して 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、ぷっちゃんは20度の見込みです。尻別地方、明日は南の風、海上では南西の風がやや強く、曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日の海の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 0%、 明日正午から午後6時まで 10%、 明日午後6時以降は 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、くっちゃんは11度、日中の予想最高気温は22度の見込みです。変わって今日小樽の日中の予想最高気温です。今日小樽の日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は22度の見込みです。変わって石狩地方のお天気お伝えします。石狩地方、今日は南の風、曇り時々晴れ、石狩北部では霧がかかるでしょう。今日の海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率、1日を通して 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は22度の見込みです。石狩地方、明日は南の風のちやや強く、曇り、昼前まで時々晴れ、石狩北部では昼前まで霧がかかるでしょう。明日の海の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 0%、 明日正午から午後6時まで 10%、明日午後6時以降は 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、札幌は13度、日中の予想最高気温は23度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。札幌管区気象台、午前11時発表の週間予報です。明後日27日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 20%、28日木曜日、29日金曜日の2日間は曇り時々雨、木曜日の降水確率は 70%、 29日金曜日は 60%、 30日土曜日は曇り一時雨、降水確率は 50%、 31日日曜日、6月1日月曜日の2日間は曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予報となっています。以上、札幌管区気象台、午前11時発表の天気予報をお伝えしました。 天気予報。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りしました。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
3: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木民奈が食文化音楽を楽しくお届けする30分。お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木民奈の私のお気に入り、聞いてみーなー。

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: 住職岩本のつぶやきフリートークということで、本日は韓国ドラマの一つのジャンルと言われておりますマクチャンドラマというものについて熱く語っていきたいなと思うわけでありますが、ラジオの前のあなた、定額制動画配信サービスに何か加入されていらっしゃいますでしょうか。私住職岩本は基本的にですね、そのネットフリックスとかね、ユーネクストとかって言われるそういう、まあ、定額制の動画配信サービスには加入していないんですけれども、まあ、今月5月に限ってはですね、まずそのサッカー観戦のためにワウワウオンデマンドというものと、あとねライブ鑑賞のためにユーネクストというね、この2つの定額制動画配信サービスに今月はね加入したんですよ。でね、1ヶ月間、まあ、配信されている動画が見放題ということで、あのね、Unext だけでも39万本以上のね作品がもう見放題ということなので、もうねもったいない精神でですね、もうあの寝る時間を惜しんでね、私韓国ドラマを見漁っております。で、まあ、その中でね、今ハマっているのが、そのね、韓国ドラマの一つのジャンルとされております、マクチャンドラマって言われるものなんです。でね、このマクチャンドラマって聞いたことありますか？まずね、このマクチャンドラマって何かっていうことからご説明いたしますけれども、もうね、この言葉の由来がね、かなり面白くてですね、もともとは単行用語のようなんです。でね、韓国語のマクちゃんっていう言葉は本来単行の行動の一番奥と、これ以上進めないどん詰まりを意味する言葉である。で、ね、そこから意味が広がりまして、まあ、行き詰まった状態、救いようのない状況、めちゃくちゃな状態、ね、一線を越えた状態を表す、まあ、俗語として使われるようになったと。ですので、例えば韓国では、マクチャン人生というと、まあ、破滅的な人生とか、あとマクチャン政治っていうと、混乱しきった政治みたいなね、そういうふうに使われる言葉らしいんですね。なので、そこから派生して生まれたのが、まあ、マクチャンドラマっていうことなんですよ。まあ、つまり、まあ、ここまでやるかとかね、もう何でもありっていうね、極端で刺激的なドラマを指すようになった。いうことなんです。でね、そのマクチャンドラマのね、典型的な要素を述べますね。まあ、出生の秘密、不倫、復讐、財閥争い、そして記憶喪失、殺人、裏切り、急展開の連続など。まあ、日本で言いますと昔の昼ドラとか愛憎劇とかジェットコースタードラマに近いものであると言われております。特にね、その韓国のマクチャンドラマはさらにやりすぎ感、倫理観崩壊寸前のね、その中毒性が特徴であると言われております。ですので、一言で言うと、まあ、最高のエンターテイメント作品っていうことができると思うんですね。で、大体ね、その韓国ドラマは、1話1時間で、まあ、全15話程度でね、まあ、こう作られているんですけれども、私ね、そのマクチャンドラマ、まあ、10本以上見ました。そのね、マクチャンドラマ10本以上見た住職岩本が、マクチャンドラマあるあるをですね、まあ、14項目にちょっとまとめてみましたので、ご紹介したいなと思うんです。まあね、このマクチャンドラマあるある14項目を聞いただけでね、かなりお腹いっぱいになると思うんですけれども、ちょっとね、そのマクチャンドラマの魅力伝わると思うので、お話ししたいと思います。マクチャンドラマあるある1つ目、出生の秘密が国家転覆レベルと。で、どういうことかと言いますと、大体あるのがですね、財閥の会長がですね、主人公をずっと目の敵にしてきたのに、死ぬ間際に お前が本当の息子だったのかってこう判明するんですよ。しかもね、その会長が可愛がっていた実の息子はなんと宿敵の子供であったみたいな。そんな感じで、なんでしょうね、役柄、まあその役のパーソナリティ、もう家系図自体が根底から覆されるようなことが頻繁に起こります。マクチャンドラマあるある2つ目、 DNA 鑑定が絶対に一発で真実にたどり着けないと。でね、なんでしょうね、韓国ドラマ、その血筋とか家柄っていうものがね、非常にね、こう重要視されまして、従いましてドラマの中でよくですね DNA 鑑定を行うシーンがあるんです。なので例えば主人公が DNA 鑑定をしてくださいってね、私はあの財閥の会長の息子ですっていうことでね、 DNA 鑑定をするんです。そうしますと視聴者の人はですね、見ている私はやっと真実がわかるって思うんですけれども、甘い甘いと。でね、結果が出る前に秘書が検体をすり替えたり、医者がね買収されたり、あと鑑定書が破られる、まあ、その、ね、どれかが必ず起きます。ですのでね、真実が明らかになるぞって思っても、真実がね表に出てこないっていうのがねよく起こる。で、たまにですね、本物の DNA 結果が出ても、なんでしょうね、財閥とか政府とか国の大きな圧力でそれが封印されてしまいます。なので、ね、真実が正式に認められるまでは、まあ、かなり時間がかかりますね。なのでね、ドラマ始まってね、もうずっとね、もう DNA 鑑定何回も何回もやるんだけど、全部ね、闇に葬られて、やっとわかるのはね、もう最後の方なんですよ。っていうのがよくあるあるです。続きまして、マクチャンドラマあるある3つ目、記憶喪失便利すぎるっていうところですね。でね、よくね、本当あるのが主人公が事故で記憶喪失になります。しかしね、途中でね全部思い出すんですよ。でもね、黙っています。で、なぜなら敵が安心してですね、殺人や裏金、ね、DNA 改ざんしたことを全部喋るからということでね、もうね、これ本当お決まりなんですよ。あ、また記憶喪失になったなと。でね、途中で思い出すんだけれども、黙ってね、もういろんなね、そう、スパイ活動みたいのを行うっていう、これあるあるですね。次、マクチャンドラマあるある4つ目、崖から落ちても死なない。もうね、これもよくあるんですよ。ね、崖から落ちるのは死亡ではなくね、もうパワーアップ演出です。崖から落ちた人は数年後、海外帰りで、さらに財力を身につけ、もうね、復讐心マックスで戻ってくると。なので、まあ、この崖落ち演出は死亡ではなくてパワーアップ演出。これもよくあるやつですね。続きまして、マクチャンドラマあるある5つ目、整形すると誰も気づかない。まあ、さっきのね、崖から落ちて、こう、復讐を始めるときに、もうね、顔も名前も変えて、復讐を、まあ、整形をしてね、顔も名前を変えて、復讐を開始します。でね、役者さん自体、全く別人の役者さんが、その人物になって、演じるので、まあね、誰も気づかないと。しかしですね、大体最終的にはたった一言のなんかね、簡単な口癖的なものをね、言うことによって、あ、正体がバレてしまうっていうことになるんですね。これもあるあると。で、マクチャンドラマあるある6つ目、整形しなくても誰も気づかない。先ほどは整形すると誰も気づかないですけれども、ここは整形しても誰も気づかない。どういうことかと言いますと、これはね、同じ役者さんが髪型をちょっと変えたり、メガネをつけたりですね、あとなんか小さいね、タトゥーをね、ちょこんってつけただけで、これだけでね、完全別人扱いで誰も気づかないっていうね、もうどう見てもね、同じ人なんですけども気づかない。これもよくあるある。マクチャンドラマあるある7つ目、尾行が下手すぎる。もうね、これもね、本当よくあるんですけれどもね、まあ、特に尾行って車で尾行するんですけれども、例えば主人公が、まあ、車を発進すると、もうね、後ろにぴったりついていた黒のセダンも同時に発進します。もう車間距離ゼロで尾行するんですよ。 で、さらに、夜のシーンとかだと、もうね、車が一切いない森のね、細いね、こう、道路なのに、車間距離ゼロで、さらにそのね、運転手、尾行する側と運転され、尾行する側と尾行される側の、二人ともね、もうね、ライトで顔照らす、バッチリ照らされている状態なんですよ。なのでね、尾行されているななんてね、気づくわけでありますけれども、まあ、そりゃそうだろっていう感じで、そこからカーチェイスが始まるっていう感じですね。続きまして、マクちゃんドラマあるある8つ目、全員が全員を尾行しているっていうことなんですけれども、もうこれね、主人公がまあ敵を尾行すると。で、その主人公を敵の秘書が尾行。さらにその秘書を刑事が尾行して、さらにその週刊誌記者が全員をね、こうカメラに収めているみたいな。なのでね、場面が切り替わるたびに、お前もいたのかがね、こう増えていくと。でね、最終的にもうね、ほんとひどい場合は、駐車場に黒のセダンがね、もう5台並ぶみたいな、もう全員そこで居合わせてしまうみたいなね、状況になりかねないっていう感じなんですね。で、マクちゃんドラマあるある9つ目、USB メモリー1本で世界が終わるって。これどういうことかと言いますと、なんかね、韓国ドラマ、この USB メモリー1つに全ての情報がね、詰まってしまっているんですよ。ですので、殺人の証拠、裏金、盗聴データ、あと DNA を改ざんしたデータなどが、このね、USB メモリー1本に全部入っております。でね、この USB すごいのが、水没しても、燃えても壊れません。で、唯一壊れるのは、すべての情報が USB で暴露された財閥だけみたいな、そんなオチになるんです。続きまして、マクちゃんドラマあるある10番目、敵の秘書万能すぎると。でね、このマクちゃんドラマあるあるなんですけれども、このドラマの中で一番能力があるのは秘書および室長と呼ばれる人たちなんですね。でね、もうね、この秘書はね、尾行、盗聴、買収、DNA 改ざん、監視カメラ回収、面倒なこと全部やります。さらに、ね、めちゃくちゃ喧嘩が強い。さらにね、その会長のね、処理しておけの一言で、死体処理までね、全部やってしまう。でね、確実に会長よりまあ、働いているなっていう感じですよね。で、常に黒スーツで冷静沈着、雨の中でも無表情。でも、肝心な USB メモリーだけね、こう落としてしまったりするんですよ。もう、ね、そこがね、命取りになるんですよ。マクちゃんドラマあるある11番目、重要な話ほぼ盗聴されてる。もうこれもね、ほんとあるあるですよ。この話は二人だけの秘密よなんてね、言ったらね、もうこれ振りですよ。もう大抵隣の部屋や監視カメラとか植木の後ろとかね、ボイスレコーダーでどこかでね、もう絶対録音されてます。マクちゃんドラマあるある12番目、秘密の暴露方法が毎回大胆すぎると。でね、真実を暴くならこっそりではなく、もう最大規模でやってしまえと。なので、財閥のパーティーとか結婚式とか記者会見、人が一番多く集まる場所を狙ってで暴露します。突然ね、巨大スクリーンに不倫動画とかね、殺人動画、DNA 鑑定の結果とかね、裏金のデータをね、爆音で公開します。そういたしますと、会場が

当然としてもね、全員絶叫するわけであります。しかし次の回には、権力買収圧力というもので、そんな事実は一切なかったことになっているっていう、もうね、今までね、この証拠を集めて、もう思いっきりね、暴露してやったのに、何もなかったことになってしまうっていうね、恐ろしい状態であります。マクチャンドラマあるある13番目、隠し部屋の規模がでかすぎると。あのね、本棚を押すと秘密の部屋が出てきまして、その中には巨大なモニターがあったり、監視映像がね、あったり、裏帳簿、金庫、20年前の真実が全部あるみたいな感じでですね、もはや隠し部屋ではなくて、もう秘密基地状態になっております。そしてマクチャンドラマ14番目、最後、女性同士の髪のつかみ合いが突然始まると。まあこれね、マクチャンドラマに関わらず韓国ドラマあるあるなんですけれども、なんかね、静かな会話から突然火がついて3秒後にはね、あの女性同士両手でね、お互いの髪をね、つかみ合ってね、喧嘩を始めるみたいのがありますね。でね、これもね、高級ホテルとかね、記者会見とか財閥のパーティーほどね、発生率が高いというわけであります。ということでね、一気にマクチャンドラマあるある14項目挙げさせていただきましたけれども、これを聞くだけでね、もう胸焼けをするような感じになってしまうと思うんですけれども、もしねこのマクチャンドラマに興味を持っていただいた方は、おすすめ作品、まずはペントハウスというもの、こちらね、ペントハウスシリーズ 1,2,3 とね、3部作になっておりますので、このねマクチャンドラマあるあるを全部盛りでね、本気で制作したね、作品でありますので、ぜひ興味を持たれた方はペントハウス見てみてください。ということで、ここで一曲、ジュジュで What You Want とお聴きください。

0: 13.3MHz FM 小樽。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
2: 76.3MHz FM 小樽。
3: もしもし。
4: はい、天夜の月のノスタルジアです。
3: 放送日はいつですか？
4: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
5: 毎月第1第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。

167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

劇団四季退団後、さまざまな資格を取得し、さまざまな職を経て北海道に移住された永瀬悟さん。永瀬さんが経験された私たちのまだ見ぬ新しい世界をご紹介してくださるコーナー、アホールニューワールド新しい世界。本日第22回目はまだ見ぬ旭川の世界ということで、現在永瀬さんがお住まいの旭川の魅力についてご紹介していただきます。なお本日も残念ながら永瀬さんはお仕事ということで、事前収録した音源をお聞きください。

0: 永瀬さん、それでは本日はどのような私たちのまだ見ぬ新しい世界をご紹介してくださるのでしょうか。
1: はい、本日のまだ見ぬ世界はこちら、まだ見ぬ旭川市の世界。
0: パチパチパチパチパチ。
1: はい、
0: 旭川市といえば、
1: はい、まあ私ちょうど移住してきて2年が経ちまして、
0: はい、
1: はい、やっとこういう街なんだなっていうのを肌身に感じた時期かなと思いますので、
0: はい、
1: ここらでやっぱこれは

0: はやっとかないと。
1: はい。
0: ねえ、せっかく旭川にいるわけですから。
1: じゃあ本日旭川市の魅力をお伝えいただけるということですね。
0: はいはい、早速逆に聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 岩本さん、旭川といえば何ですか？
1: 旭川といえば旭山動物園ですかね。
0: そうですね。他は？
1: 他、旭川ラーメン。
0: はい。さらに？
1: 旭川といえば、私はまあ浄土真宗なので旭川龍谷という高校がございますね。
0: あ、そうですね、ありますね。
1: はい。
0: まあ大体大勢の人、ほとんどの人に旭川といえばって聞いた答え、大体そんな感じです。
1: ですよね。
0: 真っ先に動物園っつって、はい、他はっていうと、まあラーメン。で、まあ3つも出てこないですよね、大体。はい他？え、他って青い池は旭川じゃないしな、
1: うん、そうですね、
0: みたいなね、うん、正直動物園以上みたいな感じが一般の人の旭川の印象だと思うんです
1: けど、
0: うん、まあ、動物園以外にもいっぱいいいとこがあるんだよっていうお話をね、できたらと思います。
1: はい、ぜひ。
0: はい、まあね、動物園は有名ですから、はい、そんなに言うこともないとは思うんですけど、あの行動展示っていう、うん、展示の仕方で有名になりましたよね。はい、
1: そうですね。
0: はい。その動物をただまあエリア囲って見せるだけじゃなくて、本来どんな風に生活してる動物ですよっていう、はい、なんていうんですかね、行動や生活を見せるっていう展示の仕方を始めて、とても話題になりました。
1: うん、いや、はい、すごいですよね。
0: そうですね。ペンギンが、こう、円筒形の、地面から垂直に立っている円筒形のトンネルをシューってくぐり抜けるとか、はい、うん、あとは、ペンギンさんが園内をお散歩する、
1: うん、はい、
0: 冬の風物詩として、まあ、よくニュースで取り上げられる映像ですけど、はい、とか、あとは、はい、実際に餌をやる時間、もぐもぐタイム、今日行くとこう園の入り口ぐらいに今日のもぐもぐタイム一覧って書いてあって、あ、はい、あ、何時から何々の餌やり見れるんだ、行ってみようぜみたいになってっていうので、非常に話題になりまして、
1: はい、
0: 一時期は全国の動物園の入園者数第2位を記録、
1: うん、
0: はい、上野の動物園に次いで第2位。
1: あ、すごいですね。
0: はい、で、月間では上野を抜いて日本一の月間入園者数を記録したこともございます。
1: すごい。
0: まあ、そらね、有名になるわけですよね。はい、うん。まあまあまあまあ、小樽の皆さんは1回ぐらいは来たことあるのかな？
1: うん、
0: 近いとはいえ2時間ぐらいかかりますからね。
1: まあ、近くはないですよね。
0: そうですよね。なんなら丸山動物行っちゃいますよね。はい、まあ、でも、
1: 行ったことあると思います。まあ、特にお子さんいらっしゃる方とかは。
0: そうですよね。
1: 一回ぐらいあると。
0: 一回は行く価値は全然あると思う。
1: うんですね。
0: はい。まあまあ、この辺は皆さんご存知かと思います。はい、あとはまあ、ラーメンはね、
1: うん、
0: うん、札幌って十分美味しいの食べれるから、
1: ね、一応ね、
0: ラーメン食べに旭川っていうことは多分ないかな。
1: うん、まあそうですね。はい、
0: で、他に、まあ有名なところといえば、はい、買い物公園。聞いたことありますか？
1: 買い物公園、はい、ちょっと私は存じておりません。
0: ご存じない。やっぱそうなんですね。そういうもんなんですね。買い物公園っていうね、
1: はい、
0: 名前をね、引っ越してからちょくちょく聞いて、
1: はい、
0: どこにあるんだその公園と思って
1: 、はい、
0: ずっと探してたんですけど、はい、ねえんすよ、
1: うん、その公園がない。
0: 買い物公園っていうのは、はい、正式名称平和通り買い物公園って言いまして、
1: 平和通り、はい、
0: ね、通りの名前なんですこれ。
1: うん、はいはい。
0: 旭川駅降りまして、
1: はい、
0: そこから目の前からバーっと1キロにわたる、うん、歩行者天国が広がってるんですね。
1: おー、1キロの歩行者天国。
0: はい、出て北側に1キロでーっと、これが高級的歩行者天国。
1: はい、
0: つまり、うんうん、もうずーっと歩行店。
1: あ、
0: はい、はいはい、昔はね、道路だったらしいんですよ、それを、いや、ここもう車通るのやめて、
1: うん、
0: 歩行者専用にして商業発展させようぜって日本で初めてやったと として知られるんですね。
1: ああ、

0: すごい、はい、
1: この1キロずっとホコ天っていうのを1972年に日本で初始めた、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: で周りに当然商業施設がベーって立ち並んで、まあ、いろんな買い物ができるっていう通りになってます、はい、
0: うんうん、
1: 日本初です。
0: は
1: い、
0: そう
1: なんだ、あんまり知らないでしょ。
0: すごいっすね、
1: うん、そうなんですよ、
0: うんうん、
1: だから電車で旭川行って、まあちょっとわざわざ動物園行くのも大変だし、駅からだいぶ離れてますからね、はい、うん、特に見るものないなと思ったら買い物公園ぶらりと散歩していただければいろいろと見るものもありますし、
0: はい、
1: ここね旭川冬祭りのサブ会場
0: はい
1: としても使われますし、一番おすすめなのは9月にね、はい、毎年9月にね、旭川の食べマルシェっていうイベントをやります。
0: はい、
1: はい、この1キロブワーッと屋台が並びます。
0: おー、すごいですね。
1: テントというかね、
0: はい、
1: はい、で北海道最大級のグルメイベントとして知られてます。
0: そうなんですね、は
1: い、もうね、食べずにこの1キロ歩けたらすごいですよ。
0: うん、
1: 誘惑の塊です。ホタテ焼いてる、カニ焼いてる、はい、牛焼いてる、ジンギスカン焼いてる、はい、農産物の直売所はある、スイーツはある、はい、もう歩くだけでよだれが垂れる、う
0: ん、もちろんお酒も飲めるんですよね。
1: もちろんお酒も飲めます、
0: ね、いやいいな、
1: 酒蔵も有名ですからね、
0: はい、あ、そっかそっか、はい、
1: だから食べマルシェはね、ぜひともね、9月3日間ぐらいしか確かやんなかった気がするな。
0: あ、そっか、そんな大きなのあるんですね。
1: あるんです。これも電車乗ってホイッと降りて歩いて帰って、歩いてね、
0: はい、
1: そこのもう目の前ですから、
0: うんうん、
1: ですぐ帰れるので、ぜひフラット、
0: あ、いいですね、
1: はい、小樽札幌から来ていただけたらと思います。
0: あ、はい、うん、
1: ここおすすめですね。で、駅から歩いて、うん、っていう意味ではもう一個ね、これもね絶対多分ね知らないと思うんですけど、北サイトガーデン、旭川北サイトガーデンっていうのがございます。
0: なんだろう、
1: なんだろう、ね、単純に言うと駅の今の買い物公園通りは北側なんですけど、
0: はい、
1: 南側、
0: はい、
1: 降りていただくと、そこにはですね、目の前に川と植物が広がるグラスガーデンがございます、
0: うん、あ、
1: はい、ここはね、はい、全然多分穴場と言っていいのかな、うん、降りて、
0: はい、
1: 旭川駅何なんだろう、プラって北側出た、あ、南側出たら多分驚くと思います、
0: うん、
1: 駅と直結しているにもかかわらず12ヘクタール敷地がございまして、
0: はい、
1: で綺麗に整備された遊歩道と芝生と、
0: はい、
1: まあ、川が流れてて、350種類8万株の植物が植えられています。
0: あら、旭、はい、川駅ってそんな感じでしたか。
1: そんな感じなんですよ。
0: あら、
1: ね、もっと大々的に言いなさいよって思うんですけど、
0: そうですね、
1: まあ、今はねまだちょっと花はぼちぼち咲き始めたかなぐらいですし、うん、はい、雪の季節はね当然歩けないんですけど、はい、もうこれからの季節、この芝生をゆっくり、鏡池みたいに、ね、なってる池もありますので、ここ当然高い建物駅側にしかないので、はい、ゆったりと空が映る水を、湖面を、水面を眺めながら、はい、ね、オリジナルソフトクリームとかハーブティーとか売ってる売店もね、ちっちゃくこう景観を損ねない程度にございますので、
0: はい、
1: ここをぶらりと歩いて、買い物公園歩いてお帰りいただくだけでも全然旭川の魅力は堪能できる、は
0: い、すごいです。今ねちょっとスマホで買い物公園と今のガーデン、
1: うんうん、
0: ちょっとねパパってチェックさせてもらいましたけど、
1: うん、
0: すごいですね。買い物通りの方は非常に都会的で、
1: まあそうですね、
0: で逆に言ったらもう一気に、
1: そうなんです、
0: 自然の
1: 北サイトガーデンはぜひお手元のスマホで、はい、検索すると写真がビャッて出てくるの で、ね、ここ歩くだけでも犬の散歩をしてる人もいっぱいいますし、まあ、ここでもイベントがあるんですよ、
0: はいはい、
1: これからも雪解けた後ね、屋台とかいろんなのが立ち並んで、
0: うん、
1: 本当に頻繁にイベントやります。
0: すごいな、
1: うん、で意外に見どころあるでしょ、
0: うん、知らないこと、うん、

0: たくさんですね。
1: はい、
2: そうですね。まあまあ、これはざっくりとした見どころで、はい、まあ他にもですね、あとは、まあ有名といえば、うん、寒いで有名。
1: そうですね。
2: そうですね。寒いで有名。まあこれはいいことなのか、まあ何なのか分かんないですけど、

0: ね。まあなのでね、マイナス氷点下41度っていうね、うん、お菓子がございます。
1: ありますね。
0: ありますね。
1: 確かに。
0: あれは
1: あそこそ会社名、会社っていうかあれですよね、旭川の。
0: そうですよ、旭川のお菓子会社さんの。
1: そうですよね。
0: 商品で、まあ、氷点下41度ございますね。はいはいはい、まあさすがにね、今はそんなことないですし、最近は暖かくなってきてるんですけど、うん、まあ寒いで有名。
1: はい。
0: まああとはですね、これも北海道の人だったらちょっと知ってるかもしれない、旭川空港の就航率が非常に高い。ご存じなかったですか？
1: うん。
0: はい。あのよくね、新千歳空港は積雪の影響で空港閉鎖っていうニュースを聞くかと思うんですけど、はいはい、旭川空港2008年から12年の5年間のデータですけど、うん、降雪による欠航、
1: はい、
0: わずか5便のみでございます。空港閉鎖とかではなく、
1: はい、
0: ごめんなさいこの便欠航しちゃいましたっていうのは5年間で5便のみ。
1: へえ、すごいな。
0: はい。で、就航率ナンバーワン90何点何%とかって歌ってますけど、
1: はい、
0: 就航率はねさすがにちょっとずるい、
1: うん、
0: まあ本数が少ないですから。
1: いやけど、うん、
0: まあ本数が少ないイコール1個欠航、1便欠航しただけで率としてはまあ下がっちゃうので、うん、あれですけど、あのね、除雪隊が非常に優秀っていうので、うん、よくねテレビで特集されてたりします。
1: ああ、そうなんですね、うん、
0: で除雪の費用をねその分割いてるのでちょっと赤字運営なんてのもありますけど、うん、よく新千歳欠航しちゃったんで旭川から乗ったよみたいなね、
1: あ、
0: まあ、よくではないか、たまにそう知ってる人はじゃあ旭川なら飛んでるかなっつって旭川から飛行機乗るっていうこともある。あ、
1: なんか聞いたことある、
0: うん、だから飛行機がなかなか止まらないっていうので、あ、2拠点生活を送る方、
1: うん、
0: 旭川周辺、旭川から旭川空港を利用していけるところで2拠点生活を送るなんていう話も聞きます、うん、
1: はい、
0: そうだから不登機の観光で飛行機飛ぶかなって心配は、まあ、少なめで低めであるっていう感じですかね、
1: うんうん、そうなんですね、
0: うん、そうなんです。これも、まあ、旭川の有名なところ、う
1: ん、永瀬さんあれですよね、うん、その移住される時、
0: うん、
1: 旭川とか東川町とか、
0: うんうん、
1: おっしゃってましたよね、旭川空港。
0: そうなんです。
1: が意外と便が良くて、
0: まあ、しばらくはね東京行ったり来たりするかなと思ったんで、うん、空港の就航率とかあとは空港からのアクセス、
1: うん、
0: まあ、残念ながら車で行くしかないんですけど、はい、まあまあまあまあそこまで大変ではないかなっていうくらい、うん、もっと便利になるといいんですけどね、
1: はい、
0: うん、ここまでがまあ観光的な感じの、
1: はい、
0: うん、知っといていただきたいようなデータっていう感じなんですけど、はい、うん、移住に関して、うん、
1: はい、
0: で まず僕がね移住で旭川を選んだ最たる理由は、はい、自然が豊かかつ利便性が高いっていうことなんですよね、
1: うん、はい、
0: 北海道にまだ住んだことないのに、はい、いきなりこうねかなり自然豊かなところに行っちゃうと、
1: うん、はい、
0: あ、全然除雪来てくれないじゃんとか、
1: はい、
0: 病院行くのに1時間以上かかるじゃんとか、そういうのがあってうわダメだ北海道住めないってなっちゃ困るので、はい、まずは雪という雪寒さっていうのを体験しつつ利便性がいいところっていうので選んだんですね、
1: はい、うんうん、
0: で札幌はあまりにも都会すぎるので、はい、もうちょっと自然豊かなところっていうところで、はい、やっぱベストチョイスは旭川だったなっていう。
1: 確かに、
0: うん、東北エリアの中心地なので、
1: うん、
0: まあ、物流拠点でもあるんですよね、
1: はい、
0: だからまあ物流で困ることはない、
1: はい、
0: 海からは遠いけどもちゃんと海産物もしっかりとある、うん、し、あの医療施設はとっても充実しております。
1: はい、
0: はい、これちょっと今回調べたんですけど、はい、人口10万人あたりの病院数、はい、病床数がともに札幌市を上回っております。
1: うん、
0: まあね、人口少ないからっていうのもあるんですけど、いえいえ、まあ、病床数については全国的にもトップレベル
1: あら
0: なんですね、
1: はい、
0: 北海道医療の中心地なんていう方もいます。
1: うーん、
0: 医大もたくさんありますし大きい病院もちっちゃい病院もたくさんあるので、はい、まあ、医療に関してはこと欠かないかな。
1: うーん、すごい、うん、
0: だから、まあね、生活面での不安はない、
1: はい、
0: プラスやっぱりね東京に

0: 長らく住んで、関東地方を長らく住んでと思って、これは安心だなっていうのは、天災のリスクが少ない。
1: あ、
0: 自然災害。
1: 確かに確かに、そうですね、
0: はい、うん、何よりも、まあ、さっきちょっと言いました、海からの距離が遠いんですよね、うん、
1: はい、
0: 直線距離で一番近い海は日本海なんですけど。
1: お、日本海なんだ。
0: 留萌方面に行くと、
1: はい、
0: 直線距離で50キロ離れてるんですよ、
1: はい、
0: だから関東地方によりよっぽど海から遠い、うん、
1: はい、
0: 海なし県からも、海どの海なし県からよりも海から遠い、うん、でオホーツク海なんて100キロ以上だし、はい、太平洋も100キロ以上離れてますね、だから津波のリスク、まあ全国の中でもトップレベルで少ない。
1: 確かに、
0: うん、これはね今非常に大事なことでありますし、
1: そうですね、
0: うん、地震のリスクも非常に少ないんですね、
1: はい、うん、
0: 地盤がとっても安定している。
1: うん、
0: 驚いたのは旭川で不動産契約するときに、
1: はい、
0: 関東だとね火災保険と地震保険、契約時に入るのが当たり前なんですけど、はい、火災保険のみです、
1: うんうん、
0: 地震保険は入らないです、
1: はい、
0: 地震のリスクがないんで大丈夫ですよ、それが当たり前なくらい地震のリスクっていうのはもう少ない、う
1: ん、はい、
0: 観測史上ですよ。観測史上震度5以上の地震を記録したことがないそうです。
1: そっか。
0: まあね、だからといってこれからないかどうかは分かんないですけど、リスク的にとっても自然災害に対するリスクは少ない。まあね、もちろん北海道はあんまり台風が来ないですし、
1: はい、
0: はい、とってもとってもこれはプラス要素。
1: うん、
0: 特にね移住しようってなると非常に大事なところ。
1: いやそうですね。
0: だと思うんですよ。
1: うん、
0: うん、だからねまだまだねいっぱいいいとこあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、ぼちぼちお時間なので。
1: いやねすごい。
0: あとはねぜひ皆さん一度来ていただいて。
1: はい。
0: うん、なかなか来る機会ないと思うんですけど。
1: はい、
0: まあさっき言った食べマルシェのイベントだとか、うん、あとはね9月に。私去年出ましたハーフマラソンがあるんで、
1: うん、
0: このコースねとってもいいんですよ。アップダウンがすごく少ない。
1: はい、
0: 旭川そもそもアップダウンがあんまりない、でちゃんとね大雪山がバーって見えたり、イベント会場最初の会場でいろんな旭川名物が食べれるようになってたりするので、はい、こういったイベントで来ていただいてちょっと旭川を見ていただくと大変よろしいと思います、
1: うん、あ、いいですね、うん、ちなみにまだエントリーって始まってない、
0: 全然始まったばっかりぐらいじゃないかな、
1: ちょっと始まったぐらいですか、
0: うんうん、全然まだ、うん、9月27日です今年は、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあねご興味ある方は
0: ぜひ
1: ね、
0: ね、もうちょっと元気になるとこんな魅力的なので旭川といえばつって地元の人がねこれもあるあれもあるこれもあるよってこう言えるぐらいな街だと思うので、
1: うん、いやそうですよね、
0: うん、なんかね旭川の人ねいや旭川移住してきたんですよ、はい、転勤でいや自分で好き好んでって言うと、はい、はあなんでとかって、ね、ネガティブなことをみんな言うんですけど、全然いいところなので。
1: いやそうですよね、
0: はい、うん、
1: あれですね北海道の方のちょっと不思議なところそういうのありますよね。
0: そうなんですか、
1: ね、いや小樽も私ねいや素晴らしい街だなってすっごいこう喜んでたら、やっぱみんな地元の方は、うん、いや小樽なんもないっしょって
0: ね、小樽こそはいっぱいあると思います
1: よね。いや本当ですよね、
0: 何なんですかね、
1: うん、旭川もね魅力もうたくさん伝わりました。
0: はい、ぜひとも皆さん観光にとはまあ言わないですけど、うん、何かのご用のついでにいらしていただければと思います、はい、
1: ぜひこれからも永瀬さん旭川の魅力を伝えていってください。 そうですね、そして私にも
0: 小
1: 樽のリスナーの方々にも旭川の魅力を
0: ぜひぜひ、はい、イベントごとに行ってきてください
1: 、
0: はい、
1: ということで本日はまだ見ぬ旭川市の世界ということで永瀬さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、

0: 高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北市ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
1: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
2: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
3: 76.3MHz FM 小樽。本日もたくさんのメッセージいただいておりますのでご紹介させていただきます。まずはラジオネームまめっちさんからのメッセージです。読ませていただきますね。こんにちは。僕はこの夏リスナー歴30年目に突入しますというメッセージ、まめっちさんありがとうございます。すごいですね。 FM 小樽を聞いて30年目ということで、すごいのもいろんな歴史を見てこられたんですね。そう考えると私もなんだかんだ言って FM 小樽多分ね、もう10年ぐらい経つんです。野口小夜さんのおめしゃきだったかなっていう番組のね、一コーナーにね、私ね、ゲスト出演毎月ねさせてもらってる状態、それを含めるともうね10年ぐらいお世話になっているということで、ありがとうございます。まめっちさん、これからもね FM 小樽聞いてくださいね。ありがとうございました。続きまして、今メッセージ届いたので読ませていただきます。ラジオネーム舞さんからメッセージいただいております。読ませていただきます。こんにちは。福岡めちゃくちゃ暑いです。まだ5月なのにマクちゃんドラマまで熱く語れる住職、熱いですね。私は高校生の時にまんまと冬ソナにハマった人間なんですが、冬ソナもお決まりのドロドロだったのに AI に聞いたところ、冬ソナはマクちゃんドラマの要素は多いものの違うらしく、最近のものはどれだけドロドロなんですか、気になります。永瀬さんもすっかり旭川に根付かれましたね。今日も楽しく聞いておりますということで、舞さんメッセージありがとうございます。そっか、福岡めちゃくちゃ暑いんですね。今日何度ぐらいなんだろう。ちょっとね、福岡とは別にいつだか福島とか35度とかなってましたね。もう驚きですよね。福岡もそれに負けないぐらい5月なのに暑いんですかね。そしてマクちゃんドラマ、そう、冬ソナにハマってご覧になっていたんですね。舞さん、私ね、実は冬ソナ見てないんですよ。私のね、母親がめちゃくちゃハマって、韓国語も勉強して韓国にね、もう通ってましたけども。そっか、冬ソナもね、なかなかドロドロなんですね。だけども、マクちゃんドラマの、ではないんですね。もしね、舞さん、ご興味ありましたら、まずは、ペントハウスかな。もうすごいですから。ぜひね、お時間見つけて見てみてください。ね、そして、永瀬さんもね、今日とってもね、面白い、興味深い旭川の話してくれて、ね、ぜひね、舞さんも旭川行きたくなったんじゃないですか？ということでね、これからもラジオンキング頑張ってね、楽しい番組作っていきますので、今後も楽しみに聞いてくださいね。舞さん、メッセージありがとうございました。そして、最後のメッセージになりますね。ラジオネーム大次郎さんからメッセージいただいておりますので読ませていただきます。住職岩本様こんにちは。今日は突然ですが質問があります。お東は信州大谷派で、お西は浄土真宗本願寺派、それはわかるのですが、浄土真宗という名前はお西だけが使っていて、他の宗派はみんな真宗〇〇派というように真宗という名前です。どうしてお西だけが浄土真宗となっているのでしょうか、というね、ご質問いただきました。大次郎さんありがとうございます。やっぱりね、大次郎さんなんかね、こう頭いい方なんでしょうね。あのね、 ここに気づくって

すごいことだと思うんですよ。まさにそうなんです。真宗十派といって、浄土真宗の宗派はね、十個あるんですけれども、浄土真宗本願寺派ってね、名乗っているのは、鬼師。まあ私のね、宗派だけなんです。他は、真宗大谷派、真宗高田派、真宗木部派とか、真宗、っていう感じで、みんな真宗って言うんですよ。でね、これに関してなんですけれども、ですね、かなりドロドロしたお話のようなんですよ。なので、実は私、浄土真宗の僧侶でありますけれども、詳しく学校で教えてくれておりません。このことについて。ですけれども、あと一般的な知識というか、まあ、いろんな先輩方のお話であったりっていうものを、まあ、聞いてきたことをわかる範囲でお伝えさせていただきたいんですけれども、まず、明治時代にですね、政府が、まあ、宗派の名前を届け出なさいということで、その届け出をした、まあ、タイミングが、まあ、関係あるのかなと。で、単純に、その西本願寺が、さっとね、一足お先に申請したっていう、まあ、綺麗な話ではないようであるんですよ。ここがね、もうかなりドロドロしているようなんですけれども、一応ね、私が聞く限りは、浄土真宗本願寺、まあ、その西本願寺が、フライングして、ちょっとね、一足先に申請したと。で、ただね、そのフライングしたっていうにも意味があって、やっぱその明治政府のお偉いさんとの、やっぱこの上の方々の、まあそういうつながりがあって、要はもうね、その明治政府のお偉いさんから、まあ内諾をなんかもらっていたような感じなんですよ。なので、その政治とか権力とか、なんかその国家みたいなものも、もうね、含んだドロドロしたものであるようなんですよ。で、まあ一応そのフライングして、西本願寺が浄土真宗本願寺派って名乗ったことによって、まあ政府は一旦それを受け入れて、浄土真宗って名乗ることは他はもうできませんよと。で、他の、宗派は真宗となぞってくださいっていうことになった。でね、それだとやっぱ、ね、誰も納得しないんですよ。もうフライングしてるし何言ってんだっていうことで、まあ他の宗派ももちろん、あとね、浄土宗も、要は浄土真宗って浄土の真実の教えみたいな浄土真宗って名乗ること自体にも、やっぱ浄土宗自体も、まあ猛反発をしたと。なので、けどね、私が聞く限りは、まあ、その浄土、まあ西本願寺がフライングして申請した。だから、まあ、浄土真宗っても先に名乗れたっていう、私はね、そういう理解であったんですけれども、ちょっとですね、もう少し深掘りして、ちょっと AI にですね、詳しいことをね、聞いてみたら、どうもね、その明治政府は、浄土真宗本願寺は一旦認めたんだけれども、猛反発があったので、それを取り消して、真宗で統一したと。なので、明治時代は、真宗、西本願寺派であったってね、AI は言っております。じゃあなぜ今浄土真宗本願寺派って名乗っているのかというと、その後、戦後 GHQ が日本の宗教の団体を整理したときに、西本願寺派がまたちょっとどさくさに紛れて浄土真宗を名乗ったってね、AI はそうおっしゃっております。だけどね、私はちょっとそこ聞いたことがないので、真実はわからないです。ということで、実はね、浄土真宗本願寺派の僧侶である私も、そのね、テキストであったり、学校でそのことっていうのは私は学んでいないので、詳しいことはね、ちょっとね、こうですっていうのはね、言うことができないんですけれども、まあ、明治時代にかなりドロドロした争いがあった。なので、その、西本願寺側で申請した人はの、暗殺計画があったり、あと、お東さんの真宗を名乗らなければいけなくなった真宗大谷派の、まあ、僧侶の方が、滑腐、まあ、その切腹をしたり、あと、断食をして、訴えたりってね、もうね、すごいね、ドロドロした感じだったようですよ。なのでね、これだけでもね、もう2時間ドラマとかね、まあ、下手したら大河ドラマできるんじゃないのかなっていうぐらいのね、多分ね、ストーリーなんだと思うんですよ。
ということで。

でね、ちょっとね、大城さんのね、答えに、しっかりした答えは出せなかったんですけれども、大城さん、とってもね、素晴らしいね、質問、ありがとうございました。ということで、メッセージコーナー以上とさせていただきます。ということで、ここからはめちゃくちゃ面白い仏教をテーマに、仏教の魅力、素晴らしさをお伝えするシンプルでわかりやすいプチ法話、テラランド。本日は、あなたの悩みをテーマにですね、ちょっとその仏教の視点で考えていきたいなと思うんです。ラジオの前のあなた、今何か悩み事はありますか？この世を生きる私たちは、多かれ少なかれ皆それぞれ悩みを抱いております。そこで今回は、その悩みの具体的な解決策ではなく、その悩みの根底にある原因について、ちょっとね、考えていきたいなと思うわけであります。で、仏教の、開祖でありますお釈迦様は、この世は一切皆苦と言われました。つまりこの世の一切、あらゆる物事は皆苦、すべて思い通りにはならず、私たちは迷い悩み苦しむものであるって、ね、そのように言われたんですね。従いまして、迷い悩み苦しみを抱えているのはあなたや私だけではなく、誰もが多かれ少なかれその迷い悩み苦しみを抱えているというわけであります。そこでお釈迦様は、私たちがあらゆることにね、迷い悩み苦しむその原因はすべて煩悩であると言われました。従いまして、仏教ではその苦しみの根源とされる、原因とされる煩悩を断ち切り、心安らかで穏やかな安穏なる仏の境地を目指して生きていくというわけなんですね。ではその私たちの迷い悩み苦しみの原因とされる煩悩とは一体何なのかということをご説明させていただきます。お釈迦様は、煩悩とは欲望や執着心であると言われました。つまり私たちは、尽きることのない欲望やあらゆる物事に執着することで迷い悩み苦しむのであると。従いまして、その煩悩と言われる欲望や執着心を捨て去ることで、今あなたが抱えている悩みが解消されると考えられるわけであります。これが仏教の考え方なんですね。で、ここで一つ、ちょっと冷静になって、今あなたが抱えている迷い悩み苦しみの原因を深く掘り下げていくと、最終的には欲望や執着心があなたの心を悩ませていることに気づくことができると思うんです。で、先ほどね、フリートークで私お話しいたしました韓国ドラマのマクチャンドラマは、まさにね、この仏教の真逆を全力で突っ走ったドラマということができるんですね。つまり煩悩という欲望や執着心が人間をね、どう破壊するかをね、異常な熱量でね、可視化したドラマ、それがマクちゃんドラマだと思うんですね。ですので、このね、マクちゃんドラマは反面教師として非常にね、優秀であると思うんです。ということで、煩悩の総合展示会とね、言うことができる、そのマクちゃんドラマには、どのような欲望や執着心が渦巻いているのかっていうのをね、ざっと見ていきたいです。じゃあね、そのね、マクちゃんドラマに渦巻く欲望や執着、どんなものがあるかと言いますと、愛されたい欲望、奪いたい欲望、上に立ちたい欲望、金への執着、権力への執着、若さ、美貌への執着、家柄への執着、
世間体への執

執着、勝ち組でいたい執着、相手を支配したい欲望、認められたい欲望、ね、こんなものが渦巻いているのがマクちゃんドラマでね、まあこれらね、欲望執着心がね、まあ、全部盛りされているっていうマクちゃんドラマであります。しかしね、私今このねマクちゃんドラマを渦巻く欲望や執着心読み上げましたけれども、なんだかね、あの人事ではなくね、非常に自分にもね心当たりのあることばかりだなってね思うんですよ。で、だからこそお釈迦様はこの世は一切皆苦であると説かれたわけであります。私たちは誰しも煩悩という欲望や執着心から離れることはできず、常に迷い悩み苦しみを抱えて生きていかなければならない、ね、ということで、まあ、本日はそのね迷い悩み苦しみの原因は煩悩という欲望や執着心であるということをね理解することで、まあ、今後それなりにですね、迷い悩み苦しみというものに対処対応するヒントになるのではないかということで、本日はお話しさせていただきました。ということでテラランド以上とさせていただきまして、ここで一曲お聴きください。椎名林檎で丸の内サディスティック。

0: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
1: 皆さんお元気ですか？徳なりです。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組、ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけない丸く情報にメッセージエンドリクエストをお寄せください。スカッパラシャンパジビティアパンダで松原ションブルピッコ
2: ピッコピッコ、ほっとけナイト。
3: 時刻は午後1時32分を迎えています。この時間の道路交通情報を FM 小樽スタッフ川崎がお伝えします。まずはじめに小樽市内の道路状況を道路情報提供システム1時30分時点での情報からお伝えいたします。小樽市内高速道路、国道、都道府県道に現在通行規制は実施されておりません。変わりまして、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えします。午後1時25分時点で札幌自動車道、道央自動車道ともに全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されている区間があります。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を取ることを十分心がけての安全走行をお願いします。変わりまして、 JR 北海道在来線列車の運行情報をお伝えします。札幌近郊、特急列車函館千歳線、快速エアポート、学園都市線に現在列車の遅れに関する情報は入っておりません。最後にフェリーの運行状況、空席状況をお伝えします。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行き、代わって今日午後11時30分発前鶴行きはどちらも客室、車両スペースともに空席があります。フェリーに関する詳しいお問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店まで、電話 0570-002921 0570-002921 番までお問い合わせください。以上、この時間の道路交通情報をお伝えしました。

76.3 漫画家ブレイコーバラエティ、原稿進捗どうですか？北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送。みんな聞いてね。

今話題のミュージカルの最新情報、見どころ、裏話など、元ミュージカル俳優ならではの独自の視点でミュージカルを語るコーナー、ミュージカルシャンクス。ミュージカルシャンクスのミニコーナー、ミュージカル紹介あいうえお。ミュージカル作品のタイトルを50音ごとに紹介、果たして50音50作品コンプリートすることはできるのか。本日第36回目は、やから始まるミュージカル作品の紹介ということで、本日は豪華スタッフキャストで制作された超大型

またミュージカルヤングフランケンシュタインについてご紹介させていただきたいと思います。でちょっとその前にですね、私ちょっとね気づいてきたんですよ。このね50音50作品コンプリートすることはできるのかっていうことでやってきたわけでありますけれども、今やでね36回目っていうことで、まともに数えると50音ないですね。あのやゆうよとかあの和音みたくなってくると、あれ50作品ないなっていうことに気づきまして、まあね今後どうしようかなって、けど50作品紹介したいので、あのまだねあの紹介しきれてないねあの魅力的なねミュージカルもたくさんあるので、まあねとりあえずうわまでいったら、うんから始まるミュージカルなかなかないと思うんで、うわからね始まるミュージカル終わったら、その後はね穴を埋めるようにですね、あの私の好きなミュージカルとかをねちょっとね紹介していけたらいいななんて今思っているわけであります。というねちょっとね余談でお話ししてしまいましたけれども、本日はやから始まるミュージカルということでヤングフランケンシュタインのご紹介をさせていただきます。まず概要ですけれども、このヤングフランケンシュタインは、映画監督コメディ作家のメル・ブルックスが自身の、1974年に制作いたしました映画、同名のヤングフランケンシュタインを舞台化したブロードウェイミュージカルであります。2007年にブロードウェイで初演されまして、古典ホラー映画への愛と超ハイテンションコメディを融合させた作品として人気を集めたミュージカルであります。原作音楽作詞はメル・ブルックス、ミュージカルプロデューサーズで知られるアメリカ喜劇界の巨匠と言われる方であります。代表作のプロデューサーズは2001年トニー賞で当時史上最多となる12部門受賞を達成した伝説的作品であります。でメル・ブルックス自身もですね3部門でトニー賞を受賞しているんですね。演出振り付けはスーザン・ストローマン、プロデューサーズクレイジーフォーユーコンタクトで知られる現代ブロードウェイを代表する演出家振付家であります。で、スーザン・ストローマン自身もトニー賞を5回受賞しているという、すごいですね。そしてキャストでありますけれども、フレデリック、まあ、主役フレデリックの助手をつと、演じられる、ヒロインのインガ役はサットン・フォスター、このサットン・フォスターはトニー賞主演女優賞2回受賞、そして主演女優賞にノミネート7回されているっていうね、現代ブロードウェイミュージカルを代表するミュージカルスターであります。というようにこのような豪華スタッフキャストで制作された制作費は1600万ドルと日本円で言いますと約19億円を超える超大型ミュージカルとして公演されました。で日本では2017年に勇者ヨシヒコや今日から俺はで知られる、福田雄一さん演出で、公演されました。で主人公のフレデリック役を、小栗旬さん、そしてヒロインのインガ役を、滝本美織さん、で怪しい助手イゴール役を、賀来賢人さんが演じられ話題となりました。ではここからストーリーをご紹介させていただきます。主人公はニューヨークで働く若き医学教授フレデリック・フランケンシュタイン。彼は自分があの狂気の科学者フランケンシュタイン博士の孫であることを嫌い、名前もフランケンスティーンと発音して、家系を否定します。ところが祖父の死によって、トランシルバニアの古城を、まあ、古いお城を相続することになり現地へ向かうことになります。そのお城では背中の曲がった助手イゴール、明るく奔放な助手インガ、不気味な家政婦フラウ・ブリュッヒャーら、かなり癖の強い人物たちが待っていました。最初は祖父の研究を否定していたフレデリックですが、地下実験室で祖父の日誌を発見いたします。で、最初はその祖父の研究を
あ、違う、次第にですね、そのね、死体を

蘇生させるという禁断の実験に魅了され、自らも怪物を作り出すことに挑戦してしまいます。しかし脳の取り違えによって誕生した怪物は暴走してしまうんです。で、村中を巻き込む大騒動になると。それでもね、物語は単なるホラーでは終わらず、怪物の孤独、フレデリックの自己受容、愛と友情がコミカルに描かれ、最後は大レビュー大会のようなハッピーエンドを迎える作品、それがヤング・フランケンシュタインということなんですね。で、ここで、まあ、ヤング・フランケンシュタインのね、まあ、一応まとめといたしまして、一曲、お聴きいただきたいんですけれども、この曲は舞台の第一幕のクライマックスで、まあ、歌われる曲であります。で、主人公のフレデリックはその怪物を作り上げることに成功するんですけれども、その脳をね、ちょっと取り違えてしまって、その怪物が大暴走します。暴走する。でね、そこへ警察と村人たちが城へ押しかけですね、ここにね、怪物がいるだろうってね、大騒ぎになる。しかし、その主人公のフレデリックや助手のイゴールたちは、そのね、怪物の存在をごまかそうとして、なぜか突然ですね、その警察と村人たちをお城に迎え入れる、ウェルカムパーティーみたいなものをね、盛大に始めるんです。それがね、まあ今からお聞きいただきます。トランシルバニアメニアという曲なんですね。ということで、ここで一曲、ブロードウェイミュージカルヤングフランケンシュタインよりトランシルバニアメニアお聴きください。The monster's awake. Igor, we have to come up with some sort of diversion and fast before.

はい、ということで素晴らしいですね。もうほんとね、もうふざけた作品ですよね。あのでもいかにもな古典的ミュージカルのね、この王道的な楽曲。だってあれですよ、怪物がいるって言って怪物捕まえに来たね、警察とか村人たちがこう、なんでしょうね、その怪物を追いかけ回しながらいつの間にか楽しくなって歌って踊っちゃうみたいな。これをね、もうね、ブロードウェイの超一流のスタッフとキャストがね、19億円をかけてね、演じる、作るっていうね、これがね、やっぱもうミュージカルの面白いところですよね。ということで、ちょっとね、ここで一つ、ちょっとインフォメーションさせてください。5月28日、今週の木曜日、私のお寺、正行寺長橋一丁目にあるお寺、正行寺で、春の三大法要ということで、永代経法要、そして、まあ昨年度お亡くなりになった方の追悼法要、そして納骨堂の総追悼へというね、この三つの法要を合わせて、まあ春の三大法要ということをお務めさせていただくわけでありますけれども、こちらね、正行寺の檀家さんだけ来てくださいというわけではなくて、あのね、どなたでもね、お寺に興味のある方、来ていただきたいなと思いますので、ぜひですね、住職岩本のお経を聞いてみたいとか、で、お勤め終わった後、私にご法話、お話もさせていただきますので、住職岩本のね、話聞いてみたいなとかね、ご興味を持たれた方は、5月28日木曜日、1時半から13時30分から正行寺で春の三大法要ということでお勤めをさせていただきまして、その後30分ぐらいですかね、まあ、ちょっとしたご法話させていただこうかなと思っておりますのでね、宗教宗派問わず、お気軽にですね、お寺にお参りにね、来ていただけたらなということで、お知らせさせていただきました。ということでエンディングの時間となりました。住職岩本のラジオンキング心配ないさ、第97回目の放送いかがだったでしょうか。もう少しで100回目を迎えますね。お昼12時からお送りしてきました住職岩本のラジオンキング心配ないさ、2時間お付き合いいただきありがとうございました。本日最後の曲は住職岩本の大好きな曲トモでジンジャーを お聞きいただきながらのお別れとなります。住職岩本のラジオンキング心配ないさ、この番組はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしました。本日も最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。次回は6月22日月曜日お昼12時にまたお会いしましょう。お相手は住職岩本でした。ハクナマタター。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
1: 76.3MHz FM オタル
2: 栗原かまぼこ劇場。社長、何美味しそうに食べてるんですか？
3: 栗原のつまみ。そっちは？
2: 私は栗原の棒天。
3: うまくて止まんなくなるんだよね。
2: やばい、太ってしまう。
3: うちのかまぼこその程度食べても太んないの。
2: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
3: あー、俺の3時のおやつが。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパナマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね行くような予報でしたけど、はい、体感的にはどうでしょうね。もっといってるのかな、
1: もしかしたらね、日差し結構眩しいですから ね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてますということでね、ありがとうございます。そうか、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、真夏日でございます。

0: ですよ、はい、で前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよく ね復活しました ね気持ち ね、
0: はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: でどうも大丈夫そうだとでも一応今回は、はい、
1: うん、
0: 酔い止め買いました。
1: 前回のことあるから、う
0: ん、飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、う
0: ん、で船乗りました、うん、いろんな準備も万全にしていったんですね、うん、あこの釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: であの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あこれから狙うよなんて、うん、あ分かりましたなんてね船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ、3ぐらいは揺れてたのだけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、も
0: う今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: であの割と早々にねクロムツがピョンと釣れたりして、
1: はい、
0: で順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさでまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がバチーンって切れたんですよ。うわーとか言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、
1: うん、
0: だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ。
1: へ
0: でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけどそれガイドって言うんですけど、うん、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうっていうのがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: 原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
1: はい、
0: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんです、
1: うん、
0: ところがなんか片側だけゴーって熱くなこう盛り上がっちゃってる、
1: うん、はんはんは
0: ん、これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね。
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はんはんはん、
0: 途中からお手上げ、
1: うん、
0: じゃもうダメじゃんっていう釣りができない。
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか。
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人になっちゃった。
0: ででであ
1: の
0: な、まあ、皆さんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、
1: はい、
0: もう一回だけやってみようと思って、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思って船長重りありますかって、はい、あよーっつって、
1: うんうん、
0: 一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ、買うんですけどね。でつけて、
1: はい、
0: でやって、
1: うん、
0: で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかった、
1: うん、
0: よしって上げてきて、
1: はい、
0: うわーね、またあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞっつったらブチンって
1: そこで切れるの悲しい。
0: もうね、
1: はい、参
0: っちゃった、
1: ね、
0: おでもあの帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました。
1: そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありました
1: けど、今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、は
1: い、じゃあもう心して皆さん聞かないと。今日はちょっとねあの聞く方も気合
0: い
1: 入れてね、
0: そういうことでございますんでね、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 主婦休みの日ということにちなみまして、
1: うん、
0: 家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、
1: は
0: い、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

0: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます
1: と。
0: はいはいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてましたということで、ね、
1: そうなんです
0: か。これもいいです
1: ね。
0: そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね。
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: いいですね。
0: 洗い物を減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい。フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしている間に作ります。ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、
1: はい、
0: うまくして ね、
1: うん、
0: うん、ね。さあ、そして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも
1: ね、
0: 今よくできてるんでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんて解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: うん、そういうパターンもあるんだ。
1: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね。
0: そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、
1: うん、
0: へ、ちなみにその冷凍しといて、
1: はい、
0: 冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、
1: はい、
0: どういうのあるの。
1: ちょっと知らないけど、そんな、あの、いろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ。あの
0: 野菜を茹でた、ボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの。
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、
1: はい、
0: そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか。火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、そういうことかも。
1: じゃあ、ね、じゃあそうなのかな。
0: ちょっとい
1: や、あるんですって。冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。
0: だからこのままそれは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
0: カモン
1: 分かんないのに行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今、
0: ね、はい、不用意な発言は控えた
1: らいいですよ。そうなんですよね、はい、
0: ね、
1: 安全に分からないですいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、
0: うん、
1: あったわ。
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてくださいそのままお弁当入れてねって書いてありますんで。
0: あ、そうなの、はい、あ、それあるのね。
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね。
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくないですか。
1: 私は知りたくない、はい、
0: 無責任、はい、マイマイさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません。
1: あ、
0: まとめちゃうってこと。
1: まとめ洗い、はい、
0: はあ、
1: うん、
0: 夕食を作るまでに綺麗さっぱりになっていったら OK です、うん、
1: なるほど。
0: へ、
1: それできればそうしたいですけどね。
0: ずっと積んであるってこと。朝から

0: ら量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたらそれでいける時もありそう。
1: そうね、
0: 頑張ればできそう。
1: いやなかなか、はい、でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、そう洗い物がうわーって溜まってる時に
0: 溜まってる状態、
1: そこにお客さん来たら嫌だね。
0: 嫌、うん、ですねなんか布とかかぶせちゃいますかね。
1: 布
0: 布はい、
1: そこはちょっと ね、全力であの来客は阻止しない
0: と、玄関で止めないとね、
1: 玄関で止めないといけませんけど、まあ、このようにあの、はい、ね、家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんで、ね、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム、ボヤーチ、リリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい52枚、1枚に10曲入ってたとして、520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがね、いろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの話題沸騰ですけども、はい、新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩み出した76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日

0: です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、はい、低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種のお魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
2: はい、
1: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
2: あ、
1: 以来
2: お久しぶりの、
1: お久しぶりの登場でございます、
2: はい、
1: でしかも、うん、前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
2: はい、
1: 過去の記憶をもとに、
2: はいはい、
1: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございました
2: 。あたかも釣った感じに見えるように、
1: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
2: 今回はね
1: 釣りましたよ、
2: はい、
1: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
2: リール
1: 途中から、はい、もう全然もうリールが壊れて、
2: はい、
1: あもうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、
2: はい、
1: そんな状況でしたけど、
2: いろいろ犠牲にしながらね釣っていただいたんですね。
1: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、タラレバですけど
2: ね、タラレバですね。こんな日本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
1: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんで牧さんは、ね、よくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5-60cm ぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
2: ギラギラしてますよね、
1: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんですね、
2: いやすごそうな歯ですよ、
1: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はまあ釣りに行くのは湘南ですけどね、
2: はい、
1: まあ、その辺の船長たちは炭焼きって言うんですね、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
2: あ、ね、でも
1: 鉄がサビたような色してるもんね、
2: 雰囲気それだわ、
1: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、
2: はいはいはい、
1: あの割と世界中の海にいるようですね、はい、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
2: はい、
1: で昼間は水深、昼間じゃごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたよう な、
2: うん、
1: そう聞くとすごいな、そんな感じなんですけどね、はいはい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
2: うん、
1: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、はい、釣り糸もスパーンと切れちゃう、
2: うん、
1: だからあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
2: うん、あなるほど今回修理出してるんで道具のせいなのかな、
1: 今回は間違いなく道具のせいです、
2: はい
1: はい、ね、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うん、まあ、そういう釣りでございますけど、
2: はい、
1: とにかくねあの針かかってもうん、あの切られちゃうんで、はい、やはり飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、ね、
2: うん、
1: でいかにこうかけるかが難しいの、
2: そこもだから技があるわけなんですね、
1: 技、はい、そこも習得したわけ、
2: はい、
1: 習得して船長の教え通りやって習得して、
2: はい、酔い止めも飲んでね、
1: 酔い止め今日は10本はいくぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけど、ね、
2: はい、
1: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかくかば焼きがめちゃくちゃうまいんだって、うん、 うなぎのかば焼きのかば焼きですね、はいはい、とにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみっていうのもそれが楽しみで行ったんですけど、
2: はい、
1: あのやりましたよ、はい、でまず3枚におろしまして、
2: はい、
1: であのこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、
2: はいはい、
1: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、はい、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていくる。でこれが大事です、
2: はい、
1: であの水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油をひきまして中火にして、
2: うん、
1: 魚の皮目から焼いてくださいね、はい、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します、まあ、余熱でジューッとなってきますからね、
2: うん、
1: でだんだんあのとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせ

0: ながら、ね、魚火通して、うん、いい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これも目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、うん、私はお酒あんま飲まないので、はい、いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振ってでちょっと庭に山椒の葉っぱもあったので、乗せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。で友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、秀夫食えっつったら、はい、もう喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって
1: 言
0: って、よこしなさいっつったけど、いやそういうことじゃないっつって、はい、そんぐらいうまかった。
1: 今回2匹釣れたんですか？
0: いや4匹釣れた。
1: あ4匹釣れた。
0: そう
1: で秀夫が食べて、
0: うん、
1: でカコさん食べて、
0: うん、
1: 終わり？
0: あ、いやいや、あとは、はい、妻も食べました。
1: あ、なるほど、その
0: 残り一人でも食べましたし、
1: ね、じゃあ結構食べられたんですね。
0: 結構食べた
1: んです
0: けど、でも予定では10はいけたね。
1: あ、たらればではね。
0: たらればでは、
1: はいはい。
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、ね、もし見かけたら、ぜひね、かば焼きトライしてみてください、はい、以上今日のお魚さん黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアーさんが、うん、マルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉パン粉卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、うん、ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの、
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、こんな感じで、ね、で
1: も想像も広がるし餃子とかもできそうですし、ね、
0: そうそう、なんかね、
1: いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて、
1: ね、
0: ぜひ、ね、
1: あ,
0: あなたの家事工夫、ね、手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん、普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね、絶対に。もう一応ね、今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で、野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
0: はい、
2: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。

0: コップ一杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
1: ん、はい。その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれています
0: 、すご
2: い。いや、その量野菜では食べられないですよね。まあ、でもあの青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
1: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
2: はい、
1: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、ババさん、あのこの青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか。
1: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
0: 18種の健康グリーン素材ですか。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
0: はい、
2: ありがとうございます。あ、箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね。うん、
0: ね、
2: はい、
0: あの非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね。はい、じゃあいただきますね。
2: いただきます。うん、あ、
0: なんかまろやかが美味しいね。
2: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
0: うん、うん、ね、あの苦いっていうのは最初に全然来ない、
2: うん、
0: どっちかっていうと甘いですよね。
2: ですね、
0: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね。まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
2: いいですね。うん、
1: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの?と思っている方もいると思います。うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです。うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
0: なんと、
2: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
0: お願いします。
2: さあ、それではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
0: お問い合わせは 0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ねうん、小谷さんとサッコさんのお二方、はいうん、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されました、
0: うん
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけどもどんなお話伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: 何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ね
0: はい、
1: 覚悟していただきたい、
0: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんもね、
1: そうそう
0: 聞きたいことがありましたらメッセージ、
1: そうそう質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ねうん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきたのかな、
0: そうでしたか、
1: うんはいね、どっちでしょうか、ぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台最後の曲なんですけども、先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、今日61歳のお誕生日なんですけども、あの昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって、私一昨日来ましてね、一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけど、すっごい良かったの。なんかそのね歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、いやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聴いてましたけど、その中でも歌った曲、今日は30年のラストをおかけします。陣内泰造、僕は風、君は空。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。

0: 熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり、汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい。熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております、はい、今日も初めてお会いするんで、はい、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました、ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
3: ベースのサッコです。よろしくお願いします。
2: お願いします。お邪魔します。
3: お邪魔します。
0: はい、華やぎました。
1: そうですね。私も頑張ってましたけどね。
0: いやいや、ほら、より一層
1: より一層 ね、
0: はいはい、花が一輪じゃなくて
1: ずっといましたけど ね、
0: 花が何回とか花一輪ですけど、
2: すごい視線が、
1: ね、急に華やいだみたいな感じ。
0: いやいや、そうじゃない、
1: ね、まあ、華やぎましたけれども ね、はい、気をつけてくださいね。
0: だから、はい、まあ、いいじゃない。
1: はい
0: ね、そうですよ、
1: はい、
0: ロックバンドですよ、
1: ね、
2: はい、そうですね。
0: 女性の4人組なんですよね。
2: はい、そうです、全員女でやってます。
0: で、いや、さっきさ、スタッフの方が来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あのガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
2: そうなんですよ。

0: かにお聞きの方はね漢字変換したらそうなること
1: もあるかもしれない。で、うんうん、この無礼者みたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ刀でぶった切るみたいなあるじゃない
0: 日本史が好きなんですよ、まあ、ちなみに言っておくと、
1: まあまあ、あるじゃない、はい、この無礼者がバサーみたいな、でそれがこの勢いのあるバサーっていくっていう意味の
2: 無礼
1: なのかなってちょっと思った、うん、でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べておかないと失礼だなと思って単語調べたら、
2: はいはい、
1: 馬とかがいななくとかそういう意味、
2: そうですね、うん、叫ぶとか
1: そういうことみたいな、ね、はい、私にこういななく叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
2: 全然違って、
1: 違うんですよね
2: すいません
1: それも違ったの、違うの、
2: ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、
1: は
2: あ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名は合わせてブレイミーにしたんですよ。
1: ほう、
2: そうなので、そのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、はい、ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうのでやってます。全然意味なくつけました。
0: 意味は知ってはいました。
2: まあ、一応調べはしたんですけど、まあ、特に
1: こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
2: ではないんですよ。そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね。
1: 爆風スランプパターンですね。
2: あ、そうなんですか。
1: 爆風スランプは爆風銃って書いてあるんですけど、バップガンっていうのと、はいはいはい、あとスーパースランプだったかな、うん、それが一緒になって、爆風スランプになったって感じでしたよ。
2: そうですね、
0: はい、
1: だからあんまり意味はない。
2: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
1: あ、ブレイモノでもいいじゃないですか。
0: なんで
1: このブレイモノみたいな感じで音楽で
0: 来てるよ、はい、
1: なんかさ、はい、世の中でさ、
0: 日本史が好きなんですよ。
2: ブレイモノ、ブレイモノ、ブレイモノ、
0: 日本史が好きなんですか、
1: はい、ちゃんとプロフィール紹介しよう、
0: はい、
2: お願いします。
0: 本日初登場ですね、はい、ブレイミー4人組のロックバンドです、
2: はい、
0: 2012年にボーカルギターの小谷さんとドラムの有沙さんを中心に静岡県で結成されました。そして2019年年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね、はいはい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバム JUST をリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、はいはい、そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、はい、そしてドラムスが有沙さん、
2: はい、
0: の4人で形成されております、
1: はい、小谷さんと有沙さんは中学からの同級生、
2: う
1: ん、
2: あ、そうです、そうです。
1: じゃあ中学からやってるの。
2: そうですね、中学3年生の時からやってて、
1: 受験そっちのけ。
2: そうなんすよ間違えたんですよ。
1: 間違えちゃった。受験はしたんですか。一応高校行ったんですか。
2: 高校一応、はい、行きました、行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
1: はいはいはいはい、何部だったんですか。
2: 吹奏楽だったんですよ。
1: あ、まあ、そこの音楽はなんか、ね、自然な流れ
2: ですよ。アリスさんも吹奏楽部 で、
0: はい、
2: で本当にこう同じクラスのあれはなんだかな、なんか多分配布物をこうもらうタイミングだった、こう並んでてクラスで、
1: はいはいはい、
2: そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験に、ね、向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
0: という。なぜかそこで
1: 2人だけじゃなかったの、他にもいた。
2: なんかもう本当はそのもう辞めちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、
0: はい、
2: そうでやろうかっていうので、う
1: ん、で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
2: いや、もう4人で。
1: あ、いたんだ。
2: そう、なんか分かんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな、
3: イメージが
1: ね。そのイメージが
2: そうそう
1: そ
2: う、それこそ
1: ボーイも4人ですから。
2: なんかそのバンプオブチキンとかアジアンカンフージェネレーションとかが流行ってた時
1: 代で、はい、かなりジェネレーション違ってた、ね、ボーイを出してもダメだったね。
0: ボーイと違ってまたちょっと違った
2: そう、もうイメージだけで、
0: はいはい、
2: で楽器でとかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、はい、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
0: 吹奏楽の時は何をされてたんですか。
2: 私はテナーサックスをやってました。
0: あ、私は
1: ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね。テナーサックスやってたらなんか、ね、ちょっとね AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
2: ね、そうですね、なんかバンドに、うん、やっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
1: それがその味感とか聴いてた
2: んですよ。あ、そうです、そうです。
1: じゃあそういうのコピーするところから。

0: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、でももうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました。
1: で高校はバラバラだったんですか。
0: 高校バラバラでした、全員。
1: でも続いたんですか。
0: そうだ、週確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったのを覚えてますね。
1: そうなんだ。そうです。まあ、でもね、その時の仲間が今もね、
0: うんうん、
1: は
0: い、そうですね、
1: そのうち2人がね、それで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います。
0: そうですね、もうだいぶ長くなりました ね。
1: でさっこさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、はいはいはい、まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんかベースがいなくってサポートで入ったのがきっかけだとね、
2: は
1: い、
2: そうです。一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あ、もうこの人たちと一緒に続けたいって思って、
1: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
2: そうですね。でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、うん、もうやらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
1: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
2: はい、まあ、そうですね、うん、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、うん、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところと、うん、
1: どっちかしかないと。
2: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。はい、
1: 年齢的にはサッコさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
2: ですね。あ、そうですね、
1: 他のメンバーから比べるとね、
2: はいはい、3つ上ですね、はい、
1: そうどうなんですか、その、
2: はい、
1: まあ、後から入ってますけど、
2: はいはい、
1: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかあるんですか。
2: あ、全然ないです
1: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか。
3: いないくない。
2: そう、あの全員、あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
3: はいはい、
2: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放という
3: か自由にやってる。
0: ひどいですよ、は
3: い、リーダーいない感じですか。
2: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな。
3: 同時に終わってる感じ
0: 全然違う。
2: 本当に自由です、
1: すげえな。
3: ちょっと見てみたいけど、その会合
1: どういう音になってるのか聞いてみましょうか。じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムからフルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聴きいただきました。なんかさすごいこうソリッドなロックで、あなんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやいやいや、はい、それはいい意味でよ、うんうん、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、はい、割と多分シンプルなんだけども、うん、なんかそこは潔い感じがして、うんうんうん、まあ、曲とかは誰が中心で作るんですか。
1: 曲は私ってボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、うん、そうですね、1曲1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、うん、あとはメンバーに渡してそれぞれのパートは好きなようにっていう感じ。
0: アレンジはね、
1: そうですね、うん、作ってますね。
0: じゃあメロディーと歌詞は大体小谷さんが作る。
1: そうですね、はい、そうです。
0: へえ、そうかそうか。でもそのまあ作るじゃない、どうかなって、はい、出すじゃない、うんうん、ちょっとさあのいや結構ドキドキしない、それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうあのねうんみたいな反応を聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうですか。
1: そうそう、
0: 割と皆さん好意的なんですか、何が上がっても。
1: そうですね、あと、まあ、何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから、
0: あだから例えば3曲出したらそのうちの1曲かも、1
1: 曲とか、そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
0: するよね、
1: あれは多分一生慣れないと思う。
0: 慣れないね、やだよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、はい、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか。
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
0: あそう、
2: はい、
0: でもやっぱり時々、はい、うんっていう時もあるんですか、今一つみたいな。
2: あんまりなくって、ほうほう、なんかこれがこういう風にしたら面白そうとか、
0: 逆にもう
2: 今までこういうのなかったなとか、
0: アイデアが広がってっちゃう、
2: ね、そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、うん、選ぶみたいなのが多いですね。
0: いいメンバーでよかったですね。
3: 川越さんがいろいろあったっぽい感じの、
0: ね、あのいろいろありました、
3: いろいろあったんですね。
0: いろいろ辛いことありました
3: よ、ね、察知しました、なんとなく。
0: いいメンバーだなと思って。そう、ね、いやいや素敵素敵。
1: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、その後。
0: でもそうするとあの、まあ、まずお家でパソコンで、まあ、ベーシック作るじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で聞いてって振って、はい、うん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか。
1: そうそう、もうスタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので。
0: なるほど、じゃあライブリハの中で、
1: そうですね、
0: スタジオの編成やってみるみたいな、
1: はい、そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやっていってるって感じですね、う
0: ん、いいね、なんかね。そういう関係性いいな。
3: なんか相談に乗った方がいいんですかね、この流れで。
0: なんか過去の思い出話ですか。思い出を振り返るとね、いい関係性だなと。
1: いろいろ、はい、
0: ね、そう、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、あのいさかいもなくって感じで。
1: そうですね、まあ、なんかこう4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイミーをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもう相当な年齢ですからね。
0: 今日はファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱその辺のストレートな感じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
1: うなずいてくれてる。
0: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思いますね。
3: なんか小谷さんがこう潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも伝わってると思うんですけど、
0: いかに私がうじうじしてるかっていう伝わって
3: そうだ、早そうな感じがします。
0: パーンってね、
1: あのご飯とかめっちゃ早いです、うん、
3: あやっぱりこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
1: 大体一番に頼んでますね、
3: はい、でブレなさそう、それが。
2: そうなんです、
3: 新しいのが出てきて も、ね、
2: もう絶対同じのを大体頼む、はい、
1: もうそう
2: 定番があるんです、は
1: いはい、その逆に言ったら冒険しないです、全然。
3: あなるほど、好きなものも私これでって決めて、
0: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな、
1: あとマジそう、
0: そういう感じです。じゃあ自炊とかするんですか。
1: 全然しないです。
0: ああちょっと分かってきた。
3: どういう、
0: サッコさんは自炊とかは、
2: まあ、たまに
0: あんまりしない感じ。
2: そうですね、まあ 家にいるときはなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今取りあのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
0: ね、
2: はい、
0: タイムイズマネーです、
1: ね、本当にそう、はい、ね、
0: さてさて、はい、あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
1: あ、いいですか、いいですか、ね、そんな感じですか。
0: いや、そんな感じですよ、はい、そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、
1: はい、すごい、よかったよかった。
0: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ、はい、曲紹介お願いしていいですか。
2: はい、それでは聞いてください、ブレイミーで夜明けの先に。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを、初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたなら

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保真希さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです、
1: はい。
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい。
0: 今日のゲストブレーミーの小谷さんとサッコさんのご意見番としてご参加いただきます、
2: はい、お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、はい、X の方からいきますか、
1: はい。
0: X 岩満さん、友達となら結構ありありですね、
1: うん、
0: ね、うん、ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: ね、はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、うん、あの絵文字は入ってないですね、うん、三日ぶりのたみさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思ってたんです。
1: ああ、
0: なんか、
1: ね、
0: 言われますよ ね、うん、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね、うん。さすらいのひでさん、あんまり使わないかな、うん、ね。みやびのじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、うん、なんかこう書き込むときかな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、
1: うん、
0: 注目してほしい、
1: カラフルだったら ね、見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなでもないです、
1: うん、
0: あ、でもそういうことですね、
1: はい。
0: さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方の多いかな、若干でも、ね、結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか、
1: はい、
0: はい。まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈絡がよく分かんないですけど
1: 今作業中だったんですかね、
0: 作業中だったんですね、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、うん、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ、
0: 孫ちゃん
1: と、ね、お孫さんだったら喜ぶかもですね、可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これこっちだ、
1: はい、はい、
0: クロッキーさんこっちだ、ね、ごめんなさい、間違えちゃった、はい。卵屋さん使いますね、特にフェイスブックでよく使ってます。なるほど、個人間のやり取りではなくて、うん、公に出るものですよね、投稿ですから、ね。ナナオパワープロおばちゃん大好きです、
1: うん、
0: ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります、
1: ね、あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使います、ね。お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、そう季節、う
1: ん、はいはい、
0: ね、絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います、まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよっていう、こう感情がね、うん、分かりやすいじゃないですか、
1: はい、
0: なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: ね、は
0: い、
1: なるほどね、うん。
0: どうでしょう、使わない派は、
1: はい。ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね、
1: はい、うん。猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: あ、なるほどね、そういうこと、
1: たまになりますよね、
0: たまにあるね、
1: うん。それから暑いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、
0: うん。
1: イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん、仕事用で、まあね、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、
0: うん
1: うん。そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドク怒られました。
0: それはさ、ビジネスだからさ、
1: それ以来トラウマになってて使えません、どんな絵文字だったかにもよりますし、状況にもよるかと思うんですけれど、なんか使い間違えちゃったのかも。
0: ちなみにね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、うん、3個ぐらいにしてると、
1: うん、
0: なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね、
1: バランスを見て考えてるってこと。
0: 私とは違う
1: 対応してますか。
0: もう、ね、どっちかというと多様方向、
1: は
0: い、ね、まあ、あの水曜日担当のアフパラ担当の青山君ほどではないと思いますけど、
1: はい、
0: さあじゃあご意見番聞いてみましょうか、
3: はい、
0: どうですか、じゃあサッコさんから聞いてみようか、
3: はい。私も使う派なんですけど、うん、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、うんうんうん、ね、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね。
0: 一時、はいはい、ね、なんかあの なんとかかんとかですで丸ってその丸が冷たく見えるみたいななんかそういう話題とかあったよね。
1: ありました。句読点がね、そうある方が冷たく見えるっていう、ね、私逆なんですけど、
0: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね、
1: 句読点ない方がいいっていう ね
0: そういうなんかね
1: っていうのもありましたね。
0: だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだとまあ分かるよね、うんうん、そういうことですね。
3: そうですね。
0: 小谷さんは
3: 私も使うんですよ、
1: はい、
0: あ意外俺使わないか
3: でしょそうやっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
0: ああ、はあ、
3: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
0: あそう、
1: なるほど、和らげるっていう感じでですか。そうそうそう、
3: でもちょっとよくわかんない文字とか、はあ、
1: これすごい頷いてる、うんうんうん、
0: これはどういう意味なんだろうってニュアンスなんだろう、
3: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいな、
1: はいはい、突然出してくるみたいな、
3: 文とは関係ないやつ使
0: 関係ないの、今度焼肉行くってピストルとか入ってた
3: 近い
0: そういう感じ、
1: そういう感じのね、いろんな絵文字ありますからね、
3: ま
1: あ、今ね、
3: そうですね、
1: 何百種類ある、
3: そうなんですよ、使いますね。
0: ちなみにそのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方が、うん、アーティストの方にその SNS とかでね、
3: はいはいはい、
0: こうなんか返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか、うんうんうん、お二人もねX とかインスタとかありますけども、うんうん、それのこうどうなんですか、それ返信とか、まあ、そのファンの方からメッセージとかどういうふうに絵文字多いなとかこうご覧になった
3: のか。ライブ終わり の,、はい、あ の, そのすげえ多分上がってる状態での、はい、めっちゃ暑かったです、なんだかんとかのみたいな時に、はい、ブワーって絵文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりましたそのまま上がってるの
1: が、ね、
3: そのテンションのまま、
0: 言葉じゃなくて、
3: ね、もうなんか炎5個みたいな、はい、
1: もう連打が止まらなかったでしょうね、きっとね、連打連打連打、もう伝えたくて、
3: アドレナリンが多分、
1: はいはいはい、それがもう
0: 平常時はどうですか、
3: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあ、でもある人もいるし、
1: はい、
3: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとかこう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、うんうんうん、そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなとは思いました。
0: じゃあ今日のまとめいきましょうか、
1: はい、ましょう、
0: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ

0: 届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんかあの、ね、小谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかな、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気が、ね、感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。
2: じゃあ聞いていただきたいと思います。
0: ちょっと聞いていただきたい、
2: は
0: い
2: ね、栗トゲさんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、おうおう餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています、何にもない時は焼いて食べてます。あ素晴らしいですね。
0: 冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめ
0: 商売できる、店できる、
2: できちゃいますね。確かにね、ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、あの今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私が小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、おうおうおうおう、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
0: いや、それはね、
2: いい子、
0: あの、ね、
2: 素晴らしい愛ですね。
0: あの 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ。
2: はい、黒木名社さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよと、ね、洗濯の工夫、はい、そして地鶏とみかんさん、はいはい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、家で食べるとゆっくりできないし、調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいので、そうしていますと。家のガスコンロはほぼ飾り物となっていますというね、家事節約、
0: あのね、はい、あのなんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うんうん、お仕事で、ね、大変だっても分かるんだけど、はい、今日テーマ家事をどう工夫するか
2: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないぐらいうなずいてました
0: 家事をやらなきゃいけない家事をどう工夫するかだってぶった切ることではなかった
2: これもでもね、工夫って工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
3: まあ
2: です
3: ね、
2: 汚れない、
3: う
2: んうん、
0: ありがとう
2: ありがとうございます。
0: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとねいっぱいあるんですけども、5月23日あもうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、はい、6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね、もう今ここに向かってぐわっとこう日々高めてる感じですかね、
1: はい、走ってます ね、
0: はい、ね、まだチケットあるんですか。
1: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
0: はい、ちょっとこのストレートのロック、とにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク
2: 熱い気持ちを、ね、伝えましょう、はい、ね、そういうライブになったことですから
0: か、もしくは皆さん、ね、あのファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってみる、
1: あのその場で
0: そうそう、普通ほら内輪でさ誰誰とか名前書いてあるの、もうファイヤーマーク
1: しかない
0: ベベベベ
1: 新しい
2: 枚で、
0: じゃあ今日最後の曲いきましょうね、ブレイミーの曲で締めましょうか、お願いします。
1: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木メイシャさんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳に心地のいいサウンド
2: です
1: ね、
2: 嬉
1: しい、友助さんもかっこいいですねというふうにね、
2: ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんでいいのかな、ね、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます。ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、うん、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、ちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、おうおう、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミー
0: のチャレンジ、なぜブレイミーに聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問です。
0: 冷やし中華どうですかね。
3: ことに大好きです。
2: 昨今も大好きですね。
0: そうですね、はい、ぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華を。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス、月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: 告知いきましょうか。
1: 明日の、はい、明日のアフパラ、平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。は
0: い、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのがカセットテープ、
1: うん
0: うんうん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね、昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったから、
1: ね、まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ、久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、よくこの音質で聞いてたなっていう、すごいなと思って、時代は進みましたな、
1: はい、
0: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、うん、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
1: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さん、ね、ソロということで、ね、登場いたします。うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんですって、6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでね、いただきますけど、はい、まあブレイミーはね、小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね。
1: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に、ね、
0: こうあのもう、はい、なんか、この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかって、もそっちにもスイッチ入る、
1: はい、ね、
0: 素晴らしい。
1: はい、
0: 来週もね、ぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます、
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、うん、ブレイミーワンマンということで、
1: はいはい、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドでやります
0: 。そういうことですね、
1: はい、
0: ね、ワンマンですけど
1: ね、はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、
1: はい、
0: ね、ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちを持って
3: 大変だ
0: 大変だ、荷物増えちゃう。もうそれだ、 T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよ。そしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
3: う
0: ん、
3: もう盛り上がって
0: るね、そうしよう。
1: そうするの？連打させてあげてくださいよ。ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる。
1: なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ。
1: もう絶対採用しなくていいですからね。
3: アイデアがアイデアが。
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を。まだ少しお時間ありますんで。
3: 楽しかったです、すごい。ありがとうございます。
1: よ
3: かったです。
0: とにかくあの嫌われないように努めて。
3: なんか楽しかったですし、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、こう今は本当にこうツアーも終盤になってきてるので、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
0: さこさんどうでした？
2: すごい、もうあっという間でした。本当に楽しかったです。
0: ちなみにそのライブ27日終わると、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか？
3: いや、引き続きライブが
0: あるんだ。ずっと
3: 止まらずに、はい、箇所でね、
2: はい、
3: はい、そうですね、
1: だからしばらく家事はね、
0: あ、それできないです
1: ね、ね、お休みしていただいて、
0: それもウーバーイーツで頼んで
1: 頑張っていただいて、ね、ライブ活動頑張っていただくのがね、
3: ありがとうございます。
0: タイミングマネーですよね。 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかと
3: ブレイミーの小谷と
2: さっこでした。
0: また来週。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね、うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まではお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね、まあ、災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
0: はい、
1: マンションなどで

0: では貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
1: 水の買い置きも必要ですよね。
0: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
1: 何かいい方法はないでしょうか。
0: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
1: はい、
0: その他給水車も来ますので、水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989
2: 近藤工業株式会社では、皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。

0: This is a celebration of smiles and joy for children of all ages. Join your Disney friends on a merry-go-round journey of joy and wonders. There's magic in a grin, so let your magic begin. Smile! Happiness is here!
1: 5月25日月曜日、時刻は午前5時になりました。こんばんは、村岡圭介です。この時間は FM タルエスタジオから生放送でハッピーラバーズお送りします。堤下しゃもじさんに代わりまして、今日は村岡圭介がお送りします。ハッピーラバーズ、どうぞ最後までお付き合いください。ホタルは気持ちの良いお天気になっていますね。今日も気温が上がりまして、小樽は18度ですか、最高気温18度まで上がりましたね。ちょっと風がありましたかね。最大瞬間風速北北東の風 5.8 メートルということです。ちょっと昨日の日曜日は雨のお天気と、ね、なりましたけれども、今日は朝から青空が広がっています。ただですね、昨日の夜はですね、小樽市内一部地域で停電が夜遅くにありましてね、その一部地域に我が家が入っておりまして、家の電気、例えばこうブレーカーが落ちたのであればバーンっていうやっぱ音がするんですよね。ブレーカーが落ちた音がするんだけれども、静かに家の明かりが消えていきまして、ふっふっと、もうそしてテレビの主電源もこう消えていって、少しずつ少しずつ電気がなくなっていく、明かりが消えていく様っていうのはなかなかちょっと衝撃というかちょっと怖かったですね。で、しばらく北電のこうホームページだとかを見てても停電の情報はなかったんですよ。でとりあえずカーテンを

開けて、ご近所がどうなのかと思ったら、ご近所は明かりがついている。あれってことはうちだけ停電なのかと思っても、ああいやでもやっぱりうちだけじゃないなと、この辺りがそうなんで、でも本当にあの道路一本隔てただけで状況って変わるんですね。

たまたまですね、一月前くらいですかね、あの非常用のその懐中電灯をいただいた機会がありまして、あ、そういえばあのいただいた懐中電灯あったんだ、あれつけてみようって、それもすぐパッとついて助かりますね、でそれをつけて、で他にもあの明かりがないかっていうのをいろいろ探しながらやってましたらね、あの他にもこう出てきて、でそれもあのしばらくぶりに使うもんだから、なんかもう使い勝手がよくわからなくってね、壊れてたのも知らないで、あのなんていうんですかね、ちょっとスポットライトみたいな形状をしてるんですけれども、それがどっかで、ね、多分落としたかなんかぶつけたかしたんでしょうね、根っこの部分が取れてまして、ゴロンゴロンゴロンとかの転がっていくようなまあまあでも明かりはついたので、それをつけて、まあちょっとこう一時ねしのいだという状況だったんですよね。1時間くらいで、うちは復旧したんですけれどもね、まあでもこういうことがあってやっぱり改めてきちんと備えておかないといけないなと思うんですよね。皆さんどうですか。まあ今回の場合は停電でしたけれども、例えば地震であったり、まあ、何かの、ね、こう災害、まあ、この後はあの台風だってね、あの北海道だからといって安心してはいられないですよね、そういった時の非常持ち出し品だとか、また備蓄品というのはね、皆さんどうですか、しっかり備えられてますでしょうかね。うちは、まあ、の飲み物、あのと飲み物というか水ですね、こういったものは用意はしてありますけれども、じゃあそれをローリングストックでどこまでできるか、食料品とか足りてるかっていうと、まあ、家族3人分まではちょっと賄いきれる量ではないのかなと思うと、しっかりそういったものもね確認しておきたいし、やっぱり枕元にちゃんと置いとかないといけないなと思いましてね、昨日は夜遅い時間帯でしたので、10時過ぎくらいの停電でしたか、なのでねやっぱりすぐパッと動けるようにね、明かりその懐中電灯についても、そしてこう持ち出せるものについても、枕元にこう置いておかないといけないかなというのは改めて思いましたね。皆さんもどうぞお気をつけください。さて、うちではこんな非常持ち出し品にこういったものを入れてますとかね、あとはこういったものを備蓄品で置いてますとか、停電した時にはこれが役に立ちましたよなんてものがありましたら、ぜひ教えていただきたいですね。お待ちいたしております。電話とファックスは小樽 0134-21-2000-21-2000 番です。 E メールは数字で763@fmotaru.jp、 数字で763@fmotaru.jp までお寄せください。電話番号のおかけ間違いにはどうぞお気をつけください。さあ、この後のハッピーラバーズですが、5時30分頃からは石暮レディオのコーナー、そして5時台後半には道路交通情報、6時台最初はお天気予報をお伝えした後、6時15分頃から青のくちばしをお送りします。また皆さんからのメッセージリクエストにもお答えしていきますのでね、どしどしお寄せください。お待ちいたしております。まあ、思わぬ日曜の夜の停電ではあったんですけれどもね、うちの息子はなんか興奮してましてね、あのちょっと怖がるのかなと思いましたら、電気がつかないね、なんかもうワクワクしたかのような感じで、懐中電灯をつけて、そのまたその懐中電灯がついたのが面白くてね、なんかそれでこう影絵とかあの手遊びをしたりとかして、なかなかあの夜寝なかったんですよね。まあまあそういう時も仕方ないかな、まあ、楽しんで、ね、あんまり怖がりよりも楽しんでくれた方が、まあ、むしろ良かったのかなとは思いますけれどもね、しっかり枕元の、ね、ところに懐中電灯を、ね、そのまま置いて寝ましたけれどもね、皆さんはいかがでしょうか。さあ今日も午後7時まで生放送でお送りします。ハッピーラバーズ、どうぞ最後までお付き合いください。この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。

今日のハッピーラバーズは堤下しゃもじさんに代わりまして村岡圭介がお送りしています。番組冒頭でこんばんはって言ったんですけれども、こんばんはっていうにはまだちょっと早いかなくらいの明るさですよね。いや本当日に日に日の長くなっていく時間で、今日の入りはこれ多分7時近いですよね。本当に明るくなったなというふうに思いますが、でもこれから夕方白母時になっていきますので、お車運転されているという方はね、どうぞお気をつけいただきたいと思います。ちょうどこの日暮れの時間帯がね、やっぱり見えなくなりやすい、見えなくなりやすいというかね、 見にくくなる、特にドライバーの方から歩行者の方がね、こう見えにくくなる、そんな時間帯になっていきますから、お気をつけいただきたいと思います。さてラジオネーム、こちらはゆうじろいのちさんからいただきました。プリンセスプリンセスの映画を見てきました。映画にしてはパンチがあってとても良かったですといただいてますが、見に行かれましたか。そうですか。いやこれね、私もね見に行きたかったんですけれどもね、どうしてもタイミングが合わずに、行けなかったんですが、プリンセスプリンセスってもう解散してね、ずいぶん経ちますけれども、ちょうど私が小学校から中学生になるくらいにかけてもう大ブレイクしたバンドでございましてね、有名なところはダイヤモンドと

か M とかね、そういったところになるんですけれど、あのガールズバンドですね、女性5人だけのバンドで、まあ、あのプリンセスプリンセスがあったからあのバンド始めましたとかね、音楽始めましたっていう、ね、女性の方も結構多かったんじゃないかと思いますし、またあの FM オーダルのパーソナリティの田口智子さんは高校生の時って言ったかな、あのプリプリのコピーバンドをねやってたって聞きましたね。あの田口さんはベースをやってたというふうに聞いてますけれども、田口さんのベースもねちょっと聞いてみたいなって思いますけれどもね。いや本当にあの一世風靡したそんなバンドで、私も生まれて初めて行ったコンサートがプリンセスプリンセスだったんですよね。その時は札幌に住んでいまして、まあけどコンサートを見に行くなんてことがあるんだろうか、できるんだろうかなんてね、その時は思ってましたが、あでもあの言ってみるもんですね。あの中学校3年生で夏を制する者は受験を制すの受験生だったんですけれども、あのそんなに好きなならもうね行ってきなさいと言って楽しんで、で思いっきりあのその後は受験勉強に専念しなさいというあの母親からのですね、まあ母親だけじゃないですね、もう父親も当然理解があったんだと思うんですけれども、まあまこまないの当時オープンスタジアムっていうふうにね言ってたんですけれども、そこで生まれて初めてのコンサートがしかも野外コンサートでしたからね、いやーすごかったですよ。花火が打ち上がったりとかね、いや本当に今までこう CD だとかカセットテープでしか、テレビでしか見たことなかったそのバンドメンバーがね目の前にいるって言ったら本当豆粒みたいな大きさなんですけれども、感激しましたね。じゃあそれで15歳の村岡少年は受験勉強にその力を入れられたのかというと、その思い出に浸りすぎてですね、コンサートグッズをもうこれでもかというくらい買い込んで、ずっとそのコンサートの余韻に浸ってどんどん成績が落ちていくっていうね、本当にも不届き者でございましたけれども、まあでもいいですよね、その青春時代ってのはなかなかこうインパクトがありますよね。ラジオネームゆうじるいのちさん、メッセージありがとうございます。リクエスト曲何でもいいのでよろしくお願いしますといただきましたが、まあやっぱり代表曲この曲でしょうかね、プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽道税事務所納税課までお問い合わせください。将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイ小樽5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアポンドモツブルシボブルビンプラパジャ FM オタル。

マミッチさんからのリクエスト、サザンオールスターズでみんなの歌お送りしました。5月25日月曜日のハッピーラバーズ、堤下しゃもじさんに代わりまして村岡圭介がお送りしています。先ほどラジオネームゆうじろいのちさんからね、プリンセスプリンセスの映画についてメッセージをいただきましたが、映画自体は5月31日に全国24都市30館で開催するということなんですね。やっぱりあのプリプリのファンとしてはこう見に行きたいなというふうに思うところではありますけれども、まあ、こればっかりはのタイミングでございますのでね、なかなかというところではありますが、この5月31日の上映についてはプリンセスプリンセスライブフィルムザ・ラストライブという一夜限定の全国上映パニックツアー26プリプリで遊ぼう、このパニックツアーっていうのがプリンセスプリンセスのツアータイトルによくついてるんですけれどもね、その今年のね2026年というタイトルがついているんですよね。いやー、1996年ですから、私が大学の2年生3年生の頃かなに、まあ、解散になったんですよね。でその時に全国47の都道府県を回ろうということでプリンセスプリンセスパニックツアー96解散を

0: 遊ぼうっていう、まあ、そういうタイトルでライブツアーを行ったんですよね。で、私が見に行ったライブというのは、全県、全都道府県を回ったことがそれまでなかったと。で、本当はもう最後まで、コンサートの、なんていうんですかね、アンコールまで見たいんだけど、もう終電が間に合わなくなっちゃうから、帰らないといけない。それはもう他県であったりね、他の都市で開催するとそうなっちゃうから、そうならないために最後の最初から最後まで全部見てもらうために全部の都道府県を回る。そしたら最後までライブを見てもらえるんじゃないかっていう、そのメンバーの思いでこの全国47都道府県ツアーっていうのをやったんですよね。まあそれを見に、まあ北海道にも来てくれたのでね、おかげさまで私も見に行くことができたんですが、まあ今回はその96年の解散を遊ぼうの最終公演、そして日本武道館での解散ライブ、これを35曲175分にわたって完全収録した映像作品になるんだそうですね。行きたいなぜひ見に行かれるという方は楽しみにしていただければと思います。時刻は5時29分になりました。お知らせの後は石グレディオのコーナーです。
1: 76.3MHz FM オタル
2: 北一ガラス3号館陽のフロアでは、オタルの街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
3: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
4: 76.3MHz FM 小樽。

0: ここからは石グレディオのコーナーをお送りします。明治建築の石蔵をリノベーションしたパン工房森の熊パンは、卵、乳、油脂を使わないフランスパンながら皮まで柔らかい生ソフトフランスパンを製造。小麦以外のアレルギー物質を避け、動物性食材を使わない、また柔らかい仕上がりで食事制限のある方にも召し上がっていただけるみんなのパン作りに努めています。このコーナーでは製造担当の森さんにお料理や食材のお話を伺います。石グレディオ、この時間は森の熊パンの協力でお送りします。
1: 皆様こんにちは、石グレディオのお時間です。5月も後半になりまして、5月前半すごく暑い日があったり、妙に涼しい日があったり、寒暖差が大きいんですけれど、皆様体調はいかがでしょうか。まあ、前回は疲労回復っていうテーマでお送りしましたが、今回もちょっとそちらに触れるような形になるかと思います。春になりまして、店頭で見かける食材もいろいろ変わってきてるんじゃないかなと思います。シャコ漁解禁されてますんで、シャコ食べた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私はまだです。美味しくいただいたのはアスパラガスですね。こちらいただき物で結構たくさんいただいたんですけれど、まあ炒め物であったり、サラダにしたり、いろんな食べ方をしたんですけれど、今回はそんなアスパラガスのお話をお送りしたいと思います。アスパラガス観賞用もあるんですけど、もちろん石グレディオでしたら食用のお話をさせていただくんですけれど、よく栄養ドリンクなんかに含まれているアスパラギン酸、テレビ CM とかでもこう名前が出てくるんでご存知の方も多いかと思うんですけれど、こちら実際にどういう効果があるかというと、利尿作用であるとか疲労回復とか、そういったものに効果があると言われております。腎臓とか肝臓とか心臓にいいんだそうですね。で、痛風にも、効果があるということなんで、美味しいものをたくさん食べる方は

そこにぜひアスパラガスも加えてお召し上がりいただくといいんじゃないかなと思うんです。で、実際にお料理なんですけれど、アスパラガスが苦手な方もちょいちょい、お見受けするんですよね。で、これってやっぱりそのグリーンの青臭い感じが苦手な方が多いんじゃないかなと思うんですけど、逆にそういったもの、そういった食材っていうのは、ちょっとこってりめ、脂身を感じるような食材と相性がいいですね。アスパラガスですと、そのベーコンと一緒に炒める、あと和え物といいますか、サラダといいますか、ツナのオイルにこちらとマヨネーズと合わせて下茹でしたアスパラガスをこう和えてみるとか、そういったのもあると思いますね。あと北海道らしい食べ方としては、網焼きにしてバター醤油で味付けして、いいですよね。これからバーベキューとかでそういったものをこう鉄板の端っこでシャーッと焼いて、香ばしい香りが辺りに立ち込めて、もうお腹空いちゃうんですけれど、今回はもう少しちょっと手軽に普段使いできるようなレシピをご案内したいと思います。まあ、クマパンなんで、やはりサンドイッチのご案内をしたいと思うんですよね。卵サンドってありますよね。ゆで卵を潰してマヨネーズであえて、ちょっと具材を入れて、こちら卵サンド、卵サラダを使ってよく卵サンドを作ると思うんですよね。そこにちょっとアスパラを加えてみてください。要領としましては、パンにバターなどのこうスプレッドを塗って、卵サラダをまず薄く伸ばします。その上に茹でたアスパラガス、グリーンアスパラガスですね、こちらを少し間隔を置いて並べていきます。その上にさらに卵サラダを乗せていきます。だから、そうですね、卵サラダの中にアスパラがこう埋もれているような感じなんですけど、で、さらにその上にやはり片面にバターなどのスプレッドを塗ったパンを乗せてサンドイッチにするんですけど、ここでポイントが、中に入れたアスパラガスを垂直に切るような形でパンをカットする。そうすると卵サラダの黄色い中にグリーンアスパラが見事なコントラストで映えて、すごく綺麗なサンドイッチが出来上がるんですよね。これからお出かけすることも多いと思います。ピクニックとか、そんな時にこんな綺麗な卵の黄色とアスパラガスのグリーンが映えたサンドイッチ、すごく合うと思います。ぜひお試しください。さて、お店の情報のに移ります。クマパンを販売してます小樽石倉バウム丸甘味なんですけれど、こちらメイン商品はお菓子となってます。お店に行った方はご存知かと思いますけれど、お店にの隣の方には工場があって、工場で製造している様子も見れるんですけれど、まあ、そんな形なんで、いろんなアイデアも出てきて、いろんな商品を開発していくんですけれど、まあ、新しい商品ができればなくなっていく商品も出てきます。今もいくつかこう終売になってしまう予定の商品があります。ぜひ店頭の方に行って、今なくなりそうになっている商品、もしご自身がお好きな商品とかがありましたら、これからも買えるの、もしなくなっちゃうんであれば少しまとめて買っていこうかな、そんなタイミングになっているかと思います。ぜひ丸甘味の方にもお立ち寄りいただきたいなと思います。入船町南小樽駅から小樽駅方面の方に坂を下っていただいて、最初の信号エネオスさんのある交差点を右側、メルヘン交差点方向に歩いていきますと、右側にオレンジの看板があります。そのオレンジの看板を目印に、ぜひお立ち寄りいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。それではそろそろ、最後に

私の選曲で、締めさせていただきたいと思います。5月はテーマとして応援歌ということで、前回はちょっとこう何でしょう、優しく背中を押してくれるような曲だったんですけれど、今回は分かりやすく元気が出る曲だなと思うんですね。ただちょっと特徴的なのが、宇宙用語が結構含まれてるんですよね。まずタイトルなんですけど、月に向かって打て、歌唱してますのが星町水星さんという VTuber ですね。なんか名前を聞いた時から VTuber っぽいなと思ってたんですけれど、青い髪の可愛らしい女性でした。で、そう、タイトルが月に向かって打てっていうことで、まあ月を中心にした作詞になってるんじゃないかなと思うんですけれど、具体的にはロゼッタ、これ探査機にあった使われてる名前の一つなんですよね。で、スラスターとか、これはそうですね、そういった探査機とか衛星とか方向を変えるためにこうプシュッとこう噴出する部分とか、そういったものを指すようですね。で、この中で用語ですごく印象に残ったのがスイングバイという言葉があって、普通に歌詞の中の英語詞の部分かなと思って最初は聞き流してたんですけど、これどういう意味だろうって改めて調べてみたら、本当に宇宙用語らしい言葉だったんですよね。具体的に言いますと、星の引力を使って探査機などの方向を変える、もしくは加速減速をするという、本来的には寄り道をするとかどっかに立ち寄るとか、そういう英語のフレーズなんですけれど、実にこう宇宙を感じさせる意外とダイナミックなフレーズなんですよね。そんなことを思い描きながら歌詞を聴いていただくと、なんかすごくアクティブなイメージが湧いてくる曲だなと思います。ぜひお聴きください。星町水星、月に向かって打て。

0: 石グレディオ。この時間は明治建築の石蔵をリノベーションしたパン工房森の熊パンの協力でお送りしました。
1: FM 大樽 76.3 メガヘルツ。
2: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

時刻は5時50分になるところです。ハッピーラバーズ、今日は堤下茶文字さんに代わりまして村岡圭介がお送りしています。ラジオネームいも姉ちゃんからリクエストいただきました。ありがとうございます。尾藤勲さんで明日のジョー。

時刻は5時54分になりました。道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報です。日本道路交通情報センター、5時50分現在、札損自動車道、道央自動車道、全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されているところがあります。札損道は小樽インター付近の下り車線、橋の補修作業のため第一走行車線が制限されています。またハリウストンネル付近の下り車線に故障車があります。ただこの故障車による規制はありません。変わって道央道は、橋のリニューアル工事のため江別東インター付近の上下線、三笠インターから岩見沢サービスエリア付近の上下線で対面通行規制が行われています。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。変わって JR の運行状況です。 JR 北海道、特急サロベツ4号がおよそ2時間5分遅れとなっています。その他、札幌近郊の函館線、千歳線、学園都市線に現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後11時30分発舞鶴行きは客室、車両スペースともに空席があります。変わって明日午後4時45分発新潟行きも客室、車両スペースともに空席があります。この時間の道路交通情報をお伝えしました。

お送りした曲は松任谷由実さんでデスティニーでした。時刻は、6時になりました。お知らせの後はお天気をお伝えします。

76.3 マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

時刻は6時1分になりました。お天気をお伝えします。この時間は小樽釜栄、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜栄のかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内には濃霧注意報が出されています。今日夜の初め頃から明日昼前まで濃い霧による交通障害などに注意してください。では天気概要です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。では後部市石狩地方の天気予報です。はじめに後部市方、今日は晴れ、夜には曇り、ところにより霧がかかるでしょう。西の風のち南の風に変わり、海上ではのち南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートル。今日の降水確率、午後6時から明日午前0時まで 0% の予報となっています。後部市方、明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。南の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち 1.5メートル。明日の降水確率は 0%。 明日朝の予想最低気温、小樽は11度、日中の予想最高気温は22度の見込みとなっています。変わって石狩地方です。

今夜は晴れ、夜には曇るでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。南の風、海の波の高さは1メートル。今夜の降水確率、午後6時から明日午前0時まで 0% の予報となっています。代わって石狩地方、

0: 送りした曲は I Don't Like Mondays で雷でした。時刻は8時14分になるところです。お知らせの後は青のくちばしお送りします。
1: 76.3MHz FM オタル。
2: 創業明治41年、漁業資材の製造加工販売、さらには陸上部門へ。森川産業は可能性の追求、柔軟な発想、行動力を持ってお客様にお答えします。
3: 森川産業。
4: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
5: 結論、音の旅には行き先を決める地図なんていらないわ。ただ聞いて感じて自分の物語にすればいいの。
6: 第1第3月曜22時はジャーニーリーズンの22時発銀河行きに泊まります。

皆さん、お晩でございます。小樽の鳥、青葉とのくちばしって青いんですよ。ご存知でした？青葉と

0: くちばしからどんなおたるの話が飛び出すのでしょうか。どうぞお付き合いくださいね。
1: 青のくちばし。
0: ニシン漁で栄えた小樽、宿津にはニシン漁で栄えた時の建物、ニシン御殿や番屋が数多く残る珍しい土地でもあります。その宿津にある茨城県中出張番屋では、宿津の海の楽しさや歴史を知ってほしい、いろんな方に何度も訪れていただきたいと、去年からいろんな取り組みが行われています。まずはワークショップが3種類。浮き玉に絵を描こう。ホタテの貝殻に絵を描こう。ミニ木工を作ろう。浮き玉は実際に使われていた浮き玉にアクリル絵の具で絵を描いて、インテリアのように飾ることができます。当時使われていたということで、浮き玉貴重なものだと思うのですが、たくさんあるので良いですということでした。リッチですね。そしてホタテの貝殻は宿津の貝殻に、こちらもアクリル絵の具で好きな絵を描いたり、絵馬のように願い事を描いて、番屋の横にある恵比寿神社のふもとに絵馬を奉納することができます。そしてミニモッコ、こちらニシンを入れる木製のリュックサックのような道具、モッコを手のひらサイズで作ります。材料は木ではなくて厚紙や段ボールです。これらの体験はすべて500円で体験できます。ワークショップの他にも、宿津の豊かな海を背景にした、海の生き物たちとの触れ合いを通じた体験企画、小樽海の学校が月1回の予定で開催されます。食育もありますので、実際に食べることもできるので、去年はですね、大変人気だったそうです。こちら、詳細がアップされる予定なので、小樽宿津たなげ会のサイトをチェックしていただければと思います。他にも、番屋では貝合わせゲームや木工を背負ってみたり、ニシン釜に入ってみたり、実際に使われたニシンの道具に触ることができます。実際に使われていた道具の展示はよくあるんですけれども、触るということはあまりないと思いますので、貴重な機会ですね。道具によっては音を鳴らしたり、使うこともできますよ。そして、実写版ゴールデンカムイのロケに使われた道具の展示や、俳優さんたちのサインが飾ってあります。こちら、豪華なメンバーで、アシリパ役の山田杏奈、白石義武役の矢本悠馬、尾形百之助の前田郷敦、牛山役の勝也、キロランケ役の池内博之、長倉新八役の木場克美、土方歳三役の舘ひろしと計省略してしまいましたが、もうどれも見応え抜群ですので、かつて使われていたニシン漁の歴史、宿津の海の楽しみ、ゴールデンカムイとそれぞれ楽しんでいただければと思います。ゴールデンカムイといえば、6月6日7日に行われる小樽宿津ニシンおたて祭り2026で、聖地巡礼ゴールデンカムイロケ地で巡る宿津ニシン番屋ツアーが開催されます。両日とも午前10時20分に旧青山別邸に集合して、だいたい2時間ほどで、ニシン御殿旧青山別邸、茨城家住宅、茨城家中出張番屋、恵比寿神社、旧白鳥家石倉、旧白鳥家番屋、大見家番屋、小樽市ニシン御殿、これらをめぐって、この時しか食べられない、プチ、小樽茎太郎丼がついて、なんと1000円。青山別邸の入館料が通常1300円ということを考えると、 破格のツアーだと思います。こちら、事前申し込みが必須で、29日の金曜日まで。お問い合わせは、小樽淑津棚毛会。電話番号が 0134-26-6160。0134-26-6160。または、小樽淑津棚毛会からのサイトにある Google フォームからお申し込みくださいね。最後に改めて、茨城県中出張番屋の情報です。住所は、小樽市淑津3丁目165。金土日祝日開館で、開館時間は午前11時から午後3時まで。皆さん、行ってみてくださいね。入館料が200円かかりますが、6月6日、7日に行われる、小樽淑津ニシンおたて祭り2026の期間中は、入館料が無料となっております。
1: 青のくちばし。
0: 続きまして、今日は月刊小樽6月号の発行日。150周年を迎える竜宮神社のお話や、今月号から牛尾祭りの特集が連続で掲載されます。小野聡さんが牛尾音頭の解説を、そして私、小樽青葉と情報局が書いた月刊小樽バックナンバー拾い読み、こちらの2つが掲載されています。今、私の SNS に投稿している内容とはまた別の牛尾祭りのお話が掲載されているんですけれども、もともとですね、月刊小樽で、どんな特集にしようかというお話がありまして、箇条書きにしたものをお渡ししたんですよね。編集長がまとめて補足してくださったものなんです。ちょっと実質合作のような作品になっておりますので、小樽各所をめぐってどうぞ手に踊りください。小樽図書館でも読むことができますよ。ここで私が SNS にも月刊小樽にも載せてないお話を一つご紹介します。南春夫さんが歌う牛尾音頭。牛尾祭り公式サイトで歌詞を読むことができますが、10番まであるんです。10番まで。クレアネオンのパラダイス。小樽の娘。塩で磨いた肌じゃもの。たくさんの年齢の人が聞くにはちょっと色っぽいよねという部分がありまして、5番までしかレコードには収録されていません。ということはあるんです。南春夫さんが10番まで吹き込んだ原版が。しかも第1回の牛尾祭りの時はトラックの上で10番まで歌っていただいたようなんです。ですが、小樽市民会館のミキシングルームを探しても見つからないんだ、原版が見つからないんだって牛尾音頭の作詞をされた米谷雄二さんが2009年にお話ししています。それから17年経とうとしているんですけれども、小樽のどこからか出てきたらいいですよね。聞いてみたいですよね。ちょっと以前ですね、FM 小樽でも小川徹さんが10番まで歌ったというお話を聞いたことがあるんですけれども、小川徹さんのも聞いてみたいですね。ということで、そろそろお時間です。本日の一曲は、小川徹さんじゃなくて、南春夫さんで、小樽牛尾音頭。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
2: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。
3: 76.3MHz FM 小樽。

時刻は6時30分になるところですね。ハッピーラバーズ、今日は堤下しゃもじさんに代わりまして村岡圭介がお送りしています。先ほど青のくちばしの中で牛尾音頭が、ね、流れてましたけれど、もう2ヶ月もすれば牛尾祭りですよね。なんですが、私はですね、先日いち早く牛尾音頭を踊ってまいりまして、というのもですね、世界のというか国際産婦人科学会というのが先日札幌かなで開かれてまして、でその学会の時って、私はちょっとよく詳しいことはわからないんですけれど、先生方だけではなくて、そのご家族の皆さんもいらっしゃることが多いんだそうですね。で、先生方はその学会の間でまあこう勉強会とかあったりするんですが、ご家族の方

その先生方が勉強会やってる間は、まあ、時間があるのでその土地その土地をこう観光することが多いんだそうです。で札幌ですから当然、まあ、小樽もね快速乗れば40分ちょっとで着きますし、で小樽にいらしてその小樽の伝統文化を、まあ、小樽のというよりも日本の伝統文化をに触れるそういう機会をね、なんか設定してくださったんですよね。ですからもう本当世界中の方が集まった、何人くらいかな、200人前後だったんですかね、ちょっと分かんないですけれども、そうした皆さんに日本舞踊日舞を見ていただく、そして体験していただくということでこの小樽の牛尾音頭をですね皆さんと一緒に踊りましょうっていう機会に恵まれまして、そこでいち早く踊ってきたんですよね。で最初は藤間流選曲会の皆さんがこんな風に踊りますっていうお手本をやった後、じゃあみんなで一緒にやってみましょう。で最初はこうね、小樽の波をこうイメージしてるんですよ、海の波をイメージしてるんですよ、それからちょっちょんがちょんとこうポンとね上に上がるのがこれ天狗山というね小樽のシンボルの山のことなんですよというのをこう説明しながら、そうするとやっぱりこう海外からいらしてる皆さんですから反応がすごくいくてですね、ちょっちょんがちょんっていうのも全部声に出して言ったりとかそれっていうのもね全部皆さん声に出して言ってくださって、牛尾祭りで皆さんにお配りする牛尾のマークのねいつものロゴの入ったそんなうちわをこう、ね、手に持ちながら、これはねもう皆さんへのプレゼントですからって言ってね大変喜んでいらっしゃいましたけど、それをこう手にしながら一緒に踊ってくださってたんですよね。なんだか嬉しいですね、こうして日本の伝統文化であったり小樽の文化に触れてくださって、でまたそれぞれのお国にきっと帰られて、いや日本でねこういう面白い体験があったんだよということをね言ってくださると非常に嬉しいですし、もうどなたか分かりませんけど一緒に写真を撮ってくださいって言われて、あオッケーオッケーって言ってね牛尾音頭踊っている姿をこうみんなでねポーズ撮りながら写真を撮ったりとか、楽しい時間を過ごさせていただきました。私の場合はもうなかなかその海外に行くなんてねこともないですけれども、こうしたこういろんな文化いろんな方とねお話をする機会に恵まれてるっていうのは、まあ小樽っていうのはすごくいい街だなって思いますよね。いろんな方がいらっしゃる、そういったこうにぎやかさというのもありますし、まあだからこそこうねルールもしっかりこう守んなきゃいけない部分っていうのはもちろんあるんですけれども、そういったところをねこうしっかり学びながらお互いにコミュニケーションを取って分かり合いながら暮らしていくっていうこともこれからは必要なのかな、大切なのかなっていうことをちょっと感じましたね。ラジオネーム瀬戸口和成さんからメッセージをいただいてますね。今日はなんと村岡さんがピンチヒッター、真夏日の博多クーラーがフル稼働ですって。真夏日ってことは30度超えたってことですよね。5月でこんなに暑いと夏はどうなることやら。明日から雨の予報やけど気温は下がらないとのこと。結んだろうなということで、いやー湿度が高い、これもうあれ梅雨に入ってます、どうですか、まだですよね。でももう梅雨とも言ってもおかしくないようなきっと蒸し暑さになるんでしょうね。いやー体調管理お気をつけてくださいね。リクエストは八千代さんと村岡さんのラブリー花園。ではではお体にはご自愛ください、博多よりといただきました。どうぞ瀬戸口和成さんも体調お気をつけくださいね。村岡圭介、石橋八千代でラブリー花園。

ラジオネーム瀬戸口和成さんからのリクエスト、村岡圭介、石橋八千代でラブリー花園をお送りしました。道路交通情報の BGM が流れてますが、道路交通情報ではありません。時刻は6時38分になりました。ハッピーラバーズお送りしています。ラジオネーム持ち手もちにさんから、もうすぐするとサッカーワールドカップですね。いやーちょっと早いですね。本当ですね。もうね、気づけばだって5月ももう最後の週ですもんね。いよいよ6月が迫ってきましたが、今日お昼ご飯を買おうと思って、コンビニエンスストアに寄ったんですけれども、その近くの小学校でね、ちょうど運動会の練習をしているところだったんですよね。この週末に運動会という学校が多いと思うんですけれども、ちょっと今のところ週間予報では曇り一時雨の予報、降水確率も 50% となっていますね。この木金土と、なんだかこう雨が降ったりやんだりみたいなお天気なんですね。この木金あたりに運動会の総練習みたいな感じになるところが多いと思うんですけれど、そのためにはね、ちょっとやっぱりこう雨は少し休んでおいてほしいなって思うところですけれどもね、日曜日からまた晴れ間が出てくるっていう今のところの予報でありますが、まあ、ぜひてるてる坊主作っていただきたいなと思いますね。持ち手持ちにさんからリクエストいただきました。日本がサッカーワールドカップに初出場した時の、テーマソングですね。リッキー・マーティンが歌ってるんですね。フランスで行われたワールドカップのテーマソングです。リッキー・マーティンでザ・カップ・オブ・ザ・カップ・オブ・ライフ。

毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木民奈が食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木民奈の私のお気に入り、聞いてみーなー。

お送りしてきましたハッピーラバーズ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。今日の北海道新聞朝刊の小樽しりべし欄のところにね、天狗山の話題が掲載されてましたね。小樽天狗山の遊戯施設天狗山スライダーが23日今シーズンの営業を開始しました。青空の下スリルを求めて多くの親子連れが訪れ、ソリでの滑走を楽しみました。スライダーはスキー場のゲレンデを活用した全長およそ430メートルのコースをソリで滑る人気施設。訪れた親子連れらが小樽の街並みや海の景色を楽しみながらコースを勢いよく下りました。うちの子供もね大好きなこの天狗山スライダーですけどもね、草原のボブスレーなんてね言い方もされてますが、ぜひ乗っていただきたいなと思いますし、シマリス公園もね同じくオープンをしました。子供たちが放し飼いにされたシマリスを見つけると可愛いと歓声を上げていたということで、2つの施設とも営業期間は10月12日まで。スライダーの営業時間は午前10時から午後0時半、午後1時半から午後5時。料金は中学生以上800円、小学生400円。シマリス公園は午前10時から午後5時で入園は無料ということですからね。ぜひ足を運びください。また天狗山に行くときにね、ちょっとお天気がね、下り坂で、下は晴れてるのに天狗山のところだけなんか雲がかかってんなっていうときは、これはね実は雲海のチャンスの時があるんですよね。まあ、いろんなこう気象条件がねあるので、なかなかこの必ず行ったら見られるっていうものでもないんですけれども、あ今日は山頂にね雲がかかってるのでこれ天狗山行っても何も見えないなと思わずにですね、そういう時こそもしかすると山頂まで上がってみたら天狗山からねこう雲海が見られるかも知れないですからね、諦めずにぜひ足を運びなさってください。私も一回だけですね、もう本当絶景でしたね。なんでしょう、雲が生きてるみたいに本当もう触れるくらいまでって思うんじゃないかっていうくらい、雲海これの雲がね迫ってくるようなそんな不思議な幻想的なシーンでした。また今年もねその雲海が見られるといいなと思うんですけれどもね、ぜひ天狗山がこうね雲で見えないなっていう時にはちょっと山頂まで一回登っていただけたらなと思います。もしかしたら雲海に出会えるかもしれません。さてお送りしてきましたハッピーラバーズ、お別れのお時間です。今日は村岡圭介が堤下しゃもじさんの代わりに、お届けしました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。FM 小樽、この後午後7時からは高橋舞子さんのメゾメゾフォルテ音楽が処方箋をお送りします。この後も FM 小樽の番組にお付き合いくださいね。ハッピーラバーズ、お別れの曲はミスターチルドレンの印です。こちらを聴きしながらお別れしましょう。ここまでのお相手は村岡圭介でした。この時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。

北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ
1: めざめざフォルテ音楽が処方箋。

さんこんばんは。5月25日月曜日、時刻は夜7時を回りました。メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、今日も高橋舞子が1時間生放送でお届けいたします。よろしくお願いします。そして今日もですね、素敵なゲスト、後

ほど登場いたしますので楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。そしてもうあっという間に5月最後の放送ですね。早いですね。あっという間にもう5月も終わりかと思ったら、もうとんでもない勢いで、あのスピードで5月も終わっちゃうなと思っておりますけれどもね。ということで5月最終日の、放送なので今日は抽選があります。はい、皆様、今月中にねいただいたすべてのメッセージの中から1名様に私がこの番組内で描いた絵と缶バッジとプレゼントいたしますので、今日ね駆け込みでメッセージもたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ゲストの方へのメッセージ、そして今日はですね、教えてトゥーマイのコーナーの今日のテーマは私の〇〇自慢ということで、なんかこんな自慢できるものを持ってんだよとか、こんな自慢できることあったよとかね、私実はここすごいんですよとかね、いろいろあると思いますので、ぜひ私の〇〇自慢ということで何でもいいです。ぜひお寄せいただければと思います。ここがすごいんだぜみたいなね、はい、ぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。もちろんね本日いただいたメッセージも抽選の中に含まれますから、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、まあ、5月最後の放送でございますが、今日もゲストをお迎えして楽しく放送していきたいと思いますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。ちょっとあのゲストをお迎えする前にね、あの私、昨日東京から帰ってまいりまして、金曜日から行ってですね、土曜日に中野ステレオさんでライブさせていただきまして、そして日曜日昨日ね帰ってきましたけれども、今回はあの東京遠征は1本だけのライブだったんですけれどもね、あのとてもいろんな思いがこう交差するようなライブで、ご一緒してくださった三美さんと背後めいこさんとね、もう本当にいいライブができたなと、そしてたくさんのお客様本当にありがとうございました。すごく嬉しかったです。お久しぶりにね会えた方もいらっしゃいましたし、いつもね来てくださる方もそうですけれど、みんな楽しそうにしてくれてね、あーよかったなと。そしてあの会場の中野ステレオさん、私仲良くねしてるミュージシャンがみんな出演してるんですけど、私なかなか行けず行ってなかったんですけど、やっと行けまして、生ピアノでね素敵なところでございました。またぜひまたね絶対行きますっていう感じでね、戻ってきますからっていうことで言ってきましたけれども、もう絶対また行きたいなと思います。はい、なのでちょっとね5月はその東京もありましたけれども、今週末はですね小樽と、静内でライブがございます。このね番組にも何度か、ゲスト出演してくださっています、常松正幸くんね、ドラムのソロライブをやる方でございますが、その常松とのツアーで、小樽と静内編ということで、小樽は29日、アライブ、そして30日は静内カバチということで2日間ご視聴させていただきます。29日の小樽はですね、いくもまりちゃんも一緒に3人でお届けしますので、ぜひこちら5月最後のライブ2日間ね、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。6月に入りましたらまたいろいろございますのでね、それはまた改めてご紹介させていただきたいと思いますけれども、まずは5月末29と30、今月まだございますので情報チェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは本日の1曲目参りましょう。マイ&ジェニーで彗星。

0: めざめざフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子がお届けしております。それでは早速本日のゲストをお呼びしたいと思います。平間さとこちゃんです。
1: どうもこんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 久しぶり。
1: 久しぶりです。
0: いや昨日はお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: 今回は演奏しに小樽に来ておりましたけれども、
1: はい、
0: なんかこゲストに出ていただくのがいつぶりだろう、うん、
1: いつぶり
0: いつぶりだろう。
1: 去年の
0: 8月
1: 来たっけ。
0: いやあれ来た、ゲスト来たね。あ、来ましたね。
1: 忘れてる、二人とも忘れてるっていう。おりっていう。そうなんだって。
0: 結構なんか
1: 、はい、へえって。
0: 8、9ヶ月ぶりぐらいの感じ、
1: うん。そういうことかな。うん。
0: いや、ね、ようこそ小樽へ、ね、ということで今日はご出演いただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあちょっと簡単でいいので自己紹介を、はい、
1: 自己紹介
0: お願いします。
1: 簡単で。ちょっとね今日は。喉の具合があれなんですけど、

0: あのいっぱい喋らなくてもこそっと。
1: わかりました。ピアニストで小樽ふれあい観光大使をしてます平間さと子です。
0: あのちょ簡単でいいって言ったけど、ゆっくり言わない、あの言ってとは言ってない
1: 喉に支障がないような。
0: あ、なるほどね、今の発声ね。
1: ちょっとこういう感じもいいかなってい
0: いと思います。
1: ちょっと棒読み
0: いや、いいです、いいです。ということでね、ピアニストでそして小樽ねふれあい観光大使も務めている平間さと子ちゃんに今日は来ていただきましたので、はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ということでちょっとさと子ちゃんの喉の調子がね、ちょっと悪くなっちゃってるみたい
1: な。ガサガサなんです
0: よ。今のところガサガサ感はあまり感じないですけどね。
1: うんね、なんか、うん、いや大丈夫だと思うこんな喋り方だったらいけると思う
0: レアさとこ
1: でも何回もやってるとイラッとするでしょ、多分、ね、
0: いや
1: 普通に喋れよと思うでしょ。
0: 私は思ってないですよ。
1: あ、そうか、視聴者様が思って
0: る。いや、わかんないですよ。いや、思わないでしょ、多分レアなさと
1: この人って思う。
0: いや思わないということで、あれですね、あの23、24とこう演奏がありましてね、
1: はい、ありました。
0: 23は、レンガ横丁で、
1: うん、そうです、はい、夜やりました、
0: はい、で昨日はお沢稲荷さんとの、コラボイベントですね。
1: そうです、はい、
0: いいですね。私本当にねこれ行きたかったんですよ、さとこちゃんの演奏を聞いてワイン飲むだなんて何ですか、その贅沢なイベントと思ってちょうど私がいない時にかぶってしまいまして、う
1: ん、ね、昨日帰ってきたのよ
0: ね。昨日帰ってきました、
1: 東京から
0: 。東京、
1: あ、お帰りなさい、はい、お疲れ様でした。
0: ありがとうございます
1: どうでしたか。
0: 楽しかったですよ。もう、まあ、遊んだし、
1: あ、そうだし、あ、
0: そう、演奏もしたけど、もちろん
1: 両方ね、
0: そうです、うん、
1: 大事大事、
0: はい、必ず私なんか遊びを入れてしまうので、あの行ったところでね、
1: 元気だもんね、いつもねめっちゃ元気だもん。信じられないスケジュールだなっていつも思う。もうい
0: や
1: なんでそんなことできんのっていつも思う。
0: いや
1: すごい、
0: そんなことないっすよ。ねえ体力は落ちるんですけどね。
1: いや、
0: まあまあ、
1: まず多分そのままずっと120までいくでしょ
0: 、まあ、それ目標だからそれは一応目指してるけどね、うんうん、はい、どうでしたか2日間演奏は。
1: うん、まあ、ちょっとね、うん、その、うん、喉ガサガサなので
0: うん、うん、
1: いや多分な今流行りの謎のウイルスに、うん、おそらくやられてんだなっていう実感はあって、
0: うん、
1: 病院も行ったし、うんうん、薬飲んでるし、
0: うん、
1: うがい薬、トローチ、漢方薬、
0: うん、めっちゃやってる
1: の、喉飴、もうすべてを小樽でも全部やってる
0: うんうん、うん、
1: けど変わんないし、いちょっとあれだからか、ね、体力がちょっとね、うん、いつもよりない状態、
0: うん、なるほどね、
1: 2日間、まあ、今日入れて3日目、
0: うんうん、
1: なんかね、うん、調子良くないなっていうのは分かってんの。
0: あら、
1: うん、でももう認めたくないみたいな
0: 気合で
1: 考えたら負けだと思ってもう演奏中に咳が出るのがすごい辛いから、
0: そうだよね、うん、
1: もうずっとその弾きながらも、うん、こう喉のなんかこうガチャガチャしたからなんかちょっとざわざわってなるんだけど、なんかやかましいみたいな感じでなんか私の目に入るとこに来るでないみたいなぐらいの気持ちで
0: 強
1: そう、もう考えたら負けだっていう、ね、
0: でもそれすごいわかる。
1: なんかもうそこで考えることで、うん、意識がそっちに行くことで、
0: うん、
1: ま、万が一ちょっと騒がしくなった時にいいってなるから
0: わかる、すごいわかる。先日は私もね同じようなことになりました、
1: うんうん、
0: でもそんな中ちょっとそんな中来てもらって、
1: 今日だから変なテンションだよねきっとね。
0: 変なテンション、
1: うん、多分ねそうだと思う、うん、今日がもう最後の今のこの、
0: うん、
1: ラジオが最後のスケジュールだから、
0: うん、
1: そういう意味でもいろいろね、
0: なるほどね、
1: もうふーってなってるよねもうこれで終わりだぜイエーってなってる
0: じゃあもう今日はねこの出演が終わったらもうゆっくり休んでください、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: ね、お大事にしてね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: もうなんか私はさ歌もさ、
1: う
0: ん、やるし、
1: うん、 だね、
0: だからこの間その歌えなくなった時は、うん、もうひたすらインストで、う
1: ん、全オールインスト、
0: オールインストで乗り切るって、
1: ね、それができるからいいよね、両方あるから、
0: うん、まあ ね、まあ、ね、
1: 歌だけの人とかだともう本当大変だったと思うしね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ね、ね、皆さんお大事に ね、
1: あの、うん、気をつけた方がすごい長引くらしいから、
0: いやなんかそうみたいな、
1: ね、謎のやつ、
0: いや、ね、みんな気をつけましょう、うんうん、はい、ということで、いや昨日のさ、うん、その、うん、ね、小沢稲荷さん、私は、まあ、小沢稲荷さんのワイン大好きなんで、うん、

0: 美味しいよね。
1: 美味しいです、
0: めちゃくちゃ美味しい。しかもなんか限定の今赤、うん、
1: あ、はい、
0: ちょっと飲んじゃった、あ、帰り際に、あ、もうほぼ残ってないらしいので、
1: あ、ですよね、あ、今すぐ飲みたいです
0: 美味しかったよ
1: いや、いいですね、素敵なイベント、またね、やってほしいな、うん、ぜひ、
0: ね、きっと実現するでしょう、うん、きっとね、
1: うん、いや、もう絶対私は行きたいですよ、うん、本当ちょっと私スケジュールね、被らないようにしたいけれども ね、うん、ね、
0: 忙しいもんね、まゆこちゃんもね。
1: でこの後のさとこちゃんのスケジュール的には、うん、演奏は、
0: ね、今度小樽に来るのは8月末、う
1: ん、はい、
0: うん、
1: あれですね、ストリートピアノジャムですね。
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: また司会とか演奏とかします、
1: うんうん、
0: まあ、小樽はそのあたりが次かなっていうところだけど、
1: はい、
0: あとはまあ6月来月は今度九州に行きたい
1: 行きたい
0: 行きたい
1: あれですね、長崎と佐賀ですね、
0: そうそうそう、いいですね、26、27ね、
1: はい、うん、ぜひ九州方面の方いらっしゃいましたら、
0: ね、
1: 足をお運びいただければと思いますけど、26が長崎、
0: うん、佐世保で、
1: 佐世保ですね、うん、27が佐賀、温泉、
0: うん、ね、これ地、まあ、地名みたいなもんかな、嬉野市なんだけど、うんうんうん、地名として嬉しの、うん、まあ、駅とかでも嬉野温泉駅とかっていうのがあるんだけど、温泉があるところ、うん、地名で、
1: なるほどなるほど、
0: そうそう、でその温泉街の、うん、なんていうのかな、商店街みたいになってるところが、うん、まあ、こっちで言うとなんだろう、境町みたいな感じかな、うん、もう全然レベル違うんだけど、うんうん、もう昔はその辺の通りで、うん、芸妓さんとかいて、なんていうの、うん、宴会がすごい開かれててみたいな、昔はすごい賑わってたところだけど、今はちょっとね、こう世代交代して、うん、ちょっとおしゃれなバーがあったりとか、
1: はいはい、
0: もちろん飲食店もね、居酒屋とかもあるんだけど、温泉がもうちょこちょこある、
1: うん、
0: 公衆温泉、
1: あ、はいはいはい、
0: もうワンコインで入れるみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういう場所の、まあ、バーがあって、そこでも、まあ、ここはちょっと BGM っぽいやつでやるかなっていう予定、うんうんうん、ライブって感じではないんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、でも生演奏のピアノ聴いて飲んでもらって、
1: はい、
0: うん、
1: あ、最高ですね、いいですね、佐川行ってみたいですよ、
0: ね、
1: 私
0: なかなかね、そのちょっとこうどうやって行くのって感じの場所だったりするんだけど、
1: うんうんうん
0: うんうん、
1: ね、長崎も行ってみたいし、
0: そう、長崎おすすめ、まあ、小樽が好きな人は長崎も好きかもね、
1: いや
0: 似てる、山も海もあるし、
1: うんうんうん、
0: そうそう、船もいっぱい泊まってるし、
1: なんか、まあ、九州はあの、うん、演奏はね、うん、福岡でしかしたことないから、
0: あ、そうかそうか、
1: そうなの、他の県にもね、行ってみたいなとは思ってるんですけど、ね、
0: グルメツアーもできるよ、
1: いや
0: お酒もいっぱいあるし、
1: いやですね、もうなんかそっちメインにならないの気が
0: つかないバランスが
1: ということで6月、うん、あとはあれですね、定期的に開催してる、
0: うん、そうそう、うん、
1: 東京ね、
0: うん、亀有サーティーンズバーという、はい、うん、お店があります、
1: はい、
0: これはもうレギュラーなんで、
1: うん、
0: 毎月 2回かな、うん、ほぼ2回、うん、
1: はい、
0: 土曜日に、
1: はい、
0: やってます、隔週土曜日かね、はい、やってます、
1: あ、5月は30もあるんですね、
0: そう、5月ね、なんか
1: なるほど、
0: ゴールデンウィークがあったからちょっと増えちゃったって感じ、
1: はい、うん、じゃあその、これは飲みながら聞けるっていう感じですよね、
0: そうそうそう、もうもうあくまで BGM です、
1: はいはい、
0: なのであの、うん、お酒を飲む人なら、
1: うん、
0: 漏れなく、うん、生演奏が、まあ、耳に入るぐらいな感じかな、
1: それが5月30、6月は13と20日にあるということですね、
0: うん、そうそう、はい
1: はい、ぜひこちらもね、皆様チェックしていただきたいと思いますので、は
0: い、
1: はい、東京そして九州もですね、
0: はい
1: はい、6月はありますので、
0: はい、
1: さとこちゃんの情報って主にどこで、
0: う
1: ん、
0: 主にね、うん、今はフェイスブックが主だかな、まあ、一応インスタもあるんだけど、インスタはね、はい、もう全然あのオフィシャルな内容にしてないので、ただのなんかつぶやきとか、
1: はい、
0: お酒の写真とか
1: いや、いいんですよ、
0: そんなんだ
1: ろう、まあ、それ多めになるからね、そうだね、
0: そうなっちゃうんだよね、
1: なるほど、じゃあ、うん、Facebook が一番こう情報見やすいかなということですね、はい、
0: はい、
1: ぜひ平正とこで検索していただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、それでは、それではちょっと一曲、さとこちゃんの曲をですね、
0: はい、
1: お届けさせていただきましょうか、
0: はい、
1: さとこちゃんの方から曲紹介お願いいたします、
0: はい、今年は

0: ね、2月もう終わっちゃった2月ですけども、毎年2月には小樽に来てこの曲を必ず弾いていました、今年は本当来れなかったことだったので、まあ、ちょっと2月の雪あかりの時に私の生演奏を聞いていただけなかったけれども、私は千葉にいてもその時期はずっとこのことを考えながら生活してたんだよっていう曲です、
1: はい、
0: イベントの公式テーマソングの小樽雪あかりの道聴いてください。

0: 教えて to my
1: 素晴らしい素晴らしいですよ。これはちょっとファンの皆様今もうキューンってなったと思う。素晴らしい、もうこれね求めてたやつ出ました。ありがとうございます。
2: どうしようかなって悩んだけどね、
1: さこちゃんの教えてトゥーマイ今もうキューンってやばいよ、みんな多分鼻血出てる今、
2: ええだね。いやなんか喉ガサガサだからちょっと一生懸命上の感じでうってあげて頑張ってみた。
1: ありがとうございます。素晴らしいです。いいタイトルコールいただきました。ということで教えてトゥーマイのコーナーでございますが、はい、今日のテーマは、はい、私の〇〇自慢。
2: 〇〇自慢、
1: はい、うん、こんなちょっとなんかこれ持ってるよとか、なんかこんなことできんだよとか、こんな経験したことあんだよねとか、
2: なんだろう。
1: さとこちゃんちょっと後で聞くんでちょっと考えてみて、
2: 考えと
1: く、考えてみて、
2: しばらくちょっと無言になるわ。ラジオの意味ない。
1: ずっと無言みたいな。
2: ひたすら下向いて、
1: みんなのごちそうさまですって言ってました。
2: あ、マジ、
1: 話出ましたか。
2: なんでや。
1: あ、素晴らしかった、ありがとうございます。
2: 内出血って何。
1: いや私も今出そうだと思って、
2: ね、分かんない。
1: なんで。はい、ということで私の〇〇自慢では、メッセージねご紹介してまいりましょう。エスラピさんからいただきました。そしてねさっきあの流しましたおたるゆきあかりの道もねリクエストいただいておりました。エスラピさんありがとうございます。組長そして若頭のさとこさん、リスナーの皆さんこんばんは。さとこさん教えてトゥーマイのタイトルコールよろしくお願いします。あ、聞けたんでねよかったですね、うんうん、はい。そして私の

0: マルチマンですが、フットワークが軽いことですかねと、うん、同等から小樽札幌へ夜勤明けだろうが日帰りだろうがライブとか行きたいところがあったら駆けつけ、少しお金と時間がかかっても行きたいところがあれば海を越えて全国各地へ駆けつけ、とにかく人生は一度きりなのでやらなかった後悔をしないように行きたいところにはできるだけ多く駆けつけるのが得意です。そういえば僕が関東に住んでいた時、夜勤明けで茨城の上菅谷に駆けつけたことがありましたねと。ありましたよ、びっくりしましたよ、そして私とかね、貞子さん、ライブやイベントに突然現れることがありますから覚悟しといてくださいと、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: しときます。そうだよね、
0: ありがとうございます、はい、いつでもそれはウェルカムですよ ね、
1: ね、
0: うん、本当に
1: ありがとうございます、
0: はい、スラピさんありがとうございます、それからサミーさんからもいただきました、私の〇〇さん、ここ6年風邪ひいてないことです、すごい引きそうかもしれないという時、風邪薬飲んできました、これが秘訣ですねと。やばいと思ったらすぐ飲むみたいな要望ですね、サミさんありがとうございます。それからタイガーマスク54さんからもいただいております。僕に自慢できることなど何もないのですが、とにかく CD をいっぱい持っています。入手困難な CD もいっぱいあるのですが、中でもマイ&ジェニーの黄色の六角形ジャケットは貴重版だと思いますが、番組リスナーさんの何人かは持っているかもしれませんねと。これうちにもないかもしれないですもしかしてね。そしてね、今日の平間さと子さんのゲストイン、うん、ずっと楽しみにしていました。
2: ありがとう。
0: 泣きながら聴取いたしました。泣いてるかな今頃。
1: ハンカチ貸そうか。
0: そしてねリクエストね、うん、赤ずきんちゃんお願いしますいただいたんですけど、
1: 赤ずきんちゃんね、うん、あのもう本当に知る人ぞ知るだよね。なんかあの普段のこの生活じゃないわと音楽活動してる上では全く必要のないと思って、本当に話もめったにしないんだけど、うん、あの生まれて初めて作曲をした曲名が赤ずきんちゃんなんで、
0: あ
1: の
0: めちゃくちゃ聞いてみたい。
1: 5歳だからねそれ。
0: いやいやいやいや、
1: だからあの普段のライブでは弾くことないから。
0: でもそれね、うん、覚えてるってこと。
1: 覚えてる。
0: でも音源化はしてないんだ。
1: 音源、うん、昔もしかしたらカセットテープとかに録音してたかもね。ちょっとでも5歳だよ。
0: でも
1: まだ80年代じゃん。
0: すご
1: い。やばい。まあ、まだあの頃はカセットテープしかね、そういう録音する
0: と
1: なれば、うんうん、
0: ガチャって押して録音する
1: じゃん。そう。それで多分撮ってたと思うけど、でも忘れてない。うん、あのすっごい辛かったから、うん、初めての作曲って。うんうん、もう一生忘れないと思う。あのできないって言って泣いてない。母さんできない、わからない。
0: 厳しい。5歳でもそれをやって、
1: そう昼下がり、まあ、1時とか2時ぐらいの時間だったので、うん、眠たかったのその時、うん、寝たいのにお昼寝したいのに、うん、ダメで、うん、作りなさいって言われて、
0: 厳しい。
1: いやいや、今どんな気持ちなのか、うん、じゃあ言ってごらんって言われたから、うんうん、眠たいって言って、じゃあお昼寝って曲一回作ってごらんなさいって言われて、うん、でそれが、赤ずきんちゃんの中の他の、うん、そのなんていうのかな、いろんな構成がある中の最後の方に、うんうん、そのお昼寝っていうので作ったのを、うん、フレーズを使って
0: 入ってる、
1: 一曲になってる、うん、他のパーツも増やして。
0: 素晴らしい。そう、忘れられます、ね、もうちょっとぜひ聞いてみたいです。平正とこ初
1: 赤ずきんちゃん
0: オリジナル曲聞いてみたいですけどね。でまあこれはちょっと音源がないということなので、
1: ね、ごめんなさい、
0: はい、いえいえ、なかったらここから始まるをお願いいたしますといただきましたので、こちらちょっとお届けいたしましょう、はい、聞いてください、はい。

0: ズメゾフォルテ音楽が処方箋、高橋真由子と、そしてゲストにピアニスト平正智子ちゃんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで教えてトゥーマイのコーナー、はい、今日は私の〇〇自慢でございます、うん、じゃあここで考えました智子ちゃん。
1: 自慢でもないんだけど、っていうだけの話なんだけど、
0: はい、
1: まあないわけじゃないっていう感じ、
0: 言ってください。
1: ちょっとね、声だけだとあれだけど、これ、このさとこの心、
0: はいはい、
1: これ、音楽活動情報誌として、
0: はいはい、
1: これすっごい長い間やってるんだけど、昔は手書きだったんだけど、はい、これ今新聞のような形になってます、うんうんうんうん、これ全部スマホだけで作った。
0: そうなの？
1: そう、
0: これスマホでできるの？
1: そう、これスマホ一個でこれを作ってるっていう、
0: どうやって？すご
1: っっていう感じの、なんかだからこういうこともスマホだけでやれるんだぜっていう自慢っていうか、
0: それは自慢していい。っていうかびっくりした。そうなの？
1: そう、
0: なんかこれがスマホでできるの？
1: なんかねできてっていうか、パソコンあるんだけど家に、でも好きじゃなくて、開けることがない、もうだから充電がもう切れてるから、
0: 充電が切れてる
1: ノートパソコン、
0: はいはいはい、
1: 充電とかもそんな開けても真っ暗やし、今やろうと思った時にさ、まあ、やれないとか、イラってなるやん、今やろうと思ってんのに、っていう時に便利なのはやっぱこのスマートフォンですね。
0: でもこのさとこの心っていうね、まあ、新聞みたいなね、そうそう、情報誌なんですけど、びっくりした。これ、すごい、
1: でこのさとこの心ってこのタイトルのところ、よく見てみて、縁
0: 本当だ、
1: なんか書いてある、平正とか平正とか言ってるでしょ。これも全部スマホで、
0: すごい、
1: 指で、しかもペンじゃなくて指、タブレットでもないんだよ、スマホ、これだけでやってくる。
0: すごくない？
1: ちょっと変な人だよって
0: 。いやいや変な人っていうか、すごいしか出てこないわ、もう。そうなんだ。私はできないだろうな。私手で書いた方が早いとかなりそうだ。
1: そうなんだ。私も実は最初そうだったんだよ。ちょっとやりだしたらさ、
0: 私もね、でもちょっと見習って情報誌的なやつちょっと
1: 出
0: そう、出してみる、
1: 見たい、
0: 頑張ってみる、
1: 読みたい、
0: いいです、なるほど、ありがとうございます。
1: いやいやいや、
0: これはね、自慢しいですよこれ。すごい。じゃあ、引き続きメッセージね、ご紹介していきましょう。
1: はい、
0: 親父さんですね、ラジオネーム一応高橋組出席番号145番の親父って書いてます。親父さん、ありがとうございます。佐藤子副総裁、はい、お越しになるとおっしゃっていただければ、はい、ステーキご馳走したのにと。
1: あら
0: 今からでも遅くないじゃないですかね。
1: そうですよ、この後待ってますよ。そしたら FM おたるで。
0: じゃあ今日のテーマ、まるまる自慢ですが、我が輩には自慢できることがありません。まだまだ役職がパシリなので自慢できることがありません。まあ一つ自慢したいことがあるとすれば、高橋組と親分に対する愛情が人一番強いことです。
1: それは確かに。
0: ありがとうございます、親父さん。で、先生ね、親父さんがね、喉と咳を大事にしてくださいと。
1: ありがとう、
0: 我が輩も先日まで喘息に悩まされました、ちなみに我が家の配偶者もラジオを聞き、配偶者もって奥様 ねラジオを聞き、あの素敵なピアノのさとこさんと言っていましたと。
1: あ、奥様。
0: はじめまして、
1: さとこです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: ね、親父さん、ありがとうございます。

0: はい続いてはですね、じゅんちゃんさんからでございます。ありがとうございます。まいこさんこんばんは。昨日はとっても寒かったですね。まいこさんのお誕生日までちょうど1ヶ月。あ、そうか、うんうんうん、そうですね。あ、今日5月25ですもんねそうだ、っていうかちょうど1年前、うん、あれですね、マイ&ジェニーの15周年のライブやった日ですね。ちょうど1年だ。なるほど。そしてあと誕生日まで1ヶ月ということで、そうですね、ありがとうございます。テーマ、〇〇自慢ということで、私はフットワークがとても軽いことかなと。あれ、
1: すごいね、
0: エスラピさんと一緒です ね、はい、あとは友人と食べ、あ、友人に歩く食べログだねと言われるくらい美味しいご飯の情報が好きとい
1: いですね。
0: 昨日も札幌に行ってまして、ラーメンで賞を取ったお店に行ってきました。透き通るほどの綺麗なスープのラーメン食べましたと。うわー、いいな、
1: 美味しそう、美味しそう。
0: ちなみにですね、私昨日千歳空港に着いて、うんうん、どうしてもラーメンが食べたくなって、うんうん、なんか食べて帰ろうと思って
1: 千歳でね、
0: うんうん、って思ったんだけど、千歳結構遅かったから、うん、これはちょっと千歳もうないかなと思って、うん、よし札幌まで行っちゃえと思って、うん、札幌まで走って、うん、まあ割とよく行く、あの遅くまでやってるラーメン屋に、うん、まあ行ったわけですよ。でそこってなんかリハの後とか、うん、なんかライブの後とかにたまにこう何人かで行ったりとか、よく一緒に行く人とかいるんですけど、で多分昨日は一人で行った、
1: はいはい、
0: そしたらお店の人に、あ、珍しいですね、今日は一人なんですねって言われて、うん、え、覚えられてると思って、
1: すごいね、ちょっと怖い、
0: 覚えられてると思って、うん、びっ、一瞬びっくりして、うん、あ、そうですね、今日は一人でした、
1: すごい、
0: 覚えられてると思って、ちょっとすいませんと思いながら、いや、でもまたね、ラーメン美味しそう、うんうん、じゅんちゃんさん、どこのか後でこうそれ教えてください。
1: ねね、
0: はい、続いてね、わんぱくのせいじさんからもいただきました。うんうん、さとこさん、先日はサンモールでのライブ、はい、激寒の中
1: そう
0: お疲れ様でした。
1: 寒かったわ。
0: そうですよね、オリジナルのリクエストも演奏していただきありがとうございました。またお会いできること楽しみにしています、はい、そして今日のメッセージテーマですが、僕は万歩計の歩数自慢ですね。
1: うん、
0: それが一昨日のことだったのですが、早朝4時に起床で、4時半くらいからウォーキングをして天狗山の入り口まで行き折り返し一時帰宅、それから徒歩で美容室に行ってから、そのまま花園のカフェさんに行って、偶然お会いした大阪から旅行で来た台湾のお客さんに、小樽市内を案内することになり、1時くらいから約6時間歩き歴史的建造物などを説明、夜7時半ごろ小樽駅で見送り、9時からさとこさんのサンモールライブでのライブを楽しみ、10時半ごろ帰宅、めちゃめちゃ歩いて足は棒になりましたが、とても充実した一日でした。ちなみに携帯の万歩計の歩数は4万3000歩。
1: おかしいから人間じゃない、
0: やば
1: すご
0: い、すご
1: い、すごいね。
0: それは歩いたね、だって朝からもう山行ってるね、うん、万歩さん、これはすごいわ。素晴らしい、
1: 多分私の1週間分より多い、
0: いや、まあ下手したらそうなるよね、
1: うん、
0: すご
1: い。
0: せいじさんありがとうございます。すごい体力です
1: ね、
0: それからセリピョンさんからもいただきました、うん、ありがとうございます。私の〇〇自慢ですが、最近プランク1分チャレンジの運動を始めました。
1: あ、
0: 1分って結構だよ、
1: うん、しんどいよ、
0: 私多分いけないと思う。
1: いや、いけ
0: ると思う。30秒ぐらいでプツって
1: 本当
0: ということで、そんなセリピョンさんからですね、さとこちゃんの再会リクエストいただきましたので、うん、こちらをお届けいたしましょう、はい、どうぞ。

めざめざフォルテ音楽が処方箋、ここからの時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りします。今週も旧岡川薬局カフェホワイトの情報をお伝えしてまいります。営業時間についてのお知らせです。月曜日と木曜日が定休日となっておりまして、その他は通常通り、11時半から6時までの営業となっております。そして新作メニューのご紹介です。ほうれん草とチキンのグリーンハーブカレー、こちらはほうれん草に自家調合のスパイスを重ねたグリーンカレーです。カルダモンがふわりと香るマイルドな辛さの中に奥行きのある味わいです。レモンバーベナで、炊いたバターライスとスパイス香るチキン、フレッシュバジルとともに全体を混ぜてお召し上がりください。それから自家製米粉生地のジューシーミートピザ、こちらは自家製の米粉 100% 生地で焼き上げたグルテンフリーのミートピザです。ルッツ産もち豚の、旨味をしっかりと感じるジューシーで、満足感のある一枚です。生地はお一人様からでもお楽しみいただけるサイズでお作りしております。もともとテイクアウト限定で販売しておりましたが、ご要望が多かったため店内でもお召し上がりいただけるようになりました。その他カフェのお席のご予約や、宿泊に関するお問い合わせは各種 SNS のダイレクトメッセージまたはお電話にて受け付けております。電話番号は 0134-64-1086、皆様のご来店を心よりお待ちしております。この時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りしました。

めちゃめちゃフォルテ音楽が処方箋、高橋真由子と今日はゲストに平間聡子ちゃんに来ていただいておりますということで本当にありがとうございます。引き続きメッセージでございますが、エスラピさんからですね追加で、聡子さん、小樽雪明かりの道以外の音源

0: 限ってありますかと、
1: ね、今ね、うん、ちょっと作らなきゃねっていう話を少ししているので、
0: はい、
1: 2,3 年前よりかは前向きな私がいる
0: じゃあもうちょっとあの気長にスタッフさん、ね、待っていてください。そうだ
1: ね頑張ります、はい、
0: そう私もなんとなくやっと出す、ね、感じになってますからね、時間かかってもあの待ちましょうみんなで、
1: ね、作るの、はい、なかなか大変だよね。
0: いやいやもちろんそうですよ、ね、はい、それからね、出雲の旅人さんから、自慢は1を聞いて10を知るかなと。
1: お
0: ー、これ素晴らしい、
1: うん、
0: ありがとうございます。それからね、タツボンさんからもいただきました、私の〇〇自慢ですが、自慢できるものはない
1: うん、
0: なるほどね。ところで平間さん、東京でライブはしないんですかねと、いつかきっと東京で平間さんのライブに参戦したいですということで、うん、タツボンさん、うん、あの毎月やってますよ、東京のカメアリでね、
1: う
0: ん、定期的にさとこちゃんの演奏聞けますのでね、はいはい、飲みに行ってで、さとこちゃんの演奏を聞いて楽しんでいただければと思います、はい、ちなみに次は5月の30、うん、そして6月は13と20日だそうです。
1: そうです、
0: はい、
1: BGM だけどね、うん、でもまあオリジナルもいっぱい弾くし、
0: はい、
1: カバー曲もいっぱい弾くし、はい、リクエストもしてるし、
0: はい、そうですね、はいはい、ぜひですねこちらチェックしていただければと思いますのでね、たつぼさん、はい、ぜひ足を運んでいただければと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、さとこちゃん、あのちょっと、
1: うん、
0: ですね、抽選してもらってもいいですか。
1: あ、はい、
0: 今月のね、抽選を、ね、ゲストの方にちょっとしていただこうかなということで、
1: はい、
0: ここでですねしていただこうと思いますが、はい、いいでしょうかね。
1: いいですよ、
0: はい、どなたに当たるかはさとこちゃん次第でございますあの今月いただいたすべてのメッセージの中から1枚選んでいただきますので、はい、じゃあもうあのこの中から好きなのをですね1枚引いていただければと思います。お願いします。選んでます慎重に選んでます。はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: じゃじゃん、あ、タツボンさん、 おめでとうございます。
1: お
0: ぜひ
1: すごい、
0: さとこちゃんの東京ライブにもね、うん、足を運んでいただければと思いますので、タツボンさんおめでとうございま す。お送りいたします。ちなみに今日はあのさとこちゃんの顔と何でしたっけ、
2: ピッコロ、
0: ピッコロだピッコロのね、かわいいね、あの携帯についてたんで、それも一緒に書きましたんでね、これも漏れなくお届けいたしますんで、あとでさとこちゃんのこれサインも入れていただきます。
2: オー
0: ケー、いいですか、
2: はい
0: 、はい、ということで、はい、今日もね皆さんありがとうございました。さとこちゃん、うん、さっきも言いましたけれども、はい、次小樽来るのは8月29日の、はい、小樽ストリートピアノジャム2026ということで、
1: はい、
0: こちらは演奏もだし司会もということですね。
1: いろいろやります、
0: はいはい、なのでまたねぜひ会いに来ていただければと思います。
1: はい、お願いします、
0: はい、そしてね喉もお大事にしていただいて、
1: はい
0: はい、で東京でのライブ、そして6月は、長崎と佐賀にも行くということなのでね、うん、
1: はい
0: はい、会いに行ける方はぜひ
1: 来てください、
0: 来ていただければと思います、うんうん、もうさとこちゃんの演奏は本当に素晴らしいです。ライブでねぜひね見ていただきたいなと思いますんでね、はい、皆さん足を運んでいただけたら嬉しいなと思いますんで、でさとこちゃんもしよかったらまたゲストにも来ていただいて、
1: う
0: ん、
1: ぜひ
0: 会いましょう、
1: はい、
0: そして飲みましょう。
1: あ、いいね本当にそれまでには喉は絶対、
0: 喉はね、うん、またなってないようにね。
1: あ、そうだ
0: とか言って、私がなってたら困る。
1: そうだよね、お互い気をつけよう。
0: いや本当そうですね、うん、はい、ということで、まあ、これでさとこちゃんの今回の小樽のスケジュールは、うん、
1: 終わり
0: ということでね、
1: はい、
0: はい、あとはゆっくり休まれて、
1: はい、
0: 気をつけて帰っていただければと思いますので、はい、またねぜひ小樽でも会いたいし、うん、はい、東京でも会えたらなって、ね、思ってるんですけど ね、うん、はい、なので皆さんぜひですねさとこちゃんにみんなで会いに行きましょう、う
1: ん、もうツアー組んでくださいみんなで。
0: あ、いいですね。
1: 来てください。
0: いいですね。
1: 全部終わったらみんなで飲もう。
0: あ、それいいですね。ね、うん、ライブ後みんなで飲み会みたいなセッティングしましょうか。
1: いいね、いいね、う
0: ん、
1: そうしよう。
0: ちょっとぜひそれは私もいていいですか、ね、
1: うん、もちろん、もう舞子ちゃんいないと成り立たないから。もちろん。
0: やりたいですね、それで、ね、うん。あ、楽しいですね、うん。あ、それ本当に企画しようかな。
1: うん、ね、いいね。
0: はい、ぜひ。はい。早めから演奏して、
1: うん、そうそうそうみたい
0: なね。
1: いいね、いいね。
0: じゃあ、さとこちゃん、ちょっと最後、うん、リスナーさんにメッセージありましたら、
1: はい、
0: します。
1: 今日は本当にありがとうございました。言っちゃう、笑っちゃダメだね。ありがとうございました。またお目にかかれる日を楽しみに楽しみにしてます。 これからもよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。

ます。さとこちゃん本当にありがとうございます。それではね、本日も聞いていただいた皆様、ツイキャスもたくさん参加してくださってありがとうございました。そして本当にさとこちゃんありがとうございます。また元気にお会いしましょう、はい、皆様も。じゃあまた来月もよろしくお願いいたします。それでは皆様素敵な1週間を。バイバイ。さとこちゃんありがとうございました。

0: なたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz。
2: 大輝の
3: インクルーシブマンデー。
2: 教科書では学べないこと、

0: ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
0: はい、よろしくお願いします。この放送は5月25日ということで、
1: はい、
0: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
1: はい
0: はい、ということで収録放送になっておりますが、
1: うん、
0: どうですか、復活してると思いますか。

0: さんならもうフルで
1: フル回転できてるも
0: う、うん、できてる気がする。
1: 危ないぐらいにできてるわけ、うん、ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから。
0: うん、で今回は何週間の予定ですか？
1: 今回2週間です。
0: 2週間でもう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
1: 先生の判断でしたね。全く同じことをおっしゃってましたね、
0: うん、
1: はい、もうできる限りね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
0: はい、
1: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
0: うん、
1: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
0: はい
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして7時台に続いてですね、ゲスト
1: 誰がいるの？
0: 自己紹介、
2: こんばんは、
0: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
0: よろしくお願いします。
1: よく来るね
2: よく来るね
1: ラジオ好きだね。
2: 好きだね。今回も来たのって、はい、たまたまだからね。
1: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいたいと思います。今週もよろしくお願いします。
0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてディーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、
1: うん、
2: 僕が小学3年生から、
1: うん、
2: 稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、で、この2つってシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかもう、あ、稲妻イレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました。
0: なるほど。
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
0: はい、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
2: はい、
0: はい、ということで、まあ、CC 以外もね、あのナンバーの作り方についてとか、
2: うん、
0: 2人のこれ今度やるねプペルやるナンバーの話をしましたけど、はい、なんかそれぞれ今までどんな

0: 作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、
1: うん、
0: 春樹はどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい。
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、ね、作ってきて、うん、他のイベントとかでも、うん、ちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、うん、ナンバーというものを作ってきましたね、うん、なんか思い出深いナンバー、まあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、
0: うん、
1: なんか初めてナンバー作ったのが外部の、プペルではないイベントだったんですけど、
0: うん、
1: そう、なんかストリートイベントで、しかも、
0: はいはいはい、
1: で照明案書くのも初めてだったし、ナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、うん、キッズもいてみたいな状況で、うん、本当何もわからない状態で作ったので、うん、その作品は結構自分の中では、まあ、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて、思い出深いなって思ってます。
0: なるほどね。
1: あとは、うん、やっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも4作品
0: かな
1: ありますよね。
0: うん、そうね。で、うん、一番最初なんか踊ってないからね。
1: そうでしたっけ。
0: そう、リハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、
1: うんうん、
0: 本だけ読んでたよね。
1: そう、大輝さんに舞台上で煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。そう、
0: ちゃんと読んだからね。舞台上で、うん、読める限り読んだから。
2: すげえ。
1: そうで、周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、うん、そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが、
0: そうね、
1: だったのでジョインして、
0: もう芝居を力入れました、力入れました、ね、うん、
1: けど作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
0: あれは僕も思い出深いかな、
1: うん、
0: 最初の作品だったってもあるし、春坊と出会ってからの、
1: うん、うん、僕のリハーサル、そのナンバーが初めてですもんね。
0: そうだね。
1: どうでした？作り方とか、こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど。
0: いや、時の話すると、
1: うん、
0: 本読むのに必死だったんで、
1: うん、リハは？リハ。
0: リハ楽しかったよ。なんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、うんうん、リハの中で、
1: うん、
0: そのワークショップとか、
1: うん、
0: なんか即興で何ができるかとかさ、
1: はいはい、
0: ああいうのが結構多かったから、うん、結構自分的にはなんかこれ毎日やりたいなっていうぐらい、うんうん、すごい好きなリハの進め方だったね。
1: そう、
0: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
1: そう。
2: あのね、
1: 振り落としがね20秒なんですよね、大体ラスユニのみみたいな感じで。
2: 短すぎ。
1: だからカウントとかじゃないんですね、僕の場合は秒数で、だから8-8とかじゃないんですよ、20秒。
0: そう、 1,2,3,4,5,6,7,8 の世界じゃないん
1: ですよ。じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、そう、ラスユニ20秒だったね、その時は。
2: ラスユニ20秒、
1: うん、
2: 多分8-8もないね。
1: ないんだと思う。
0: もう数え方も分かってないね。
1: そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
0: そうそう、だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
1: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とか、そういうテーマをこう掲げてみんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって。
0: ね、あれは楽しい時間だった、うん、本当。
1: 最近は思っている。
0: マジで毎日できる、あれ。
1: 毎日できる。
0: あ、すっごい楽しいもん。
1: そうで、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあれば、こうチームに分かれてクイズにして何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり、 そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
2: うーん、
1: けどプペルで初めて作品作った時とかはあのガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
0: なんかさ立ち位置とかさ、ハルボーといつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、うん、この子はこうかなとか言って決めてるの、う
1: ん、それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとかそういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、あとは基本的にハケがないかもしれない、あんまり。
0: あ、ハケた記憶ないの？
1: そう、だから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな
0: 確かに
1: 気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出ハケとか激しいパートによっては出ない子もいて踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって思う。
0: なんか学校のダンスの先生に向いてそうだよね。
1: そうですか。
0: そういう考え方がさ、
1: うん、
0: な
1: ん
0: か学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、
1: そう
0: だからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、だからそう思うとなんか、春樹はなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね。向いてそう。
1: でもなんか苦手とかあると思うんですけど、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
0: 挑戦してくれって。
1: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしんないけど、
0: まあ、挑戦としてはでもいい機会だよね。
1: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。カローは今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、俺好きなアーティストが Perfume なんですけど、アシスタントゲスト、コレオ全員 Perfume のファンクラブ会員で作りました。
0: すごい。
1: めっちゃ楽しそうだけど。
2: いやそれも本当に奇跡も奇跡で、たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、会員限定の誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時にまあライブ終わった後に3人で Perfume のハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、あじゃあこれだ、もう3人一致、満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとお誘いが来まして、2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、もうやるしかないってなって、もう照明の方もすごいいい方だし、作品作っ で、まあ、曲名言うとPerfumeで Butterfly っていう曲なんですけど、うん、どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、うん、音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通り、あの僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのを、あのさハウス、すべてハウスのステップとかで落とし込んでみたりだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、
1: うんうん、
2: やっぱコンテンポラリーを学んできたから、うん、例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、うん、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけどベールをまとってだとか鱗粉まとうだとか、
1: うん、
2: そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね。
1: まあ、Perfumeでね、
2: そう、しかもねタイミングタイミングで、あの活動休止のタイミングだったからこそなおさら
1: 思い出深い、
2: 思い出深い、
1: うん、
0: そうか、そのタイミングだったんだ
2: ね。
0: なるほどね。
2: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャサだったかな、
1: すごい。
2: だけどやっぱりそのソロに関してはその子の色出してほしいから、
1: うん、
2: その子に合いそうなパートをソロ場所を用意したりだとか、
1: うん、
2: なんかでもやっぱその子たちもめっちゃ頑張ってて、
1: うん、
2: いや本当になんか本当にジャザっていうぐらい、もうハウス全然踊れるじゃんっていうぐらい踊って、あの、頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね。まあ、立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所はあるっていう、ソロとかあの一列目で踊るとか、そういうのは全部平等で、でまあ振りを踊るのも8数全部そのエクセルとかで表を書いてどのぐらい踊ってるんだろうっていう、それ見たら計56エイト踊ってた、
1: うん、
2: 自分含め。でも立ち位置に関してはなんだろう、立ち位置に関して結構俺、
1: うん、
2: もう決めてて評価基準みたいなのが
1: あるんだ、
2: ちょっとあって、まあ前一列が大体もう振り踊れてる人、
1: うん、
2: で真ん中に行けば行くほど、
1: うんうん、
2: ダンスが上手い人、
1: うん、
2: 前あの1列目とかはハウスが上手い、
1: うん、
2: で真ん中の人はダンスが上手いみたいな、
1: 難しい、
2: 難しい、なんか真ん中の人はハウス、なんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス主じゃないけど、
1: うん、
2: あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな、
1: ああなるほど、
2: うん、1列目はシンプルにハウスが上手いみたいな、でもな別にあのラスユニアあの後ろ端だとしても、いや他のパートで大体目立ってるから、
1: うんうん、
2: そこはもうバランスよく、
1: うん、なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさなんか思い出したんだけど、うん、自分のどうしても言いたい、これ
0: あの , 笑っちゃってんじゃないよ、まあ、
1: どうしても言いたいんだけど、
0: うんうん、
1: あのリハーサル中に平等を意識しすぎて、みんな今から好きなところに行ってもらうんだけど、そこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて、一斉にはいよーいドーンって言って、あのみんなが行きたいところに行った場所、
0: うん、
1: で3カ所に分かれてもらってつけたのある、過去に、だからもうみんなが
0: 決める
1: っていうのをやったことある。
0: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
1: し、あのやっぱなんだろう、上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですか。でなんかそれで結構分かれて、めっちゃ上手多いなって思ったけど、よしこれでいこうって言って、その分かれた3カ所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある。
0: 面白い
2: ね、そうね、あの好きな振り踊っていいよっていう感じでパートが3つあって、でそのうちも選択していいよって、
1: うん、
2: っていうのは全然やったことあるけど、やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格が
1: 変える、
2: あのもう 踊りたい人はスパッて決めるし、うん、意外とみんな、あ、決めてほしい側なんだっていう、分からないから

0: あそっかと思って、うんうん、もう それ俺次4作品目なんですけど、3作品目の時は、うん、もう誰あの自分で
1: 決める、
0: もう、うん、独断と偏見で決めました、うんうん、そっち意外と楽だったそっちのが、
1: うんうん、大輝さんは今まで作った作品、関わった作品、思い出深いのとかありますか？
2: 思い出深いのはね、いっぱいあるね。
1: うん、僕
2: なんだろうな、どれだろう、うん、俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、はいはい、うん、まあでもユーリと一緒にソーシャルワーカーズのね、うん、ユーリと作った大宴会っていうのがテーマ、
1: はい、僕それ大好き、
2: そう宴がテーマの作品は結構今まで作った作品の中で一番かなと思ってて、うん、まあ、そのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、うん、ダンスしたことある人もない人も、うん、障害的にできないことがある人も集まってくるけど、うん、なんか俺はなんかやっぱなんだろう、スキルでどうしてもさ難しい部分がある、うん、できない部分があったりとか、人それぞれ俺も含めて、うん、そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、うん、なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなって今二人の話聞いてて思ってて、自由が好きだけどなんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、そうだからそこをがっちり固めるからなんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、そうで結構だから、であとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人しか置かない、
1: そうなんだ、
2: そうそうそうそうそう、なんかなぜかというとその作品を一番理解してくれた人だろうなと思うのと、うん、あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方で作品は作ることが結構多いかなっていう、二十、うん、数名の作品の時とかね、うん、けど一番はなんか一人一人のなんか人生観というか物語がなんかこの作品踊り終わった後に繋がってほしいなと思いがすごい強いから、うん、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、うんうん、なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、うんうん、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、うん、あの作品は本当に自分が何の時だったか、あれだ、もう病院で踊れなくなるリミットを、タイムリミットを聞いた時か、
0: うん、
2: の時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそのナンバー出しませんかって誘われて、うん、その時にあ俺 こういう作品が一番好きなんだなっていう、うん、その普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、うん、そうそうそうそう、なんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、うん、千秋に変顔してって言ったりとか、うん、そうそうそう、なんかここでこうふざけてとか、うん、そうあの 作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、うん、
1: やってた、
2: そうそうそうそうそう、なんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていうか、やっぱもうクスッと笑ってしまう、踊ってる人も見てる人も、
1: うん、そうなんだよな、
2: それが好きなの結構一番、うん、そう自分一人はバトルとかだけど好きなのは、うん、なんかガチな勝負な世界だけど、うん、人と踊るときはなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも。
1: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、うん、毎回なんかほっていう、
2: そう
1: 心がほってなる、
2: 泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、
1: うん
2: うん、自分で作るのも見るのも、
1: うんうん、
2: そうそれが好きか
1: な、うん、まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ大輝春樹とかで、
2: あちょうどそのメンバーかこれ
1: ね、
2: あれひたすら楽しかったけど
1: ね、うんうん、あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
2: まあ、楽しいが一番ですよ、
1: うんうん、しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
2: 頑張ってください、
1: はい、はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は大輝アットマークミュージックバード .co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

がとうの重さならば今になってやっと分かった気がするんだ。だから星にこの目向けて足を地につけて立つんだ。距離は遠いのに近くにいるんだ。その笑顔が俺の帰る場所で、あなたからの大丈夫だけは信じれて。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがわきの宣伝お願いします。
1: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがわき、うん、ボリューム5開催いたします。
2: イエーイ。

0: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
1: うん、早くも5回目ですね。もう
0: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、うん、はい、主催させていただいております、うんうん、で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
2: ボリューム4と違うところは、
0: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、うん、1つルール追加いたしました、うん、今までは、ブラインド、ステップブラインド、目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット、膝に、あの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう一つはサイレント、無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、うん、バトルを予選やっていただくということで、うん、でその中にルール一つ、アームリミットっていうものを追加しました、うん、片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく今回膝につけて、膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルルールに関しましては、ブラインドとアームリミット、ステップリミットの3つでやるんですけども、トーナメントからサイレントが入って4つのルールでやっていきます、
2: うん、盛りだくさんですね。
0: いやすごいでしょ、う
2: ん、予選からね制限付きっていうことで、ね、
0: たくさんの参加者からね、やっぱ予選からやりたい、予選からやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が、
2: そうだね、
0: あったので、うん、その声をヒントに実現させていただきました、うん、はい、参加して優勝しますと賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった。はい、違います。
2: 2個も
1: ちょっと代表が焦ります、それは。
0: はい、優勝賞金1万円。はい、1万円だったら何する？
2: もう
1: それ後で話す、うん、
0: はい、プラス、8月29日に行いますわらあきのチャンピオンシップに出場できます、うん、そして準優勝の方も賞状プラス悪あきにチャンピオンシップ出場することができます、うん、で個人賞もありまして、賞状と賞品がございますので、ぜひぜひ、うん、初心者の方もそうでない方もバトル好きな方ぜひぜひ来てください。うん、
2: もうエントリー開始してて、
0: ありがたいことに、あの48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
2: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
0: はい、ソーシャルワーカーズのリンクから、はい、うん、フォームがございますので、うん、エントリーお待ちしております。
2: 待ってます。
1: そしてもう一つ、うん、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、はい、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、うん、株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、はい、はい、ワークショップがそれに事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います、まずは6月7日の日曜日14時から16時であやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村元子さん、これも同じ時間14時から16時、そして7月11日に13時半から15時で木村元子さん、で15時半から17時であやねさんということで、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、31日にあるんですけど、場所がなんとラインキューブ渋谷という、はい、もう何千人規模の会場ですね、うん、はい、で行われるんです。そこの決戦に向けて、予選をやっていただくと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、うん、はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね、2人以上

0: 長15人未満のルールで、うん、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、うん、はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います。こちらもですね、ソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、あの悪あがきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: してきました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでしたカロ君、
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど
2: ね。え、4時間
1: 喋ってるですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足です。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。また来たよ。確かにね、それ考えると4時間喋ってました。
1: さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶほどけたよね。もう喋り方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね。
0: だってこの3人は語れるメンバーだね。すごい。この3人が揃うと、いや楽しかったですよ。
1: はい。はい、
2: まあ、次回半年後に呼んでください。
0: 何が疲れてんじゃん。そう。ダメだ、疲れてんじ
2: ゃん。疲れてない。もともと、元から。
0: いや、もうまたね、また何かあった時よろしくお願いしますよ。
2: はい、お願いします。
1: 一部地域を除いて、この後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: ハルキでした。
0: またねー。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダ」。

0: FM 小樽 76.3MHz。
1: ねえ知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
2: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ。
1: すごい、なんでわかるの？
2: だって俺ロープウェイの社員だから。
1: 念のためウェブも見てね。
3: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz。

0: Tracks.
1: Good evening! JoJo here, May 25th. We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days. ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風邪がひきやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなぁと思ったら、生姜をですね、吸って炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね。さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。 X そしてインスタにも、まあ、投稿しておきました。ぜひともテーマを、確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても

時間がかかる経路というのがありました。続きの前にはまずはこの曲からお送りしたいと思います。タイムトラックス、yeah, 曲カメロ・キャベロ、マイ・オ・マイ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

お送りしましたはキャベル・キャンベロ、バイオ・バイ、タイムトラックス・ミュージック・クロー。改めまして、情緒大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし、信号が多い街中を走るかなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でしたね。東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて、皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From the album Machine Head, this is Deep Purple with Highway Star, giant hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。
0: はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん？どこのおっちゃん？ほんまにもうじっとしといて。
0: はい、信号無視で減点。
1: うるさいな、もう邪魔せんといて、焦るし。 Be quiet。 ふーん、
0: はい、免許永久失効。
1: そこまで上達できたんやな俺。 Chairman JoJo

0: シュガーベイブ山下達郎が歌っています。ダウンタウン。
1: 日帰りで大阪まで行きます。
0: タイムトラックスミュージックフォール。サンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名、そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通しました。でも日帰りって大変でしたね。サンディさん、本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速道路の建設中、まだ高速道路自体が珍しい存在でした、そのため完成前に見学へ行く人も多かったそうです。未来の道路ができると話題になっていたということなんですね、昔はね、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。すいません、間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。It's the Beatles, Drive My Car, Time Tracks.

0: Eagles, Life in the Fast Lane, Khalid and Disclosure with Know Your Worth. Before that, Time Tracks, Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの免許を東京練馬にある教習所に通い取得。バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。あの例のポテイロポテイロポテイロっていうのいうやつですよね。あのでかいということは大型バイク免許の取得なんですかね。結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア、江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。終値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭、トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化の後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんの遺族や

0: 太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は世界で戦争が続く中、国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国、中国地方は午前中は日差しもありますが、午後は次第に雲が増えて所々で雨が降りそうです。近畿、北陸はおおむね晴れ、東海、関東甲信、東北は晴れ間がありますが、夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが、午後は雲に覆われて北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって、今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ペンネーム高子さん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので、体調には気をつけてください。 OK, we're back to more music with James Brown, Feeling Alive on a Dance Floor from 1970.
2: Sherman Jojo.
1: This is

0: はみんな、私はポルシェが好きなんですけど、ポルシェ仲間と最新の彼らとボクスターとケイマンとクラシックポルシェとってみんなで集まってツーリングに行ったのがすごく楽しかったです。
1: 恋の季節、ピンキーズとキラーズ、ボーカルはコン・ヨーコーさん、お送りしました。セナさん、ありがとうございました。キャラバン楽しいですよね。この前九十九里へ行った時にオープンカーの集まりがあって、なんか楽しそうでしたよ。ちょっと羨ましかったです。車種がやっぱり違ったんで仲間に入れないんですね。なんかちょっと悲しい気持ちはしましたけどね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1960年代、日本ではマイカーブームが起きていました。しかしまだ車は高価で、車を持つことが一つの夢でもありました。そのため高速道路を走ること自体が特別なイベントだったんですね。今ではなんか軽く交通の手段と考えていますけどね。投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、私はミニのイベント305にずっと行ってました。そのイベントに行かないと夏が終わらないと楽しみにしていました。もう今は終わってしまってますが、懐かしい思い出です。ちなみにジムカーナーの運転しているのは私です。かっこいいですよね。ミニのハンドル、古いスタイルですね。古い形のやつは昔の大型バスのような感じで、ちょっと上に向いてて、これまた僕も試乗したことがあるんです。これ楽しいんですよね、このミニの、昔のミニっていうのはね。マリーファミリーさん、ありがとうございました。スコ姉さんからです。思い出のドライブは今でいうスーパーカー、クラシックカーでドライブする、よく演奏します。押すのはいつも私。これも大変ですよね。僕もね、いつもパンク修理係です。はい。AD 見習いさん、幼少期に神奈川県に住んでいた時に、家族でドライブした茅ヶ崎の海沿いの国道135号が未だに印象に残っているドライブコースです、ということで、なんか思っただけでもね、考えただけでもなんか感じのいいドライブですよね。ありがとうございます。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバータイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合は、ハッシュタグトラックスをつけて投稿してください。お待ちしております。 We're back to more music with Megan Trainor.

0: Time Tracks Music for All Steppenwolf Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Jam and JoJo.

佐久間流星ホライズン、メッセージ届いております、ありがとうございます、旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています、ありがとうございます、気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら続く直線道路は圧巻でしたね、ということですね。僕は行ったことないんですが素晴らしいんでしょうね、一度行ってみたいです。ラジオネームひすいさん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ一周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かったのですが、4回の給油で成し遂げました。その夜は疲れ果ててビールも飲む気になりませんでした。充実した一日でした、ということ。ツーストって言ってツーストロークエンジンということなんですね。いやお疲れ様でした、ありがとうございました、この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りしています、お送りします、失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: タイムトラックスメカメカマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない一年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。タイムトラックス。

0: ディしています。2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell Lizzo でしたね。すいません。2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: Time Tracks
2: Jam JoJo。
0: The song is called Stuck With You on Mega Mega Monday.

0: メガヒッツメガメガマンデー、
1: 衝撃の瞬間をご覧ください。
2: ジョジョ

0: do. Harry Styles with Adore You. 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードで行きたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: 思い出のドライブは、そうですね、私の実家が、中国なんです。

0: ですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深いところかなっていうふうに思ってます。
1: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグ t_tracks をつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。さて、タイムトラックスラストマイルの時間です。 The Cars This is called The Drive。

毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーなー。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 中畑博樹と
2: 高川義明の
1: 小樽ジャポン。

0: こんばんは、モナーコータル店高川と
1: レッドスターカンパニー中畑です。
0: この番組はホタルで事業をしている人間が商売や雇用についてまだ答えの出ていない問いを考え続ける記録です。成功談でも正解探しもありません。今考えていることをそのまま話していく番組です。
1: はい
0: はい、始まりました、ホタルジャポン。
1: はい、本日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、先週に引き続き今週もリモートなんですよね、
0: はい、そうなんです。ちょっと聞きにくいかもしれないですけど、
1: はい、はい、よろしくお願いですちょっとお互いの収録の時間が合わずに。
0: そうなんですよ、なかなかね
1: 、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。まあ結構ねちょっと僕も出張でいなくて、
1: あ、そうなんですか。
0: 2日ぐらい前に
1: 入ってきました。忙しい感じですか。
0: まあ、ぼちぼち、はい、ちょっと研修に行ってまいりまして。
1: 研修、何の研修ですか。
0: 埼玉の方にですね、レッカーのですね、ちょっと研修に行ってきました。
1: レッカーの研修？
0: はい。なんていうんですかね。まあ、普通にこう、冬とか、ね、車が埋まったりもすると思うんですけど、
1: はいはい。
0: まあ、夏場もそのぬかるみに埋まるとか、
1: うん、
0: 例えば、横転した車を、まあ、起こすとか。
1: へぇ。
0: まあ、そういうような実技をちょっとやりに行ってレベルアップをしてきました。
1: すごいな。そんなのがあるんだ。
0: そうなんですよ。まあ、ちょっとね、現地で少しだけお酒も飲んだり、
1: はいはいはい。
0: しましたけど、まあ、そんなような形で、ちょっと3日ほど、出張行ってて。
1: いや、でももう北海道もだいぶね、おかげさまで気温も高くて、過ごしやすくなってきましたよね。うん、
0: 今ちょうどいいっすね。
1: このぐらいで収まってほしい、本当に。
0: このぐらいの気温が。
1: はい。
0: 僕の近況でございます。どうですか、中畑さんは。
1: まあ僕もちょっとまた、いつもながら結構面白いことやってて。
0: お。
1: はい。で、アプリを開発できる環境を整えたんですよ、完全に。
0: おー、アプリですか？
1: はい。で、今、3つ、4つ同時に実は走ってまして。アプリ作りというか、ちょっと面白い企画を、今いろいろ考えてます。
0: どんな企画ですか？気になりますね。言える範囲で言えますか？
1: あ、全然、まず一つは、うちの古着屋さんというか、まあ、僕がこんなアプリあったらいいな、みたいな、後でちょっとお見せしますけど、
0: はい、
1: 古着のタグとか、古着のその前面の写真とかを撮って、

0: 勝手に AI で全部判別するっていうアプリですね。
1: その
0: カメラアプリというか、で、しかも はい、そのまんま相場調べたりとかもできるような。
1: うん、
0: まあ、僕らがこんなアプリあったらめっちゃ便利なのにって、そのビジネスであの古着買い付け行くときとかにあったらいいなっていうアプリを今回開発したんですよ。
1: で、
0: それを今、Apple Store とあと Google Play の方に今申請出して、はい、あの、無料版はもう OK いただいて。で、まあ普段の例えば生活とかにセカストさんとか行ったりとかして、
1: はい、
0: これってなんかちょっと価値ありそうだなってパシャーなんてやったらもう一発で、だいたいこの、あの、服の相場はこのぐらいですよとかが出てきます。
1: すご。は
0: い。だからなんか例えば、メルカリとかで売った方が、なんだろうな、ちょっと高く利益が出るよとか、その、例えばリサイクルショップ持っていかないで、うん、自分の持ってるタンスの肥やしになってる服が、実はこのぐらいの価値今あるよとかっていうことも調べられるので。
1: ほう。
0: で、僕らまあ、プロというか、まあビジネスで使ってる古着屋さんなんかは、このタグが何年代だったっけみたいなのもあるんですよ。僕らはなんか頭に入ってるんですけど、うん、あれ、これって何だったっけみたいなのを全部その僕の作ったアプリの開発したものでパシャってやると何年代って全部出てきます。
1: すごいっすね、はい。
0: で、しかも服以外全部判別したら NG が出るような UI 組んでて、つまりこれが車とかもいけるってことです。
1: ですよね。はい。
0: で、そのアプリを、あの、骨組みを全部作って今、もう申請段階まで来てます。
1: いや、すごいですね、はい。アプリなんて作れるんですね。
0: 作れます、作れます。僕、コードの知識あるんで、あの、ホームページ作ってるじゃないですか。
1: うん、ああ、そうですね。
0: はい。
1: う
0: ん、だそこで今、ちょっと作ってて。
1: なるほど。
0: はい。かなり面白いアプリを今作ってますね。で、それとあと、ウィングベの公式アプリです。
1: ああ、なるほど。
0: はい。
1: 今はない、ね。
0: 今ないんですよ。で、なんかそれちょっとご相談いただいてたんで、ゲーム性持たしたアプリを、ちょっと今開発してて、GPS と連動させようかなと思ってるんですよ。
1: あ、すごいっすね。
0: なんかウィングベイってあれめっちゃでかいじゃないですか。
1: めちゃめちゃ広いです。
0: でかいし長いじゃないですか。だから初めてなんかまだ来られるお客様とかもいらっしゃると思うんで、例えば今自分どこにいるんだろうってなったら、大体の居場所もわかるように GPS 組もうかなとか思ったりとか。
1: ああ。
0: はい。今そういう開発をやったりしてます。
1: すごいですね。昔なんかこう、あの、駐車場で迷子になりましたけどね。
0: はいはいはい。
1: 広すぎて。
0: そうだからなんか一番街にいるのかなとか二番街にいるのかなとかってわかんないじゃないですか。
1: うん。
0: あれ、一丁二丁くらいの広さがあるから。
1: ありますね。は
0: い。だからなんかそういったちょっと面白い機能も含めた、あの、アプリ作りみたいのもしてて。だからなんかもう自分のそのアプリの作るレベルが異常に、あの、高くなってですね。もう一つの企業レベルにはな、年は、まあ自分で言いますけどなってるんですよ。だから今新事業として今そこも立ち上げていろんな、まずはビッグなお仕事をして、あの、はい、実績として、まあ細かいお仕事していこうかなと思ってて。実は、これあの、FM モータルの村岡さんに僕プレゼンしようかなと思ってるんですけど、あの、このまんまもう流しちゃいますね、これ。村岡さん使ってください。あの、FM オタルのアプリを僕作りたいなと思ってるんですよ、
1: うん。
0: あの、ちゃんとしっかりした、その、なんていうのかな、ちょこっとした広告入れさせていただければ、うん、もう無償で僕、FM オタルさんにアプリプレゼントしてあげてもいいかなと思ってたぐらいなんですよ。はい。まあ僕が作っていいのであれば、とか思ってて、うん、なんかもしかしたらちょっと本当にお話ししに行くかもしれないです。
1: わあ、素晴らしいですね。進んでますね、はい。
0: そうなんですよ。で、なんかまあ作っちゃうとすごい高いんですよ、アプリってやっぱり。
1: ですよね。
0: お願いしちゃうと。だから、まあ僕がそのプロトタイプみたいな、まだ、その、しっかりとした、まあいきなりね、ウィングメーさんのアプリ作るっていう、あの、どでかい仕事ができるから、
1: うん、
0: あのテストしてったり、バグとかもやっぱ出てくると思うんですよ。そういうのも、はい、あの、しっかり、あの、僕の方で管理させていただければ、
1: うん、
0: はい。全然できるんじゃないかなと思って。
1: なかなかね、そう簡単にアプリ作れるっていう認識もないですからね。
0: めっちゃむずいっすよ。本当に難しいんですけど、うん、もう、はい。おかげさまで僕、1年間勉強したんでマスターしました。
1: はい。1年で作れるのもすごいですけどね。
0: まあ、もともと知識はあったんで、その、ある程度の。うん、ただ、なんかコーディングだったりとか、あとは 法律の整備ですね。そこがちょっと難しくて。
1: あ
0: とは、今、皆さんが使ってる Google だったりとか、あとは、まあ、チャット GPT クロードだったりとか、ああいうなんか連携する API っていうのがあるんですけど、
1: はい。
0: そこを取ったりとかするのが結構難しかったとか、めんどくさかった。

0: それも全部揃えました、うちで。
1: いやー、すごいな。やっぱり進んでますね、毎日。
0: そうなんですよ。止まらないんです、僕は。止まってたら、
1: うん、衰退になっちゃいますからね。
0: そうなんですよ。だから、まあ、はい、ちょっとそんなのもあってですね、もう FM 小樽さんの、なんか、もし、ね、アプリを作りたいなんてことがあれば、ぜひご相談いただきたいなっていう。
1: なるほど。
0: 僕も、こんな番組やってるんでね、それがあれば便利だなって感じることも結構あるので。
1: そうですね。共同開発。はい、うん。
0: 共同開発でもいいので、やりたいですね。
1: なるほど。はい、素晴らしいです。
0: っていうような感じでした。
1: はい。いや、なんか素晴らしい近況報告ですね。
0: いやいやいや、ありがとうございます。お互い様ですね、それは。
1: いつもこうね、収録のたんびにこう、いろんなものが出てきますね。
0: いやいやいやいやいや、まあやっぱり、二週間に一回なんでね、二週間ってやっぱ、うん、いろんなことが起きますよね、やっぱり。
1: いや、まあね、そうですよね。
0: はい。なので、まあ、本当今週もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい。何ですか、今週は何やるんですか。もう結構、まあまあ。
1: なかなかね、最近ちょっとクレイジーと言いますかね、あれなんですけど、まあ前回は小樽って住みたい街に慣れてるのっていう、
0: はいはいはい。
1: まあテーマでやらせていただいて、
0: はい。
1: まあ、今回ですね、またこの小樽ってシリーズ。
0: はい。
1: っていうことでちょっとやっていきたいなと思ってまして。
0: はい。なかなか好きですね、小樽ってシリーズ。
1: そう、まあやっぱりね、住んでる街だし、商売してる街でもあるんで、
0: うんうん、
1: まあちょっとね、こうでありたいとかっていう話にもなったりもするんで、
0: うんうんうん、
1: まあちょっといいのかなっていうところで、まあ今日のテーマですね。
0: はい、お願いします。
1: 小樽って夜弱すぎない？
0: 小樽って夜弱すぎない問題？弱すぎない？弱いとはどういうことですか？
1: 例えば、ご飯屋さんに行きたいけど、ご飯屋さんなかなかやってないよね、とか、例えば、まあ、体験型のものとかもそうだと思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、夜営業してないよね、とか、
0: うん、
1: うん、観光客のその滞在時間が短い、っていうのは、まあ、結構前々から言われてることかなと思うんですけど、うん、
0: はい。ちょっとあれですね、先週、先々週のやつ、にもちょっと付随してきますね、今回のやつ。
1: まあ、そうですね。
0: それの夜版ってこと？
1: まあ、夜版、まあ、夜限定しちゃってますね。
0: ナイト版ってことですね。まあ、でも、テーマとしては、うん、その、ちょっとピンポイントで話すのはいいかもしれないですね。なるほど。
1: まあ、本当にね、ちょっとまあ、その観光客の、通貨型っていうのが結構、うん、まあ、小樽の議題にも上がるぐらいのところなので、
0: うん、
1: まあ、それをこう、ね、泊まってもらいたいと、
0: はい。
1: 時間を長くしてもらいたいっていうのはやっぱり市としてもね、あったりとかしてるのかなと思いますので。
0: うん、なるほど。その、はい、今、例えば、まあ今おっしゃってたその議題に上がってるってことなんですけど、なんかどういった議題が例えば上がってるんですか、うん、なんかそれって、まあ、要はそういう商工会とかそういうところが上がってるってことですよね。う
1: ん、そうです、そうです。なんか僕もいろんなところで話を聞くんですけど、
0: はい、
1: まあ一般的にはやっぱりその通貨型、っていう形になっちゃってる。まあ、要は、明るい時間に小樽に来て、
0: はい、
1: まあ、少しこう、ちょっと遊んだり食べたりして、
0: うん、
1: まあ、すぐその札幌の方に多分こう戻ったりとか、
0: ああ、はいはいはい。
1: っていうような。だから宿泊を兼ねてなかなか小樽に滞在してくれないっていうのが、
0: うん、
1: まあ、結構あるみたい。まあ、ホテルのね、数も、今は少しずつ増えてますけど、
0: うん、
1: まあ、もともとそんなに多くなかったっていうのもあるとは思うんですよね。
0: はい。なるほど。これ、僕思ったのが、その、
1: うん、
0: 例えばじゃあ、まず、今おっしゃってたお話を少し噛み砕いて考えると、札幌に宿泊されてる方が小樽に来てるっていう考え方で間違ってないですか？
1: まあ、全員じゃないと思いますけど。
0: はい。ほとんどがそんな感じ、はい。それが議題というか、その、うん、なんだろう、テーマに上がってるっていう認識でいいんですかね？
1: そうです、そうです。はい。
0: じゃあ、逆に僕すごい謎なのが、
1: うん、
0: 札幌に泊まってるお客様が、札幌に泊まる理由って何なんですかね？その、まず、一番は、
1: うん。
0: それって、
1: いやー、うん、
0: 札幌の近郊の観光の場所に行きたいからっていう、その、利便性の部分でのフックなのか、
1: うん、
0: それとも、札幌で観光してんすかね？逆に。
1: まあ、札幌で観光することもあると思いますけど、やっぱりまあ、お店がたくさんあるっていうのがやっぱり一番強いんじゃないかなと思うんですよね。選択肢がいっぱいあるっていう。
0: そこですよね、多分。まず。

0: 一番は。夜はだから札幌で繁華街でなんかご飯食べたり遊んだりしようよがまずもうすごい一番の起因じゃないですか。してなんか車なんて運転できないだろうし飲んじゃったら。
1: そうですね。
0: 札幌で泊まってそのまんま、また次の日電車乗ってじゃあ旭川行こうみたいな、なんかそんな感じかもしれないですよね。もしかしたら。だから、まずそもそもその、札幌にステイすることによっての交通網の利便性っていうのが可能性の一つと。
1: はい、ああ、そうですね。
0: はい。で、札幌にいるんだったら、小樽にも行こうとかっていうことなのかわかんないですけど、
1: うん、
0: そもそも北海道に観光に来られるお客様って、
1: はい。
0: 小樽に観光、行こうっていう観光ルートには入ってるもんなんですよね、きっと。
1: まあやっぱりその地方とかにもよく出張も行きますけど、
0: うん、
1: まあ北海道から来てるんだよねって話をすると、まあ、札幌とか小樽とかっていうのは、もうキーワードとしてやっぱ出てくるんですよ。うんうん、
0: やっぱり小樽も観光ルートとしては、まあ、外せないよねっていうようなブランディングにはなってるってことじゃないですか。
1: うん、そうです、そうです、はい。
0: じゃあなぜ小樽に泊まらないのっていう、今のその議題から少しまたもうちょっと掘り下げていくと、
1: はい、
0: これって小樽に食べるところや夜遊べるところがないからなのか、
1: うん、
0: それともそこを小樽に求めてないのかだったらどっちなんですかね。
1: おー、うん、どうなんでしょうね。
0: これ例えばなんか先週先々週も僕らでちょっとお話ししてますけど、うん、まあなんか、
1: はい、
0: たらればなんですけど、これが小樽にめっちゃ遊べるようなところがあったら、
1: うん、
0: 小樽のじゃあ宿泊比率のキャパが変わってくるのかって言ったらどうなんですかね。高川さんも今宿泊やられてるじゃないですか。
1: そうですね。はい。
0: そのコアな時って、どういうお客様が逆に来てるんですか、
1: うん、うちとしては、まあ、やっぱ仕事で来てる方が多いのかなっていうイメージですよね。うんうんうん、はいはい、
0: ビジネス、
1: うん。で、あとはまあ本当に多分一人旅じゃないですけど、
0: うん、
1: まあぶらり旅みたいなことをして、うん、まあうちのホテル活用してもらってるっていうのが、はい、多いのかなと思いますね。
0: なるほど、
1: うん。
0: で、あともう一つ気になるのが、そこで出てるテーマが、なぜ小樽に泊まらないかなんですか？それとも、なぜ札幌まで戻っちゃうのかっていうテーマなのか、それとも、
1: うん、
0: それってなんかのあのデータみたいのがあって話してる感じなんですかね。
1: これは、はい、単純に、ウェブで調べると出てくるんですけど、
0: はい、
1: 小樽のその通貨型的な感じで、まあ調べると、
0: はい、
1: それが出てくるっていうような感じなんですよ。宿泊だったかな、うん、なんかこう、小樽の夜の感じを入れるとですね、それが問題視として出てくるんですよね。
0: 通貨型になってんだじゃあ、やっぱり。
1: 通貨型って言われてるんですよね。
0: 通貨といえど、いるってことですもんね。小樽には一回降りてるんですよね。
1: 一回降りてます。はい。
0: 降りてるんですよ。
1: ただ、
0: 観光して、じゃあ楽しかったね。じゃあ、ススキネ行こうか、みたいな感じ、う
1: ん、一番多いのが、観光のバスツアーとかだと思うんですけど、
0: はいはい。
1: 流入は多いと思うんですよ、一旦。
0: うんうんうん、
1: ただ、バスツアーなんで、
0: はい。
1: それが小樽に泊まらないっていうのが多い。まあ一般の観光客とは別にっていうんですか、そのツアー系のお客さん、
0: はい、
1: も含めて、はい。
0: でもなんかそのバス会社のツアーとして、
1: はい、
0: コースとしてその、どっかいろいろ回って、小樽が中間っていうかその昼の部に入って、
1: うん、
0: で夜にすすきので遊ぶっていうその、もし、それがそのツアーの一つのメニューなんだとしたら、
1: うん、
0: それはそうだよなとは思うんですけど、もしなんかその本当は小樽に泊まれたら楽なのに、
1: うん、
0: だけど何もないから札幌で遊ぶしかないんだよなっていう集客っていうかその声があるんだったら、なんとなくそれって問題だなと思うんですけど、どっちなんだろう、
1: うん、いや確かにね、どっちなんだろうな。
0: だからナチュラルにツアーとか組まないで来てるお客さんの統計って多分取れないですよね、きっと。取ってないですよね。
1: なかなか難しいんじゃないですかね。単純に統計で確認できるのは、まあ、どのぐらいその流入してるかっていうぐらいの数字しかわかんないんで、まあ、それの外国人か日本人の比率っていうぐらいしかわかんないんで。
0: そうですよね。だから、
1: はい、
0: 僕、極端な話ですよ。なんか、純粋にデータ取っちゃったら、例えば、実際にそのツアーとか組まないで、自由に北海道旅行っていうテーマで

0: てる方いらっしゃるじゃないですか。そういう方が、一旦小樽で降りて、小樽で観光して、札幌にまたすすきのがあるから戻ろうとか、そんな風に考えてる人たちいるのかなっていう、なんか、そういう疑問もあって、だからナチュラルな問題ってそこなの？みたいなのもなんか、
1: まあ確か
0: 疑っ
1: に。
0: ちゃったりするんですけど。
1: まあやっぱりでも、とはいえ2月とか、やっぱりその雪祭りシーズンとか、その雪明かりですよね、小樽だったら。あの辺はやっぱり人は多いなとは思うけど、やっぱりその札幌のそのホテルが高いから小樽に泊まるみたいな感じがするなっていう肌感で。小樽にすごく泊まりたいから泊まってるっていうよりも、札幌のホテルが高いから小樽に泊まるみたいな。特に2月とかそういう感じがしちゃうかなっていう。
0: 逆に思うのが、皆さんじゃあ、もっと極端な話ですよ。もっとなんか深掘っちゃうと、なんで小樽に来るんですかね。
1: お
0: 一
1: 客
0: 番
1: さん、
0: の
1: お客さんというか。
0: 観光客の方が、なんで小樽に寄ってみたいかって思うのかっていうと、で、未だにやっぱり運河がすごい人気じゃないですか。
1: そうです
0: で、僕
1: ね。
0: らはなんか地元民だから、そこまで運河の魅力って語れるほど語れるかって言ったらわかんないですけど、でも、このなんかノスタルジックっていうか、やっぱりちょっとなんか、情緒がやっぱり小樽はあるじゃないですか。だからそこが目的なんだとすると、観光客のなんていうのかな、目的というか、観光客が目指してるものっていうのが、そもそも、やっぱり、なんていうのかな、飲食ベースだったりとか、あとは、夜の繁華街だったりとかっていうことじゃないのかなっていうのと、小樽もそこを打ち出してないかもしれないですよね。言ってしまえば。
1: ああ、そっか、逆にね。
0: だってなんか僕らって、出張行けば気づくときないです。いや、小樽って飯うまいなっていうか、北海道ってすげえなみたいな、思うじゃないです
1: それ
0: か。
1: はね、あります
0: やっ
1: ね、
0: ぱ
1: やっぱ
0: り、
1: り。
0: どこ行ったって北海道のご飯の方が美味しいじゃないですか。
1: いや、飯めっちゃうまいっす
0: うまいっすよね。だそこの、なんだろうな、打ち出し方っていうのが、先週の話とちょっとかぶっちゃうけど、キャパが低いから、やっぱりなんか打ち出しようないっすよね、言ってしまえば。
1: いや、まあ
0: だって夜やっ
1: ね。
0: てるお店って限られてるでしょ？
1: そうですね。
0: どっちにし
1: 少
0: たっ
1: ない
0: て。
1: と思うん
0: だそこに来い来いってやってもね、っていう。じゃあ逆にないものねだりするとしたら、高川さん何やったら最高ですか？初めて小樽に来て。
1: 僕はね、もう少しこう、なんか地域密着型の、地域密着型の居酒屋っていうか、まあ、そのチェーン店じゃない居酒屋っていうんですか。
0: 結構小樽
1: が、
0: ないです。なんかそこが活躍してるイメージ。
1: あるのはあるんですけど、やっぱりキャパの問題はあると思うんですよね。
0: キャパか。
1: だから、なかなかやっぱりその、僕もご飯食べに行くの好きなんで、普通に、まあ、地元でその小樽で食べたいなって思う時もあるけど、やっぱり混み合ってて入れないとか、っていうの
0: 足り
1: もあ
0: な
1: る
0: いって
1: ん
0: ことね。
1: で、
0: そもそもの分母が足りてないと。なるほどね。そっか。
1: ただ、もう少し分母があれば、まあ、選択肢も増えていいのかなとか、思ったりもしちゃうんですけど、僕はそう思っちゃってましたね。
0: 難しいな。てか、誰がやるかの話でしょ。
1: いやー、まあ確かに。
0: そこっ
1: た
0: すよね。
1: だ、一方で、もうその、小樽って大体このぐらいの時間までだよねっていうような、なんか認知をされちゃってる気がするんです
0: で
1: よ。
0: も、地元にいる俺もそう思ってます、そこは。じゃあ、一方、すすきののイメージしちゃうと、なんかずっとなんかいろんなところがやってるような感じがするから。それはそこは不便しないですよね、きっと。
1: 不便しないですよね。
0: あとなんかあります？小樽が弱いなと思うところ。
1: 僕はでもその本当に食が好きなんで、その部分がかなっていう感じですかね。ただ、もう一個だけ強いて言うならあるんですけど、タクシー難民になりやすいとい
0: いや、それはある。ね、すごい、呼べないっすよね、今。
1: う。呼べない。
0: ね、仕方ないんだろうけど、それは。だって出てる人が少ないんですもんね。
1: そうです。
0: いや、で
1: ま
0: も、
1: あ、
0: そう
1: 繁忙期の時はそれなりに人集まるんでしょうけ
0: か。
1: ど、 やっぱりこの普通っていうか、何もない時っていうんですかね、うん、はやっぱりタクシーちょっと薄いっすよね。
0: ああ、でもそう、タクシーは確かにめっちゃいない気がする。
1: うん。
0: いや、あと呼んでもマジで来てくれない。
1: そうなんですよ。う
0: ん、俺なんか、あさりがま温泉だからかなと思ったもん。だから来れないのかなとか、思ったくらい。
1: そうそうそう。そこがね、ちょっと最近移動しにくいかななんて。
0: ああ、それはでもあるかも。
1: うん、思ったりはします。だから、
0: 結論そうなんでしょ？きっとその、もう回しきれないんでしょ、うん、もうこの、今の。だって、イコール、ね、少ないってことですもんね、その利用客も。
1: まあ、キャパなのかな。多分、タクシーだってそのキャパの問題ですもんね。そう。つまりは。
0: 絶対そうだと思う。うん、だから、やっぱり問題、キャパ。うん、
1: キャパか。
0: うん。だって結果そこに行き着きますもんね。この3週、4週くらいにわたって、その、小樽って、なんでこの、その、いまいち盛り上がりに欠けるんだろうの話をすると、
1: うん。
0: このキャパ外せなくないですよ、絶対このテーマに。
1: 確かに。
0: すべてのテーマが、キャパ。
1: うん。うん。なんか改めて感じますね。ね、その、このいろいろと、小樽っていうテーマを通じて。
0: うん。
1: うん、
0: だから何が必要かっていう話に今後切り替えていけば、ちょっともしかすると自治体とか拾ってくれるかもしれないですよ。こういうものがあればいいのにねの話。
1: ああ。
0: うん。に、来週から切り替えていきます。だってもう答え出たでしょ、もうキャパ。で、イコール、そしてどうやったら小樽に人口が流入してくるかっていう話の方がいいと思うんですよ。だってもう恵まれてるじゃないですか、観光客が来てる。
1: はい。
0: その、まあ、仮にじゃあ夜ね、その小樽でそこまで遊ぶ方がいないから、まあ遊ぶ場所がないから、うん、その、なんていうのかな、まあ、じゃあ札幌の方にね、流れていくっていう最終的なその通過点だったとしても、
1: うん、
0: 小樽には来てるわけですよ。それってすごいじゃない
1: です
0: か。
1: そうです。
0: うん。
1: うん、
0: 普通来ないから。
1: 確かに。
0: どうやってその街に呼び込むかっていうテーマだから。
1: うん。
0: で、その答えが、
1: ね、
0: う
1: ん。
0: おそらくキャパっていう答えが出たじゃないですか。
1: うん。
0: その地元すら、その、なんだろうな、やっぱり、その、楽しめるようなっていうか、その、まあ、僕らの視点ですよ。そこの部分が、ちょっとやっぱりなんか、まあ、もうこんなのあったらいいよねとかっていうものが、やっぱりもう答えとしてあるから。
1: そうですね。そう。
0: ってことは、やっぱり小樽にどんだけ、その流入してきてくれる方を増やすか。まあ、つまり、移転し、転居してきてもらう方を増やすか、出生率を増やすかじゃないですか。
1: 確かに。
0: そこをテーマに、ちょっと切り替えてくれるんですか。出生率を増やすためにみたいな。とか。
1: おー、すごいテーマだな。
0: なんか、引っ越してきてくれたら何かとかなのか。あとはまあ、そもそも魅力ある街なことは間違いないんだから。
1: そうですよね。
0: うん。だからそこの部分の延長というか、そのさらに先。はい、もうなんか、うん、考えたらなんか答え出てきそうな気がしないでもないですけどね。
1: うん。まあ、あれですね。来週はちょっとそこら辺を、行ってみましょうか。う
0: ん、いよいよ、その、うん、小樽にこんなものがあったらいいのに、うん、でいいんじゃないですか。
1: 確かに。うん、まあなんかね、僕もいろいろとこう調べてると、その、転入のね、メリットっていうか、補助金とか、
0: うんうんうん、
1: なんかそういうのも地域地域でやっぱり結構変わってくる。うん、金額も全然違ったりとか、うん、まあちょっとある程度この辺も少し調べながら、まあ進めていけたらいいのかなと。
0: 素晴らしいですね。
1: うん、思いました。
0: なんか少しずつ議論していけたら楽しいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: はい。じゃあ来週からその、なんだろう、どうやったら小樽に転入を増やせるかみたいなのテーマでやっていきましょう。
1: 行きましょう。はい。まあそんなことでね、今回は、はい、まあ、小樽って夜弱すぎないっていうテーマでやらせてもらいます。はい、まあ小樽ってシリーズのちょっと3週かな ?3 回に分けて、ちょっとやらせてもらいましたけど。
0: いい、なんか企画も生まれたし。
1: そうですね。
0: はい。
1: なので、まあ、次回はちょっとこう、まあ、転入を増やすというか、
0: はい、
1: まあ、そういうような類のちょっとテーマで。
0: すごくいいテーマ。はい。いいですね。
1: まあ、完全にね、僕ら目線になっちゃうと思いますけど。まあ、
0: もちろん、はい。
1: はい。 まあ、逆にね、なんかこう、いや、こうしたらいいんじゃないかとか、

0: ああしたらいいんじゃないかとかっていうのがあれば、まあ、インスタなり X なり、
1: はい、
0: 個人アカウントもありますので何かコメントいただければと思いますね、
1: はい、
0: DM ですね、いただければと思います、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。今日はもうそのところで終わりですかね。
1: そうですね、また結構撮ってますよ。
0: いや、ちょっと長く撮っちゃいましたね、
1: はい、また編集頑張りますんで
0: ありがとうございます。
1: はい
0: はい、じゃあ終わりたいと思います。
1: はい
0: はい、ではモナークオタル店高川と、
1: はい、レッドスターカンパニー中畑でした。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またねー。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
2: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: 毎週火曜夜8時から蛍の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、蛍の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーな
1: ー。 76.3MHz FM 蛍。
2: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3MHz。

俺だって津波で大切な人を亡くしたんだ。大変だろうが、まずは今生きてるみんなのために頑張ろうよ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: をつぶって本を開いてと。負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
1: え、決まってんの？負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。ネパール、ネバール。

5月26日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはなかなか降り注いでたっぷりな感じなんですけども、上空高く見上げますとなんだかどす黒い雲が覆っておりますね。低い位置と高い位置の雲が全然違う感じですけれども、さて道路交通法改正によって自転車を普段運転する方はですね、以前よりもかなり注意深くなっているんじゃないかと思いますが、歩道というのは車と同じ方向に走らないといけないのか、それともどちらでもいいのか、これ曖昧ですよね。間違いやすいと思います。ではっきり結論申し上げますと、歩道には逆走という概念はないそうなんですね。どちら側どちら向きで走っても歩道の自転車は大丈夫だそうですけれども、そもそも歩道を通行していい場合というのが条件がありますので、それをクリアしていないといけないということはあります。でなおかつその歩道のですね、中央に線を引いたとしたらば、車が走ってる車道寄りの部分を自転車は徐行しないといけないんですね、通るんだったら。で一番つまり安全なところを歩行者が通るということですね。でより車道に近い側が自転車、そしてそこから先が車道ですから、まあ車やバイクということになりますけれども、まあ道によってですね、自転車が歩道を通行できないというところもありますので、その点はご注意いただかないといけないわけなんですけれども、メールいただいております。ブルー湘南ライオンハートさんから、歩道なら逆走にならないと聞いて衝撃を受けました。知りませんでした。あまりこれ知られてないですよね。私もどっちだと思ったんですよ。つまりは知らなかったんですよね。自転車は車と同じ信号に従わないといけませんが、歩行者用信号に歩行者

自転車専用の表示があったらそちらに従うとか、もうややこしすぎて知らない道は走れません。最悪わからないときは自転車を降りて歩行者になろうと思います。この自転車を降りれば歩行で、自転車を漕いでいるときは車両扱いになりますので全然違うんだということがまだ浸透してない感がありますね。自転車に乗ってですね、歩行者と一緒に歩行者用の信号で待って歩行者と一緒に走り出している自転車結構多いんですけども、さすがにですね、自転車に乗っているおまわりさんなんかは車やオートバイと同じ信号で待って、それが青になったら走り出すということをやってますね。でそういうのを見るとやっぱまだまだ浸透してないなこりゃというのが実感です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、私が通勤で利用する歩道はすべて自転車通行か、歩道の、車道側を軽いジョギングくらいのスピードで自転車で走っています。この徐行というのはどれぐらいのスピードかというと、警視庁の目安ですけども、時速8キロから10キロということで、直ちに停止できる速度なんですね。ですからスピード出しちゃいけないんですね、はい。ですが朝の通勤ラッシュで歩行者が多くって歩道を走れないからと、車道に降りて逆走する自転車がまだいます。しかも子供を乗せたお母さんだったりして危ないです。お母さんの自転車って危ないですよ。私もね、もう信号も無視するし逆走もするしという、子供をちゃんと乗せられるようなですね、自転車のお母さんよく見かけます。突っ込まれそうになってびっくりしたこともありますけども、皆さん安全運転お願いしますね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月20日リリース、レンバブルデイズでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026のファン投票の中間発表が昨日始まり、阪神の森下選手がセ・リーグの外野手部門で5万3954票を集め、セ・パ両リーグを通じて最多得票となりました。同じく阪神の佐藤選手もセ・リーグのサード部門で1位です。阪神は12球団最多の6部門でトップとなりました。一方、パリーグの最多は指名打者部門で3万5212票を集めた日本ハムのレイエス選手でした。ファン投票は来月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。その後、選手間投票と監督選抜を含むメンバーの発表を経て、最後の1人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31選手が出揃います。マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦が7月28日に東京ドームで、第2戦が翌日の29日に富山市の富山市民球場で行われます。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスチャン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。禁止物質の服用を公言しているゴロメーフは、世界水連が認めていない全身を覆うタイプの水着を着て泳ぎ、記録が出た瞬間は夢のようだったと語りました。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で、合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は、合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためだとしています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。時刻は7時

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。事前に決めたその日の色、これを街中や自然の中で探し出して写真に収めて楽しむ新しい街歩きのトレンド、カラーハンティング。これが SNS の流行をきっかけに若い世代を中心に人気を集めているんだそうです。そこでカラーハンティング以外に、ただ歩くのではなく楽しく撮影しながら SNS でも発信できる新しい街歩きのアイデアを3つ AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、知識が増えるフォントパトロール。街の看板や標識、飲食店のメニューに使われている文字のデザイン、フォントに注目して歩くスタイルです。スマホのカメラを片手に街の文字を撮影して、これは昭和レトロな味のある手書きフォントだな、こっちは最新のスタイリッシュな書体だなどと観察します。歴史ある老舗の看板や地域限定のレトロなフォントをコレクションしていくと、デザインや歴史、フォントの役割といった有益な知識が自然と身につきます。 SNS では本日の美文字看板などのハッシュタグをつけて文字の美しさや面白さを写真で共有します。見慣れた街が文字の博物館に変わり、通勤や通学の移動時間さえも学びの時間に早変わりします。2つ目、大勢で競い合えるストリートビューマッチ。 Google のストリートビューのある1枚の画像だけをヒントに、実際の街から全く同じ場所とアングルを探し出すスマホのカメラを使った対戦型ゲームです。出題された画像に映るかすかな看板の文字や建物の形、電柱の位置などを頼りにチームで街を大捜索。現地でカメラの画角やミリ単位の傾きが完全に一致する場所を見つけたら、お題と全く同じ構図で写真を撮影、そのタイムを競います。宝探しのようなワクワク感があり、街のディティールを必死に観察するため新しい発見の連続。 SNS にストリートビューのお題画像と自分たちが現地で完全再現した写真を並べて投稿すると、その達成感が視覚的にも伝わって非常に盛り上がります。3つ目、動画逆再生リバースモーション散歩。スマホの動画撮影と逆再生機能のエフェクトを使い、街の何気ない動きをあらかじめ逆算して撮影するパズル感覚で楽しむ知的な一人散歩です。例えば自分が後ろ向きに歩きながら前から歩いてくる人を撮影すると、動画を逆再生した時は周りの人間はみんな後ろ向きに歩いているのに自分だけが涼しい顔で前を向いて進んでいるという、まるで時間を操る超能力者のような不思議な動画が完成します。他にも噴水の水が上っていく様子、鳩が自分の足元に舞い降りてくるような瞬間を狙って撮影します。 SNS のリールやショート動画との相性が抜群で、パッと目を引く魔法のような映像作品として発信できます。いかがでしょうか。私がですね、個人的に時々スマホのカメラを使ってやってる街歩きは、植物の葉っぱを撮影してその植物が何かを Google レンズで再確認して楽しむというものでして、個人的にはですね、そんな葉っぱが好きな

モーニングコミュニティをお送りしたのはノエル。2008年のアルバムラブエレクトロからライドオンタイムでした。明日もライドオンタイム7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして、ね、追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんですね。
1: ね、やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: え、松下さん、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 毎朝一曲空の歌、今朝は渡辺美里2011年のアルバムセレンディピティから明日の空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉豪のままれさんから、裏庭に咲き始めた芍薬とあやめが綺麗です、今年も咲いてくれたねと話しかけています。大切です、話しかけることは。花に、特に植物、まあ、動物もそうなんですけどもね、わかりますよきっと、私はそう信じています。愛知県織朝日市風の谷のナウさんからも、お庭に関して、我が家のハムスターの額ほどの庭では紫陽花が着実に準備を進めています。私も近くウォーキングなんかして目にする紫陽花、写真を撮ったりもしますけれども、で順調に育ってきてるなという感じですね。時々やっぱり雨が降ってくれないとですね、かわいそうな状況になりますので、去年みたいにはなってほしくないなと、もう祈るような気持ちで見守ってますね。 FM マンデガンのあざみさんから、自転車のルールに関して、横断歩道を歩行者側を縫って走っていて危ないです。歩行者側、いわゆるその歩道を車道側走らないといけないのに、もうあっちこっちこう運転しながらこうすり抜けていく自転車ということでしょうかね。そもそもスピード出しちゃいけませんからね、自転車が歩道を走る場合というのは。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、4月から道路交通法が改正されて、最初の 1,2 週間は歩道での自転車走行は小さい子供とかお年寄りだけで、スピードも出さずに歩行者優先の交通ルールを守ってるなと感じてましたが、特に取り締まりをしていないせいなのか、ゴールデンウィーク前ぐらいには以前とほぼ変わらない状態にまで戻ったように感じました。かもしれませんよね。あと夜中ひどいです、取り締まりほとんどしてませんから、全然変わんないかもな昔と、というぐらいに思えてしまいますね。5月26日、今日生まれた方の AI 占いです。性格と特徴から、性格は石橋を叩いてもなお微笑む堅実派で、現実をしっかり見据えて着実に積み上げる力に長けた人です。ただし慎重さが強すぎるとチャンスを見送ってしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは上質な財布とシンプルな腕時計、アンラッキーなアイテムは衝動買いと散らかった引き出し、流れを乱してしまいます。散らかった引き出しね、はい、私もそういうのは好きじゃないですね、見て気分が悪いので。今日生まれた人、有名人誰がいるか、ミュージシャン、フリートウッドマーク、スティービー・ニックス78歳、そして俳優、フィリップ・マイケル・トーマス77歳、刑事ドラママイアミ・バイスのタブス刑事やってた方ですね。あとはミュージシャン、レニー・クラビッツ62歳、ミュージシャン、グレイの拓郎さん55歳、ミュージシャン、ローリン・ヒル51歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 尾道上郡のミアンさんからいただいていた方角のリクエスト、シクラメン、曲がたくさんありましたけども、そのうち青空というリクエストにお答えしようと思います。また推しができました。4月には三宮でミニライブにも参加しましたということでした。ではその青空にこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシクラメンのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM 尾道上郡のみやんさんからいただいたリクエストはシクラメン青空、2025年のシングルですね。こちらで2曲プラスしました。2010年のアルバムスルメ2から少年、そして2022年のアルバムスダコからミスユーでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はカタツムリは殻を取ればナメクジになるというお話です。カタツムリは生まれた時から殻があります。この殻は炭酸カルシウムという成分でできています。殻の表面には模様もありますね。この模様を作っているのはタンパク質という成分です。で、殻の中には内臓があるんですね。カタツムリにも肝臓、腎臓、心臓、胃や小腸などがあるんです。で、このため殻を取ると内臓を痛めてしまって死んでしまいます。内臓を傷つけないようにうまく殻を取るとしても今度は体が乾燥して死んでしまいます。つまり殻を取ってもナメクジにはなれないんですね。カタツムリは丈夫な殻を作るのに炭酸カルシウムを含む餌を食べます。何を食べているのか。カタツムリは大きく2つのグループに分けられます。1つは地面にいるグループ。このグループのカタツムリは落ち葉についた菌類を食べているそうです。キノコの赤ちゃんにあたる菌糸が中心なんですね。で、昆虫、ミミズ、哺乳類の死骸、馬や牛の糞なども食べているそうです。で、2つ目のグループは木の上に住んでいるカタツムリ。これらは葉や枝の表面についているカビを食べているそうなんですね。で、意外にも大部分のカタツムリは野菜を食べるだけでは生きていけないんだそうです。カタツムリは殻を取ればナメクジになるの？そろそろお別れですが、ここでメールを。源五郎さんから、今日のライドンタイム最初この曲だと気づきませんでした。よく聞くと間違いなくライドンタイム。ご機嫌なサウンドで朝からノリノリ、仕事の準備が加速できそうです。はい、よかったです。明日もライドンタイムのカバーソングを1曲お送りしますよ。そして今日6時台7時台それぞれリクエストにお答えした FM 倉敷ドッグファイターさん、そして上郡のみやんさんからリクエストありがとうございましたというメールをご丁寧にいただいておりますね。こういう風にメールを送っていただくとですね、こちらで投げたボールがちゃんと届いたな、そんな気持ちになれて嬉しいんですよね。ありがとうございます。こちらこそ。6月分のリクエスト明日1日募集したいと思います。それで受付を締め切る形になります。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い1日を。
1: ナビクル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の

0: 買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
1: おしゃれに決まるメンズスタイルならグルーミングサロンバーバー山下。メンズカットやパーマはもちろん、シェービングや眉のお手入れまで、おしゃれな男性の身だしなみをトータルでデザインします。小樽錦町のグルーミングサロンバーバー山下が午前8時をお知らせします。

5月26日火曜日、時刻は午前8時になりました。おはようございます、村岡圭介です。ここからは FM 小樽 A スタジオから生放送で朝活お送りします。火曜日のこの時間のお相手は村岡圭介です。どうぞ最後までお付き合いください。小樽市内は雲の多い朝となっていますね。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。昨日の小樽は最高気温が18度まで上がりました。今朝7時50分の気温ですが13度ですね。東北東の風 1.4 メートルと風も穏やかです。現在小樽市内には濃霧注意報が出されています。天狗山の山頂ですが霧にすっぽりと隠れてしまっていますね。今日昼前まで濃い霧による交通障害などにどうぞ注意してください。今日のお天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。ただ降水確率は1日を通して 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温は昨日よりも気温がぐっと上がって24度の予想ですね。いきなり気温がまた上がりますので熱中症にならないようにどうぞこまめに水分補給なさってくださいね。それでは今日も午前8時から11時まで3時間の生放送でお送りします。朝活、どうぞ最後までお付き合いください。この時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。今日は夏の暑さのような最高気温となりますね。紫外線対策などもどうぞこまめになさってくださいね。ラジオネームまるちゃんからのリクエストです。大黒摩季さんで夏が来る。

まるちゃんからのリクエスト、大黒摩季さんで夏が来るお送りしました。時刻は8時7分になりました。お天気をお伝えします。

札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内には濃霧注意報が出されています。今日昼前まで濃い霧による交通障害などに注意してください。天気概要です。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。では後別市石狩地方の天気予報です。はじめに後別市方、今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5メートル。今日の降水確率は 0%。 今日日中の予想最高気温、小樽は24度の見込みです。変わって石狩地方、今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。南の風やや強く、海の波の高さは 1.5メートル。今日の降水確率は 0%。 今日日中の予想最高気温、札幌は24度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日27日水曜日は曇り、降水確率は 10%。 あさって28日木曜日は曇り時々雨、降水確率は 70%。

29日金曜日は曇り時々雨、降水確率は 60%。 30日土曜日は曇り一時雨、降水確率は 50% の予報となっています。31日日曜日、6月1日月曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30% です。週末は運動会という学校が多い小樽ですけれどもね、ちょっとあいにくのこの雨の予報となっています。まあそれでも1週間の週間予報ですからね、まだこの後天気は変わる可能性もありますが、まあ、みんなでぜひてるてる坊主を作って晴れてほしいな、気持ちの良い青空の下で運動会ができるといいなと思いますね。以上、この時間のお天気をお伝えしました。

0: 無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM 小樽、詳しくは FM 小樽ホームページで。
2: 76.3MHz FM 小樽。
3: 時刻は8時15分になりました。道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報です。日本道路交通情報センター、8時5分現在、札損自動車道、尻部市自動車道全線開通して平常通りの走行ができます。道央自動車道も全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩が制限されています。道央道は橋のリニューアル工事のため、三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近の上下線、江別東インター付近の上下線で対面通行規制が行われています。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。代わって JR の運行状況です。現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行き、代わって午後11時30分発舞鶴行きは客室、車両スペースともに空席があります。以上、この時間の道路交通情報をお伝えしました。

0: 加藤時子さんでこの空を飛べたらお送りしました。時刻は8時29分です。お知らせの後は朝刊ヘッドラインお伝えします。
1: 76.3MHz FM 小樽、
2: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木民奈が食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木民奈の私のお気に入り、聞いてみーなー。

時刻は8時30分になりました。朝刊ヘッドライン、この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。北海道新聞朝刊の記事からお伝えします。北海道や経済団体などで作る北海道新幹線建設促進規制会は25日の総会で札幌延伸を2038年度末と仮定した場合、実質開業初年度となる39年度の経済波及効果が年間1820億円に上るとの試算を公表しました。道内経済成長率の上昇基調や訪日客の急増などを織り込んだため、北海道が2013年に行った31年度開業想定の試算の1039億円の 1.7 倍となります。週明け25日の東京株式市場は日経平均株価が大幅続伸しました。終わり値は初めて6万5000円台に乗せ、史上最高値を更新。前週末に比べ1819円12銭高の6万5158円19銭で取引を終えました。前週末にアメリカ株式市場でハイテク株が買われ、東京市場でも人工知能 AI や半導体の関連銘柄が値上がりし、平均株価を押し上げました。原油先物価格の下落も支えになりました。北海道建設業協会は中東情勢の悪化による建設資材の調達状況について道内の会員企業に聞いた調査結果をまとめました。ビルや公共施設などに使う建設資材の調達ですでに影響が出ていると答えた企業は 44.4% に上りました。今後影響が出る懸念があるの 40.9% を合わせると8割超が資材の確保に不安を抱えています。旭川市で2024年留萌市の女子高校生当時17歳を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判員裁判初公判が25日旭川地裁でありました。内田被告は罪状認否で監禁罪の起訴内容を大筋で認めた一方、殺人罪などを私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていませんと否認しました。江別市の公園で2024年千歳市の大学生長谷智也さん当時20歳が集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死や詐欺などの罪に問われた当時大学生の川村葉音被告21歳ら3人の裁判員裁判初公判が昨日札幌地裁でありました。3人は間違いありませんといずれも起訴内容を認めました。事件で起訴された長谷さんの交際相手だった当時大学生の八木原天被告ら6人のうち、裁判が始まるのは3人が初めてです。

札幌羊ヶ丘展望台を運営する札幌観光協会は25日、施設改修のため2027年4月1日から展望台を全面休業すると発表しました。昨日開催された協会の理事会で承認しました。休業は28年6月末までの予定で、老朽化施設を建て替え、快適性と魅力の向上を図ります。警視庁は昨日、娘に対する暴行の疑いでプロ野球

旧巨人監督の阿部慎之助容疑者を現行犯逮捕しました。捜査関係者への取材で分かりました。容疑を認めています。逮捕容疑は東京都内で18歳の娘を掴んで倒し暴行を加えた疑いです。姉妹で喧嘩しているところを静かにしろと言ったら言い返してきたのでカッとなったと供述しています。参加者同士で3日間集中してアイデアを出し合い企業内容を発表するイベントスタートアップウィークエンド小樽が6月26日から28日小樽商科大学を拠点に開かれます。2007年に始まったアメリカ発祥の取り組みです。実行委員会によりますと日本でも北海道内を含め年平均50回ほど同様のイベントが開催されています。小樽では昨年9月に続き2回目です。前回は高校生から60代までの36人が7つのチームに分かれて参加しました。空港の保安検査通過後の制限エリアに設ける子ども向け空港ゲームセンターや手のひらサイズで持ち運びしやすい鼻水吸引器といったアイデアが出されました。小樽港ライオンズクラブは今年で創立65周年を迎えたことを記念し折りたたみ式のアルミ製観覧席2機を小樽市に寄贈しました。観覧席は小樽市防洋サッカーラグビー場で活用されます。贈呈式は19日に施設の運営ハウス前で行われ安倍会長が狭間俊哉市長に目録を手渡しました。安倍会長は多くの人に観覧席を使ってもらいたいと話しました。第65回春季全道高校野球大会は昨日開幕し小樽支部の北翔は函館大雄斗高校を3対1で下し初戦を突破しました。北翔は1対1の3回ツーアウト1塁2塁で6番澤田のレフト前タイムリーで勝ち越しに成功。5回ワンアウト2塁でも再び澤田がタイムリー3塁打を放ちリードを広げました。エース島田は要所を締め9回1失点と完投しました。倶知安高校野球部が25日に開幕した第65回春季北海道高校野球大会に48年ぶりに出場します。豪雪の冬の猛練習と固い結束力を武器に選手たちは地域の応援を力に変え一戦必勝で頑張りたいと闘志を燃やしています。倶知安高校は小樽支部予選の準決勝で好投手を擁する小樽双葉に3対1で勝利。決定戦では1対2で敗れたものの相手の北翔はこの春の選抜甲子園出場校枠で出場が決まっていたため春の全道出場が決まりました。昨年秋の大会支部予選準決勝でも北翔に4対5で敗退。その後エースの松田投手が投球フォームをサイドスローからアンダースローに変え制球が安定しました。さらに冬の期間は教室で1人週1万回のスイングで打撃力を磨き春の小樽支部予選に臨みました。松田投手は仲間を信頼して投げられたと振り返ります。ほとんどの部員が後志管内の出身で特に2年生7人は全員が倶知安中学校の出身で結束力が強くゴミ拾いや子ども向け野球教室など地域活動にも力を入れたことで地元住民から愛されこの春は11人が入部し部員が22人に増えました。実戦形式の練習が充実し守備力も向上しました。2020年秋に就任した三浦監督は上級生の顔つきも変わってきた出場校の中で一番素直な子どもたちだと思うと積み重ねてきた練習を十分に発揮してほしいと期待を寄せています。初戦は27日午前9時から初出場の網走南ヶ丘高校と対戦します。全校応援を予定しており池田主将は地元に愛される強さがある一戦一戦を大事に自分たちの野球を楽しみたいと決意を語っています。
プロ野球の日本生命セパ交流戦が26日に開幕し、

各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。日本ハムは阪神との敵地3連戦を皮切りに、本拠地では巨人、DeNA、中日を迎え撃ち、広島、ヤクルトとは敵地で対戦します。26日の予告先発は日本ハムが伊藤、阪神が西です。マイナビオールスターゲーム2026のファン投票の中間投票が25日に始まり、パリーグの日本ハムは指名打者部門でレイエスが 35,212 票でパリーグの最多となるなど、3部門でトップとなりました。日本ハムはレイエスのほか、保守部門で 24,632 票のタミヤ、外野手部門で 32,479 票の万波がそれぞれ1位です。第65回春季全道高校野球大会は25日に開幕し、札幌燃える沼公園で1回戦3試合が行われました。この春の選抜大会に出場した小樽支部の北翔が3対1で函館大雄斗を下しました。札幌支部の北海は9対0で旭川東に、空知支部のクラークは8対1で釧路湖陵にそれぞれ7回コールド勝ちしました。以上、朝刊ヘッドラインをお伝えしました。この時間は仮設プレハブ、北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。

0: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
1: FM 大太郎を機の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。
2: 76.3 MHz FM オタル。

時刻は8時49分になるところです。朝活 FM 小樽 A スタジオから生放送でお送りしています。小樽野球情報です。第34回読売新聞社記争奪第98回小樽汗野球大会の今日の試合結果です。花園公園グラウンド A の宿津青塚野球部対小樽シーレックスの試合は13-4コールドゲームで小樽シーレックスが勝ちました。明日27日水曜日は侍対ボンバーズ、28日木曜はビューティー司対ハーバー、29日金曜はオールドルーキーズ対 SFC の試合予定となっています。以上、小樽野球情報をお伝えしました。もう一つ、小樽警察署からお知らせが届いていますし、また今日の北海道新聞長官

刊にも記事が掲載されていました。小樽市内で特殊詐欺事件が発生しています。小樽市の60代男性が25日警察官を名乗る男らに現金およそ1100万円を騙し取られたと小樽署に届け出ました。小樽署は特殊詐欺事件とみて調べています。小樽署によりますと、男性宅に3月20日宅配業者を名乗る男から荷物を検査したら札束が確認できたなどと電話がありました。その後、警察官や検察官を名乗る男から通信アプリ LINE の通話で、捜査に協力しないと銀行口座を凍結される、資産状況の捜査が必要などと言われ、4月7日と28日の合わせて2回指定された口座に現金を振り込みました。返金されないことから不審に思った男性が小樽署に相談し、被害が発覚したということです。小樽警察署からは、警察官が捜査名目でお金を要求することはありません、電話でお金を要求されたら詐欺を疑い、家族や警察、警察相談ダイヤル#9110 に相談をしてください。この中にもありましたけれども、警察の方が LINE 通話をねするとか、そういうことはまずありえません。もしそういう電話がかかってきたら、もう詐欺を疑って、一度電話を切って確認をしてください。あの手この手で犯人は切らせないように、お金を振り込むように誘導をしてきますけれども、一旦電話を切って折り返し電話をします。相手の名前とそれから電話番号、それを必ず確認して、詐欺を疑ってください。そしてもし不安なことがあったら、警察相談ダイヤル#9110 または家族や警察などに相談をしていただきたいと思います。小樽警察署から特殊詐欺事件が発生したというお知らせ、そして注意のお知らせでした。メッセージをいただいています。ラジオネームセリピョンさん、ありがとうございます。ケスケさん、おはようございます。おはようございます。くっちゃんは今日の最高気温24度になるので、いっぱい水分補給したいと思いますといただきました。くっちゃんも今日は暑くなる予報なんですね。小樽は昨日最高気温18度でした。今日日中の予想最高気温は24度と、もう昨日よりもぐっと気温が上がりますね。この後日差しが出てくることも考えられます。お出かけのご予定のある方は紫外線対策、そして熱中症などにならないようにこまめに水分補給をなさってください。私もそうですけれども、一気にごくごく飲むんではなくって、ちょっとずつ、例えば、皆さんからリクエストをいただいて、一曲をかけてる間に本当一口ちょっとこうね、水分を補給する。あんまりごくごく飲みすぎるとちょっとトイレに行きたくなるので、ちょっとずつちょっとずつというのをね、心がけて水分を補給しているようにしています。皆さんもどうぞ気をつけくださいね。ではラジオネームセリピョンさんからのリクエストにお答えしてお送りします。中原芽衣子さんで君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

偶然にも今日の村岡家の朝食にキウイが出てましてね、ちょっと驚きましたけれども、このキウイもなんですかね、見た目というか、ちょっとこう開けてみるまでどんな感じか分かんないっていうのが、まあこれはキウイに限らずですけれどもね、ありますよね。今日いただいたキウイは非常に熟していて甘みがねたっぷりのキウイでしたけれども、昔ってキウイはもっとなんかこう酸っぱい感じのねものが多かったように思うんですが、最近は非常にこう甘くて美味しいキウイが出てるなというのもね感じましたけれどもね、まあ、これも人それぞれの好みになるんでしょうが、キウイに関してはもう甘いキウイを食べてからはちょっとこう固めのね酸味のあるキウイに関しては、私の場合はおっとちょっとこう構えてしまうところがあるんですけども、いや知ってしまうとね、甘さとかこう柔らかさを知ってしまうとっていうのはもちろんあるかと思いますけれどもね、まあこれはもう本当に人それぞれ、ちょっと酸味、ね、が強いのが好きという方もいらっしゃればね、私のように甘いキウイが好きという方もねいらっしゃるでしょうし、まあ、こればっかりはもう本当千差万別、十人十色だと思いますけれどもね。さあ時刻は間もなく9時になります。お知らせの後も朝活にどうぞお付き合いください。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 北市ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

5月26日火曜日、時刻は午前9時になりました。改めましておはようございます。村岡圭介です。午前8時からお送りしています朝活、どうぞ9時台も 76.3MHz FM 小樽にお付き合いください。小樽市内は穏やかな朝迎えていますね。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。昨日の小樽は最高気温18度でした。今朝8時50分の気温は 14.6 度まで上がってきています。東北東の風 0.8 メートルと風もほぼなく穏やかですね。ただ小樽市内には濃霧注意報が出ています。今日昼前まで濃い霧による交通障害などに注意が必要です。今日も降水確率は1日を通して 0%、 そして今日日中の予想最高気温は24度と、もう昨日よりも気温がぐっと上がりますからね。熱中症などどうぞお気をつけください。体調管理お気をつけくださいね。それでは今日も午前8時から11時まで生放送でお送りします。朝活、どうぞ最後までお付き合いください。この時間はランプのふるさと北市ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りします。